0: holde god tale, så er det 10% talent og 90% arbeid.
1: Ja, ja, men helt sikkert.
0: Har ikke du de 10% da?
1: Så har du litt problem.
0: Så er det samme hvor du jobber.
1: Ja, ja.
0: Så der er noen som er følget ja. Til det andre, og noen er følget til det ene.
1: Jeg hadde glede av å... det var på Gardermoen, jeg skulle reise hjem med Widerøe, og der satt en kar og snakket i telefon, og jeg hadde aldri helst på noe gjensprekke før, men jeg tenkte det må være han. Så jeg forstod ikke mens han pratet, men når jeg kom ned så gikk jeg bort til henne og sa at jeg tror jeg vet hvem du er. Jens Brekk, ja, var riktig det, sånn, riktig hyggelig kar. Han gir ut et sånt lite hefte.
2: Ja, jeg har vært bort til det, ja.
1: Tydelskap.
2: Ja.
1: Tydelskap, det egner seg best for tyla, sier han. Og inni der har noen sånne små historier, jeg synes den er helt vedunderlig, så to karer står inne i Sognefjorden, og så kommer kvinne Elisabeth sigende forbi. Og så sier han ene at det må være øy mye sut med så store båter, sier han. Etter min mening skulle ikke båten være større enn at den kunne snu den jeg skal bøtne som har.
0: Ja, men tenk dere tre karer, storbyskere på marsja og prater.
3: Ja.
0: Og så kjenner de from damegående.
1: Ja.
0: Og så sier hun, er det kråketing, sier hun. Og så sier en av karen, ja. Og nå kom store kråker, så nå kan vi begynne. Det er sånne ting som
1: ja da.
0: Som dette ut.
1: Ja, ja.
0: Og det er jo kjempebra det.
1: Ja, visst er det det, det visst er det det.
0: Men jeg skjønner ikke når jeg slår på knappen på TV.
1: Ja.
0: Det her som heter stand-up komikere.
1: Ja.
0: Der er et program var oppe i hodet mitt som er borte, for jeg forstår ikke det.
1: Nei, der er noen...
0: Jeg forstår ikke.
2: Nei, det er mye som er...
1: Der er noen av disse som kan være ganske god, men ellers er det så mye...
2: Lyngbø synes det kan ha...
0: Jeg greier ikke å le av det.
1: Jeg greier ikke han heller.
0: Jeg greier ikke å le av det.
1: Nei,
4: ikke... Jeg har gitt opp. Jeg ser ikke fjernsyn.
0: Ja.
4: Nei, ikke når det er sant, for jeg... Jeg går heller inn på nett og teker opp...
0: Jeg har forresten sett på en islands serie nå, som går på mandagene.
2: Ja, ja, ja.
0: Men det blir litt komplisert nå.
1: Ja, det er komplisert.
4: Det er vanskelig å filme.
0: Ja, det... Men det er moro å høre henne, eller dette finslegget fra England.
2: Ja, ja, det er moro å høre enkelte ord som de tar.
0: Jeg synes det er så kjekt.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Men du snakker om at vi skal være i godt humør og ha det kjekt, og så blir vi varme om hjerterot av at det... Jeg er jo lett å bli beveget når det er noe fint og noe kjekt.
1: Oh, ja.
0: Jeg så for eksempel han her Splinten, hva han heter, han som synger, han...
2: Ja, vi skjønner hvem du mener.
0: Ja, da de startet det her til kongen og det her.
1: Ja.
0: Da startet han med å synge. Og jeg må altså si det var så vakkert. Han sång da med en trekspiller og startet ballet.
2: Ja, det er sant.
0: Jeg må si, jeg ble så beveget og glad at da sto han, den gamle mannen, og så så en liten unge så glad var han da sto der. Og så noe senere så la seg i avisene, som også la seg djupt i hjerterota mi. Det var en dame som hadde tre unger. Jeg sikkert leser i det også. Og så denne minste, han var ikke gammel, han var syk, men jeg vil ikke høre på henne. Og så hadde hun vært med mora til henne, og så ble hunden syk, og så søkte hun lege. Og fortalte om de hunden hun hadde de.
1: Mm.
0: Hun skrev en kronikk om de på nettet. Og da så den legen på meg, og så sa han følgende. Du er trebarnsmor. Jeg stoler på at det du har observert er rett. Jeg skal legge deg inn med hunden øyeblikkelig. Og det redder barnet mitt, sa han. Nå kom Solsins historie oppi alt som blir skrevet i avisene.
1: Ja.
0: Men sånn, det greip meg med en sånn kraft at...
1: Ja, jeg blir på gråten.
0: Jeg synes det er så flott. Du er trebarnsmor.
1: Ja.
0: Er ikke sånn kjekt å...
1: Ja, du vet, en klok lege.
0: En klok lege.
1: Ja. Det är där är
0: så. Vilken sån... pilledrill.
1: Nej, men vet du det. Ja.
0: Så att det finns ju
1: det finns kloka läger
2: också. Här hos oss är det ju väldigt många danska läger och de är ju väldigt sympatiska och väldigt käcka. Men jag var ju hos lägen och så ser hon på mig och säger: "Ja, jag ser du har tappat dig."
1: Tappat dig.
2: Vad ser du så? Så ändå mer smilande: "Ja, jag ser du har tappat dig." Och då betyder alltså tappt på dansk och slanka sig.
1: Ja.
2: Så ju flera gånger hon sa det, ju mer begeistrad var hon. Alltså. Jag visste helt gärna att jag skulle
0: tappa. Det var en dansk som sa till mig också.
1: Ja, tappt.
0: En dansk läge som var nere var där och så spolade han hur tung jag var. Och så sa jag nog det. Och då såg han på mig och sa: "Nå, det har du fått kort kropp till."
4: Jag av och till lite moro och chockerar lägarna. För det att jag var faktiskt till benskörhetstest. Jag ser det så många familjer som har det, så det måste vara kvart så kört med mig och så.
2: Jag kunde spurt oss om det.
4: Ja, jag tänkte inte på det, vet du. Men så spurt han då inte, jag högde den måltan och så var det då väkta. Nej, högda ska du få, sig men väkta helt blir långt under, det är inte något att diskutera i helt tatt. Nej, för att räkna ut vad styrkan skulle ha på det bildet som han skulle ta, så måtte han ha väkta också. Ja, jag tänkte. Så stod jag bak ett sånt förhäng och där stod väkta och jag gick upp på väkta och så sätter jag i ett hyl. Oj, sa jag. Ja, vad är det, sa han. Jag har tjatat 30 kilo så jag sista vågmös. Han kom helt likbleik och bort och lyfte på vad han nu skulle göra.
1: Jag träffade en svensk doktor på sjukhuset på Eid för några år sedan. Väldigt käcke kar. Och han sa i löpet av den här konsultationen jag var på att du är väl tjuk, sa han. Ja, jag är slitligt med det där, sa jag. Förresten, det är säkert du och jag ser du om det inte har gått lika tjuk som jag. Ja, men jag är doktor, sa han. Vet inte vad han menade med det.
0: Nej, men det var ju en
1: kärring. Han löfte i hand då, det var inte så farligt.
0: Det var en kärring och så spurgade mannen om inte hon kunde få något som gick ifrån 0 till 100 på 2 sekunder. Ja, så han det kunde han få. Han gick och köpte den i badeväxt.
4: Nej, men nu kan vi glädja oss alla vi som ser det här. För nu har forskarna funnit ut att det lever längst, de som har lite extra.
1: Det är så...
4: Ha lite extra kilo.
1: Det kan hända det.
4: Ja. Ja. Det kan gott ha en god del extra. Och vi ser ut som vi blir gamla alltihop.
0: Ja, men då är vi i gött lag.
1: Ja.
0: Allesammans.
1: Ja, inte vi det.
0: Och vi är nog...
1: Vi har nog gått och samlat på det här i år och vis också.
0: Men det är ju klart att hvis du lägger... Hvis du för exempel... Och Maria hade inte varit 20 kilo, du sa.
4: 30
0: kilo, du sa. Och visst hade du då tänkt dig att du 30 kilo, det är 60 packar smör. För exempel.
1: Ja.
0: Och ta och lägg det på bordet och tänk på att detta ska gå och bära på hver dag.
1: Ja.
0: Det må ju gå ut av både mark och bein.
4: Nej, men så kanske du tänker om det. För det att
0: du kanske kan inte tänka, men du kan statistiskt.
4: När du går upp trappan.
0: Ja.
4: Och så tar du av 20 kilo. Så går du upp trappan med 20 kilo i händen. Då kommer inte du dig upp trappan. För det du har väckta fel fördelt. Hade du haft den på kroppen så hade du dött.
0: Jag är inte helt dum. Jag har nog lite förståelse. Det minner mig om... Siffran när du är färdig.
4: Nej, men det är sant. Du grejer inte.
0: Nej, det säger sig själv. Ja. Det är vi eniga.
1: Ja, men det, har du en skam? Alltså, visst... Jag hade träffat dig, Maria. Du hade sett jag ytterligare 30 kilo. Så...
2: Har du inte sett hon?
1: Nej, det hade varit en strek.
0: Ja. Nej, det hade inte gått.
1: Charmen väck, ja. Möjligens.
0: Ja,
1: det kan gott hända det. Nej.
4: Jag tror vi må få...
0: Nej, och Maria må vara som hon är.
1: Ja, och har du sett för exempel en man...
2: Hon har tappt sig lite. Ja.
1: Hon har tappt sig,
0: ja.
1: Ja. Och sen en man, visst han klär sig upp för exempel i det bästa, alltså kjol och kvitt.
0: Ja.
1: Har du sett hur staslig en man med lite av en pundus är?
0: Ja, jeg har sett meg selv med det mange ganger.
2: Jeg gjør jo det hver søndag.
0: Ja, så det er vel
1: det. Da er det fint at det er en liten bule fremme på når du kommer med kapitten.
0: Ja, ja. Ja.
4: Jeg tror nå vil vi ha musikk.
0: Vi skal ha Maria musikk, og vi skulle gjerne få sett i mange dager her med den her humoren vår som har spent ifra det ene til det andre. Jeg har lyst å slutte med to ting. Det ene er å si til alle folk: ord brenner mer enn eld, og det er bedre å leve rikt enn å dø rik. Det er fløtteren sitt budskap til nordfjordingene i dag. Og da takker vi for oss, og Maria, den blie, Ola Sigurd, Arvid og Jonbjørn. Vi har i alle fall hatt det veldig kjekt her vi har sett det. Trygda kom i posten her forleden dag,
1: og
0: alt er i orden.
1: Og så er vi venner.
2: That's right.
0: Så får jeg ha en hyggelig og pusselurig natt hver med dere, eller sammen. Og så ble det slik at teknikeren, han ville ha Norge med Norge.
2: Skal vi reise oss da?
0: Med dunkosak og sekkene. Ha en kjekke kveld og natt, og la vår forremmelsene begynne å rå både her og både der.
1: Både der.

och prata med folket. Vi täcket jag lurar på om vi ska starta med en orebus med en gång. Det är inte något mer att lura på det talar. Det engagerar i alla fall. Det är en del av dem så är väldigt flänke. Andra får inte till det slag. Det är grett nog, men det är helt normalt. Vi prövar en orebus, 10 bokstavar. Och det var 2 ia för Isak. 2 r-a för Ramona. En d för David. En v för Vesla. 2 ea för Egil. Och 2 t-a för Trude. Vi tar det fort upp igen. Det var 2 ia, 2 r-a, en d, en v, 2 e-a och 2 t-a. Jag snackade med en kar idag, han grämde sig. Är inte värande ute i detta? Och så var det, vad var det inte det var värande ute i? 10 bokstavar. 5, 7, 8, 60, 660. Vi hör på Somebody's Darling. Dans med genom kropp och ånd.

0: Ja, detta var en fin Leonard Cohen-melodi som jag har sett över till norsk och då hörs det helt greit ut och är du enig?
1: Ja,
0: ja, då kan det vara så, var så positiv på kvällningen.
1: Jag kan inte tro.
0: Nej, kan du tro. Du plar att toppe av och till du. Äldre i mo, övre led.
1: Helt rätt.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Var det Leonard Cohen?
0: Ja, det var det Somebody's Darling som sång, men det är väl en Cohen-melodi detta då. Ja.
1: Akkurat.
0: Ja, nu är jag spänt. Vad ska du göra på i?
1: Gritvajra.
0: I Gritvajra, ja. Det var det vi var ute efter.
1: Jag har inte enigast.
0: Ja, och det är väl inte så mycket du finner på?
1: Nej.
0: Inte ute i alla fall?
1: Nej. Inte inne heller.
0: Inte inne heller? Ja, det är då en ska jobba på inne.
1: Nej.
0: Stövsuga Anja kvar timme hela dögnet.
1: Nej, den tiden är förbi.
0: Och du är inte ta dig du. Du är inte ta dig du.
1: Jag är inte stövsugare längre.
0: Du har stövsugare, har inte du?
1: Oj,
0: ja, du har.
1: Tre stycken.
0: Oj, ja, ja väl. Är du, att det är så här så inte klarar att säga nej då jag kommer och säljer stövsugare till dig.
1: Åh nej då. Den gamla som jag fick med sonen min när han var på sjö, då var han även 15 år och kom hem, så då fick jag den till jul. Och idag är han 50 år, han var 50 år igår.
0: Säger du det, ja? Ja, ja.
1: Och då var han 15 år när jag fick den där.
0: Och det vill säga att stövsugaren, han är en 35 då?
1: Ja.
0: Ja, och lika god.
1: Ja då, det är en volta stövsugare.
0: Ja, nästan inte brukt det.
1: Oj,
0: oj, ja.
1: Ja,
0: men, ja, men varför köpte du tog till då när du har från Sverige?
1: Nej, för han var så tung och han är lite tung i den här, så jag köpte mig en lite lättare.
0: Ja väl, ja väl.
1: Men så köpte mig en sån så i driv och laddade upp, sån så när han är uppladdad då så är det bara ett handtag i helgen, så ska jag suga så kan jag ta det, då blir det en sån... en sån lite stövsugare också.
0: Ja, men det är då bara visst du måste några brödsmulan på golvet eller kvart. Det är inte något tak i det. Eller?
1: Ja, det syns han är väldigt svärd.
0: Säger du det?
1: Ja.
0: Ja väl, ja väl.
1: Och jag har nog haft någon år.
0: Okej. Okay. Ja, men du, när du är... Eller det är inte säkert du får besöka dessa stövsugarsäljaren längre. Förr var det då ganska titte.
1: Ja, för då var det hissig.
0: Ja, men nu var det länge sedan vi har haft dig.
1: Jag tror inte jag har besökt stövsugarsäljare efter jag kom till Eid.
0: Och tror
1: inte
0: du
1: den tid, nej, men den tid jag bodde bort i Ovdebygda, då hade jag jämt besökt
0: stövsugarsäljare. Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Och då var det nog så här Kirby och...
0: Kirby, vet du, och så det så här med vatten. Vet du, och där är många sådana specialer. Det är så Kirby, vi köpte Kirby en gång, men nej, jag vet inte. Det var mycket, det var tungt, tungt underrier, vet du. Det var bara jag så brukt
1: han. Men det var väldigt i vinden då till att begynna med.
0: Ja, det var det.
1: Skulle alla ha.
0: Jag tror till och med här på i studio så har vi Kirby.
1: Ja.
0: Ja, kanske har levert han in, det vet inte jag, men... Ja då. Detta är så. Ja, det var dritvajr vi var ute och så ändrade jag upp i stövsugarpratet det här.
1: Men ja då.
0: Det ska det bli slut på. Det är helt säkert. Ska vi ta en par bingoblöck idag
1: och? Ja.
0: Spelte du nog på onsdag?
1: Ja, för jag spelar kvar onsdag, men jag vinner ju aldrig.
0: Jag hörde inte att du vann, nej.
1: Nej.
0: Jag också var framme och spelte ingen gång faktiskt.
1: Ja, då vann inte du heller.
0: Nej, jag är så beskedd när jag vågde köra in igen. Låt en kvann annan få mig oroas, tänkte jag.
1: Det är lite med vinninggolf, det må jag bara säga.
0: Ja, det vart väl inte 14 000 som gick ut ingen gång in heller.
1: Nej, det är gjort det.
0: Men,
1: och Maja Ren, hon vann den här 2000-posten, men...
0: Ja, och så hade vi ett Jebus-barn som var in på här,
1: är han Knut?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Knut var 49.
0: Ja, han fikk bingo-bløtje i Jebuskov og slo inn.
1: Stemme,
0: ja, det gjorde han. Ja, her føler vi med, vet du.
1: Ja, og der vann han fikk.
0: Ja, det gjorde han. Så var ikke du så hadde gitt den av det?
1: Nei.
0: Nei.
1: Det var visst han, ene sonen min og samboeren.
0: Ja, vel, ok.
1: Ja.
0: Nei, du er vel ikke til deg som deler ut Jebuskovann eller på runde dager?
1: Ja, det
0: gjør
1: det, men akkurat denne dagen så delte ikke ut.
0: Nei, du hadde noe helsing til henne, hører jeg.
1: Ja, da, det gjorde jeg.
0: Det er jo kjekt, det da. Ja, nei, men nå skal ikke vi prate mer om henne heller.
1: Nei, han kan få seg to bingo-blotter med meg til neste
0: tid. Ja, ja, akkurat. Så ja. Heldig han det gående, dette da.
1: Ja.
0: Det er helt sikkert, det er helt sikkert. Skal vi se, i hva for en by ligger Karlsbroen? Det er en svær bru.
1: Jeg er aldri hørt.
0: Ja, det har du. Vi har pratet om det før her også. Det ligger nede i Europa.
1: Jeg ligger nede i...
0: Der så Praha er. Der så Praha er? Hva heter den byen så Praha er i da?
1: Det står, nå står det helt still.
0: Nei, du trenger ikke si mer. Kan ikke du bare si at Karlsbrua ligger i...
1: Vet du, jo det ligger...
0: I Praha?
1: Ja, jeg sa jo Praha.
0: Ja. Det var jo rett, det.
1: Jeg lurer på om det at når vi kjører ned til Spania, kjører ned gjennom Europa,
0: ja.
1: Om det at vi kjører gjennom dette landet.
0: Ja, da har du kjørt feil, men det er jo greit nok. Det kan jo skje den beste.
1: Da er ikke det, da var ikke det der.
0: Jeg kan ikke se noen grunn for å fare innom Praha akkurat når du skulle til Spania, da. Men...
1: Nei.
0: Men hvem vet, ja. Nei, Praha, det er så denne Karlsbrua, det er så enormt med hengelås, så...
1: Ja,
0: ok. Og de har jo kjørt inn på, eller låst fast hengelås i 10.000-vis på det. Ja. Det er jo så alle disse bruene i store byer. Du vet hvorfor de gjør det?
1: Nei, så det er ikke lov å kjøre over den brua, altså?
0: Nei, det har ikke noe med det å gjøre. Det er i rekkverket, der er masse hengelås. Hvorfor gjør de det?
1: Nei.
0: Har ikke du vært frem i dette?
1: Nei.
0: Nei, du har ikke hørt etter det heller.
1: Nei, det tror jeg ikke. Er det hengelåser at de steler da?
0: Nei, de steler ikke de. Nei, de kjøper seg hengelås. Og sånn er det sånn, sånn kjæreste par, du vet hva det er for noe?
1: Ja, det tror jeg vet hva
0: det er. Ja, det har du hørt, det du leser om. Ja.
1: Det er greit.
0: Ja, og så sier de at jeg og du for alltid, og så henger de fast... Dette her låset, henger låset i brua i rekkeverket, og så hiver de løkjelen på havet, eller hjelva.
1: Ok.
0: Ja. Og det er jo en del bruer rundt om, tre bruer og forskjellig sånt er gjerdig på. De må til med vinkelsliper og sprenge dem, for det er jo tonnevis. Det holder på å sekke ned hele brua på dem, vet du.
1: Akkurat.
0: Ja. Nei, dette er populært. S-elva... Det har du en bru over. Det har du to bru over, tenker jeg. Det er ikke... Du har ikke lagt merke til hengelås der.
1: Nei.
0: Jeg tror ikke det er så populært akkurat
1: her på. Jeg tror ikke det. Jeg vet ikke om det er noen hengelås på den elven.
0: Nei, jeg tror ikke det er noen som har. Det er vel betong, kanskje. Da er ikke det så godt. Nei, disse her gamle bruene med litt sånn spele og gitter og forskjellig. Da er det så syt og løst å henge ifra seg hengelåset, vet du.
1: Akkurat.
0: Og så jeg og du for alltid... Og så hiver jeg løkjelen, og så er det 14 dager. Nei, hva dette var for deg? Nei, jeg husker ikke hva hun hette en gang. Ha?
1: Nei.
0: Nei, det er jo typisk, vet du. Ja da, dette da, det er hver sin lyst.
1: Ja, det er noe sånt.
0: Nei da, det er faktisk enkelte tider, eller enkelte bruer de må ha gått. De går til store aksjoner og fjerner hengelås, for dette. Det blir for tungt, rett og slett.
1: Akkurat.
0: Ja. Så det er jo det. Skal vi spørre deg om mer?
1: Ja, bare spør i vei.
0: Spør i vei. Vi skal ta ett til på deg. Ska vi se. Du har inte varit i London.
1: Nej, det har jag inte varit.
0: Nej, men då ska jag spörja i vilken by ligger den offentliga parken Hyde Park.
1: Nej, det är väl. Kan den ligga i? Kan du spåra till kaffar en by han ligger? Jag ligger sedan i London då.
0: Ja, jag ligger i London. Ja, nej, du måste få lite enkelt nog för du ska lägga den. Det är grejt. Det är helt grejt. Äldre mor överled. Tack för sögen. Får vi se hur det går det här?
1: Ja. Ja. Du har en fin kväll, god helg.
0: Ha det bra.
1: Ha den.
2: Ja. Var är min kvinna? Vem är det som synger det? 5 7 8 6 0 6 0. Gör så väl.
3: God kväll, unge uppstasa bomsen.

0: Ja, god kveld i oppstas og bomsa, sier han. Det var jo ikke pent sagt, men... Kan vi ha med nå, da?
1: God kveld.
0: God kveld. Skulle jeg sagt det til deg? God kveld, du oppstas og boms. Ja.
1: Hva sa du nå?
0: God kveld, du din oppstas og boms. Var ikke det det han, var ikke det ja. Det han sa? Han,
1: Nå blir jeg så fornærmet at nå må jeg skal legge på.
0: Ja. Er det Per nå?
1: Ja, ja.
0: Det var Per Hausle, hører jeg.
1: Ja, stemmer.
0: Ja, ja, ja, ja. Nei, du ikke noe oppstas og boms.
1: Jeg vet ikke hva jeg
0: Ja, jeg tror ikke det. Men du, Haure Gøtken, hva så sa det?
1: Ja, jeg skrudde ned radioen og hører på telefonen.
0: Akkurat.
1: Ja, det var jo de der som, de men jeg fikk ja. Ikke med på teksten.
0: Nei, det var, nå er det han Jo Nesbø, vet du.
1: Jo Nesbø, ja.
0: Ja da, ja. Ja da, han startet. God kveld i Oppstasa Bomsa.
1: Jeg så en konsert med henne nå for ikke så lenge siden, så nå kjenner jeg igjen stemma.
0: Ja da, det var lag med kringkastingsorkestret,
1: det
0: tenker jeg.
1: Det var vel det,
0: ja. Ja, det kom de veldig godt ifra. Det gjorde de. Ja. Neida, dette, han, Jo Nesbø, det er jo en kjendis på flere områder. Du vet, ja, ja. Du vet hva Anja han driver med.
1: Er ikke det han som skriver om Harry Hole?
0: Han skriver, han er forfatter, ja.
1: Ja.
0: Det er helt rett.
1: Jeg leser ikke bøker, men jeg har ikke unngått å hørte.
0: Nei, det er vanskelig å unngå.
1: Nei.
0: For det er mange som...
1: Han er flinke.
0: Ja, han er flinke. Han er sånn multitalent, han, det kaller jeg det.
1: Det er enkelt så har de som vi prater om i tida.
0: Han er sikkert kunstmaler også, for alt jeg vet.
1: Ja, det kan godt være.
0: Ja. Ja, hvor du står til ut på...
1: Ja, det... Det er sånn som det forrige spørsmålet var. Det er skikkelig drittvær. Det er helt enormt.
0: Ja, det er det. Det vil du ikke gi seg heller.
1: Jeg har en robot som går her fremfor huset mitt på en flate her. Og det blir svartere og svartere. Så nå når han går i ladding, så jeg skal ta han inn. For det går ikke
0: han. Nei, han har ikke mer ute å gjøre.
1: Nei, det er helt.
0: Det
1: Nei, det har vært trassige greier nå.
0: Ja, det er det. Det er det.
1: Men August var fin, da.
0: August var svære, den, vet du. Ja. Det er ikke problem i hele tatt. Ja, campingbilen eller bubilen, er han ute og færre av og til, eller?
1: Han har aldri vært så mye ute og kjært så i år.
0: Såpass, ja vel?
1: Ja. Nei, vi har ikke hatt noen lange ture, da, men... Vi har nå vært på Runde, og vi Kvalsvika, og Kråkenes, Kanjestein, Hendernes Fyr, og...
0: Ja.
1: Ja, så vi vore inn i Veitastrond, og opp til Breden, da, Elstadalsbreden.
0: Ja, Veitastrond har jeg aldri vært. Jeg har tenkt mange ganger at jeg skal ta... Jeg kjenner litt folk der inne også, det gjør jeg, men jeg har aldri hamnet der, altså. Det...
1: Jeg trodde det at da var bare nok bygdetulling og nok få hus, men da var det skikkelig kjekke folk.
0: Altså. Det er et veldig velfungerende samfunn, det er ikke tvil om.
1: Men dine hytta der jeg sitter opp der oppe, det er dine her turistforeningen, det er jo helt på trynet.
0: Åh, hva
1: er
0: det?
1: Ta deg en tur inn og kjøp på henne. Nei, jeg vet ikke utdype det. Det er så bort i stavren det jeg har bygd.
0: Det var ikke noe vakker syn, med andre ord.
1: Nei, det er veldig spesielt, men det passer ikke sånn her for her på Vestlandet med mye nedbør.
0: Da er det ikke uttak eller noe?
1: Det er sånne takrenge med bord og så en sånn stående bokse som skal ta under. Men du vet, den er så lav at det flyter over. Og så er jeg laget til en benke, da har jeg tatt veggen. Nedføre, så da...
0: De får det ned med kraja.
1: Fossa det over og opp etter veggen.
0: Ja.
1: Jeg lurer på hvor mange millioner de har brukt till arkitekter för att bygga detta styre.
0: Ja, det kan en lura på av och till. Det är nej, helt säkert.
1: Nej, jag har i alla fall inte pejling på Västlandsnäbben.
0: Nej, detta kommer till att röttna ganska fort. Ja. Hade det då haft vete att plocka ut adelföre och sånt för något, men det kan inte det längre heller, vet du. Det...
1: Nej.
0: Så detta är tecken rätt ut ur stabla och då hällde inte detta mer eller 10 år, det är på garanti. Det...
1: Du får ta dig en tur upp till Värtastånd och ta dig en tur in till Österdalsbrean.
0: Får jag
1: det? Det är Bobrearma som kommer ner. Och där är ganska flat bredde och så är det som våldsamma spräcker så du kan gå in på bredden visst du har skicklig sko.
0: Ja,
1: det är ganska flat och fin att gå på.
0: Ja väl, så det är inte sådana ja. Varselskyltar att det här rasar det? Och...
1: Nej, alltså vi var inte helt att åt bredden då, men det var en sån utgiftspunkt som vi såg på.
0: Ja, okej. Okay.
1: Nej, jag ska inte gå... Nej, det var inte far för kalving där.
0: Nej väl, nej väl.
1: Men en ska nog veta vad en styr med.
0: Ja, en bör det, en bör det.
1: För du vet det att som... Sådant som mobildäckning och sånt, det var frånvärande.
0: Det vet du.
1: Ja. Och så var vi till Rjukan.
0: Och du var i Rjukan, du?
1: Ja.
0: Ja, det var väl sol då, det var där.
1: Ja, men spejlet var inte uppe.
0: Och var inte det uppe?
1: Nej. Nej, det var sol ned i bonn också.
0: Ja, riktigt.
1: Nej, det var en upplevelse för far min jobba på Vemark.
0: Och säger du det, ja? Ja, väl.
1: Han var väl inte mer 15-16 år han for.
0: Nej.
1: Han var född i 1991 och dina dagar Vemark var öppna i 1911.
0: Okej, när då var inte han gamle karen.
1: Det... 1891 var han född, ja. Det. Han och sin andra kamrat... jobbar där inne. Så det var lite artigt.
0: Ja, det var det.
1: Ja, och nu ska det... Nu hade det däckat till där dina där källaren var så det producerat tokvann. Men nu ska det restaurera.
0: Ja, den var då sprängde den.
1: Ja.
0: Men det var lite intakt ändå nere i där då.
1: Ja, det fick inte vi se för då måste du stötta... Sån att guiding och så.
0: Ja, riktigt. Det får inte gå ner där på Johan.
1: Nej,
0: det är då grött.
1: Men till nästa år så kanske det, eller 22 kanske det har fått...
0: Ja, men då blir det en ny tur till Rjukan då.
1: Vi får se.
0: Ja.
1: Madammen, hon badar nu i Tinsjöen.
0: Ja väl.
1: Ja. Och då var massa tungt vatten.
0: Då är det mycket tungt vatten, vet du.
1: Ja.
0: Nej, då ska en vara försiktig. Det är grönt.
1: Ja, det var en käck upplevelse. Då var vi på Gaustatoppen.
0: Flott. Ja, men det är bra. Ja. Nej, men det är bra.
1: Och då satt vi fast i 3 timmar för det blev uvär. När vi kom upp så var det lyn och torden och så måtte det stänga ned hela...
0: Ja, du måtte inte sitta ute väl?
1: Nej,
0: du fick inte gå i hus.
1: Men det var lite kallt träcke, för det blir sån genomträcke där.
0: Okej.
1: Där är en sån bana som går bara inte in i fjället.
0: Ja.
1: En god del. Och så går det i bana upp så har det 39% stigning.
0: Ja, och du, så pass, va?
1: Ja. Så det var en upplevelse också. Då har du i alla fall 2 turer.
0: Jag bär notera, jag vet du. Det är grattigt.
1: Ja.
0: Vi får ta det ut av hösten.
1: Vi kan ju nytta ett program.
0: Nej. Eller så må vi starta ett nytt program här. Per Hausle tecknar och fortell.
1: Nej, vi har upplevt mycket.
0: Ja, det är bra.
1: Och stort sett fint var här tiden.
0: Ja, flott. Du, det är något jag har lurt på. Vad hette konstruktören av Polarskuta Fram? Och han är mer känd. Han har ett mer känt namn i seglekretsar än kan du säkert är klar över, visst du inte känner på det.
1: Var det han som lagde dessa Colin Asher-skötterna?
0: Ska du täcka dig ifrån? Helt rätt. Det var en Colin Asher.
1: Oh, ja. Ja,
0: så han har
1: det var fått... endast det jeg kunne tenkt meg.
0: Ja, riktig, riktig. Ja. Nei, da, han har fått seg et namn i der kretsa. Det er ikke tvil.
1: Flotte, flotte båter.
0: Ja, det er det.
1: Vi ser deg nå hist og pist enda når den er ute og reiser.
0: Ja, ja. På Sanda ja. Er det i alle fall to eller tre kolinarsjer.
1: Hva vel?
0: På Sandane.
1: Og så er du det? Ja, ja vel. Ja. Ok.
0: Det er ja, det, så nei, det er fine båter. Det er og ja. Utrolig nyttige.
1: Ja, ja.
0: De var
1: ja.
0: Brukte til mye.
1: Ja, det var de. Gjorde en god jobb.
0: Ja, det gjorde de. Det
1: var både båtene og ikke minst folk.
0: Ja, ja redningsskøytene, de var mange ja. Kolinarskjørebåter.
1: Ja.
0: Det er ikke tvil om.
1: Ja, ja.
0: Skal vi se, hva er vanligaste virkningen når du eter fleinsopp? Hvor du, husker du noe av det, eller?
1: Nei, ja, fleinsopp, det er vel en sopp du ikke, som, som er giftig antageligvis, så det går vel ut over nyren antageligvis.
0: Ja, det er vel ikke det de er mest kjente for.
1: Nei vel.
0: Er det lovlig å ete fleinsopp, tror du?
1: Nei, jeg har ikke peiling. Jeg har aldri hørt om deg.
0: Ja, det har du, det har du.
1: Ja vel.
0: Oi, ja. Det er mange som vet vel hva hender de kan finne fleinsopp, og det plukker de.
1: Ja, det er ikke kantarell du mener.
0: Nei, nei, nei, nei, nei. Ja. Det er mye mindre, mye mindre.
1: Ja, på ja dette...
0: På mange gravplasser så er det, vekser det fleinsopp.
1: Ja, vel.
0: Så du kan se, de går der og leter rundt om, og så bøyer de seg ned av og til, og plukker ja, fleinsopp. Hvorfor gjør de det?
1: Ja, er det folk, eller er det fugler, eller dyr?
0: Nei, nei folk, folk.
1: Nei, dette vet ikke du.
0: Nei, det er et slags dop. De får hallucinasjoner, så det heter. De ser saker og ting som vi inne ikke ser når de legger inn på mye fleinsopp. Så det er sånn et slags narkotikum, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Så i enkelte kretser så er dette veldig populært.
1: Dette har jeg aldri hatt.
0: Nei, jeg forstår at du hører ikke til deg i kretsene, du.
1: Men jeg hadde en opplevelse på fjellet. Vi hadde vært i Eldedalen og hentet noen kyr.
0: Ja.
1: Jeg gikk før deg, og madammen gikk etterpå, masse bjølge. Alle hadde bjølge. Og vi kom til en grankjemme her overfor Lida, for deg som jeg kjenner.
0: Ja.
1: Så plutselig kommer altså kyn og stormen, da jeg måtte bare springe til sides, ja. Og inn i denne grannkjemmen.
0: Ja.
1: Og vet du hva? Da var altså masse kantarell.
0: Ja, ja, det er de søker deg, eller?
1: De var helt rasende, jeg har ikke opplevd mat.
0: Ja, det skal de ha i seg, ja.
1: Ja.
0: Men jeg vet, budeien i gamle dager, i rom, ja. Ut på høsten når søppen kom, det hender det at kynjo får så långt av gårde at de gikk jo långt på natt før de kom hjemme med dem. Og da var de ute, ja, ute til søpp, og det visste de hva søppen var fra år og før.
1: Ja, jeg skjønner.
0: Og da søker de det. Det er voldsomt ja. Vist hvor de går etter det.
1: Nei, dette visste ikke, men jeg fikk erfare det.
0: Ja, ja, ja, det gjorde du da, helt sikkert. Ja. Per Hausle, takk for søyen.
1: Ja, like så du, og ha det godt og ja, god helg.
0: Den er god, ha det bra. Og vi fortsetter så godt, vi var inne i en god steam nå. Så jeg spør igjen, hvem er det som synger her? Hvem er det som spiller? 578 60 660.

0: Ja, så tog det brott till ände.
1: Ja.
0: Men då hade vi fått med hon.
1: Miss Mo.
0: Var det Miss Mo du?
1: Ja. Jaha.
0: Har du haft upptällning i karateskola?
1: Nej, där är det så fadligt tomt i vattenlägg.
0: Är det så gott så tomt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Men jag vet ju inte stupphängd i sådana här diamanter och smaragda och sånt.
0: Är det? Har du varit käckt och haft en liten diamant i lomma av och till?
1: Nej.
0: Det är nog rätt nog det.
1: Men är du lyckligare för dig om?
0: Nej. Det av och till har jag intryck att det verkar motsatt. Till mig diamanter jag har till olyckliga lärare.
1: Ja, det vet du.
0: Det är i alla fall,
1: det
0: är i alla fall av och till det ges lika utslag också, ja.
1: Ja.
0: Det är inte tvivl om. Ja, nu må du fortälla vad du har gjort på i sommar.
1: I sommar?
0: Ja.
1: Nej. Det vanliga han gör för när det är sommar. Hagar, bajd och...
0: Åh!
1: Ja. Plantar lite och...
0: Ja väl.
1: Inte.
0: Det är det har gått i.
1: Ja.
0: Förnuftig jobbing hela sommaren.
1: Ja, det vet jag inte påstå om, men det är nog pröst då.
0: Ja, okej. Ja, men det... Jag sa inte om det,
1: Nej, jag ser den bara våra här.
0: Ja, ser det bra ut nu då, menar du?
1: Ska i hojen?
0: Ja.
1: Nej, nu ser det när man lyssnar och har kommit och hjälpt mig. Så nu är det nog blomstrande på häll och allt är på häll.
0: Ja. Men visst, ja. Det är väl den tid på året.
1: Det är det, vet du. Det är svaret.
0: Ja. Så detta får du våga sig.
1: Ja då, det må nog bara gå sin gång. Det.
0: Ja. Ska vi se, vad var vi spår om, sa du? Det var vamp. Det var vamp, det var inte tvil om.
1: Nej.
0: Har du varit på några konserter?
1: Nej. Inte med vamp.
0: Har du det? Nej väl?
1: Nej.
0: Nej, jag har varit på en 2-3 år. Det är svårt att få till det här live-showet sin. Det är inte något att säga på.
1: Det hör ut något väldigt kul ut då.
0: Ja, det är det. Och så är det mycket, lite showing och lite... Mm. Ja, det Det kan anbefalas, det är inte tvivl. Ja. Och det ser ut för att det ska hålla det gående en stund till.
1: Ja, det är bra.
0: Ja. Så. Själv i dessa coronatider så driver det väl på en eller annan plats, men det är inte nog... Det är inte sammanstämningen runt om, visst nog?
1: Nej, det blir inte det, vet
0: du. Nej.
1: Dessvärre.
0: Det är bara ja. Så. Äggsporn, Gardistan, Hawaii... Gitarren kallas. Det var ukulele, ja. Fann vi ut. Vet du hur många strängar ukulele har?
1: Den har 4.
0: Den har 4, ja.
1: Ja.
0: Hva tid lærte du å spille på ukulele?
1: Jeg kan ikke spille ukulele.
0: Kan ikke du det?
1: Nei, men vi kjøpte til han Tord. Han skulle lære seg å spille ukulele.
0: Men ja, vel?
1: Han har ikke lært det, men han nå borte i den av og til da.
0: Ja.
1: Derfor vet jeg at den har 4 strenger.
0: Okej. Har de rotene vekk, eller har de den enda?
1: Nei, den står på et stativ bort inn i sova.
0: Ja, men da forslår jeg at de bruker resten av kvelden på ukulelespilling.
1: Nei, men han nå lagd det da, men...
0: Ja, men da kan du overta.
1: Åja.
0: Ja, Knuten, han er jo... Han
1: har sikkert...
0: Ja, det er bass, ja, men ikke det er bass-ukulele også. Han kan stemme noen om.
1: Det kan han sikkert.
0: Ja, det må han klare.
1: det går sikkert fint.
0: Er han noen bassist som har noe klare å stemme i ukulele over i bass?
1: Ja, det kan han da klare.
0: Ja, det tykker jeg. Og så kan han gi en liten lettere konsert om en vek eller 14 dager, jeg vet ikke. Hvor lang tid opptrening han trenger,
1: det... Nei, det er ikke godt å
0: si. Nei, ikke sikkert det er så lenge jeg trenger.
1: Nei.
0: Nei, men da har vi en plan.
1: Ja.
0: Og da er jo bare siste spørsmål i dag.
1: Ja.
0: Hva måles det i ampere?
1: Strøm.
0: Strøm, ja. Det er jo med elektrisk strøm.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke, er det andre strømmer enn den elektriske? Vi har jo fjordstrøm og elvestrøm og forskjellige.
1: Ja, det noen forskjellige strømer, ja. Elvestrøm.
0: Ja, ja, men jeg sto her elektrisk strøm, og da kan, ja, kan ikke det være tvil.
1: Nei. Det kan ikke det da.
0: Det er greit. Er det trasikt over Eidar og lite krustrafikk og sånt, eller hvor er
1: det? Ja, det hadde jo vært kjekt å ha disse båtene her da.
0: Ja, det gjorde da litt av seg i fjor.
1: Jeg synes det var noe trivelig med liv og rør i gassene. Og...
0: Ja.
1: Så vi får nå bare håpe at det er det neste år at det blir.
0: Men det skal ikke du være for sikker på nå.
1: Nei.
0: Jeg kom inn i tvil.
1: Ja, nei, vi
0: bare. Skal det være Eida-dager eller Eida-messe i år?
1: Ikke Eida-messe, men det skulle være noen sånne her handelsdager, la seg i et eller annet.
0: Ja vel, ok.
1: Men hva tid og sånn, jeg har ikke peilet.
0: Nei, det vet jeg.
1: Bryr jeg meg egentlig ikke så veldig mye.
0: Nei, du må handle litt av og til enten der og så det så.
1: Ja, men jeg handler om det jeg må, så ikke i rett.
0: Ukulele og sånt, det har du, så det trenger ikke
1: det. Ja, vi har instrument og sånt, det trenger ikke det. Vi har det i...
0: Har det de bruker av?
1: Ja, det er ukulele og bass og gitar og trekspill og...
0: Piano har du,
1: ja.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke vi mangler noe.
0: Nei, da har vi det. Ja. Men da skal du være den heldige... Nei, du er ikke nødvendigvis den heldige vinner, men du kan, skal være den seriøse trekker.
1: Si det,
0: ja. Ja, nå har jeg 6 stykker.
1: Ja.
0: Det går ifra eldre mo over li til miss mo.
1: Ja,
0: og så har vi noen,
1: fra 1 til
0: 6. Ja, og så har vi noen i miljø.
1: Ja.
0: Ta 1 til 6, du, ja.
1: Ja, da tar jeg nummer 3.
0: Nummer 3?
1: Ja.
0: Hausle Per.
1: Nei, men...
0: Hva?
1: Gratulerer da, Per.
0: Ja, så skal du si gratulerer, du skal ikke si nei, men.
1: Jeg får bare håpe at han spiller bingo, da.
0: Ja, om han ikke spiller, så kan han gi det ut til en kvann som spiller.
1: Ja, ja.
0: Jeg bare melder av at her skal han Per ha 2 bløtje med bingo, bingo-bløtje, og så får han det overlevert, oversendt, og så får han gjøre med det kan vi.
1: Ja.
0: Det er jo fint å lage papirfly,
1: ja. Ja, kan du bruke dopapir om soe?
0: Ja.
1: Men det er noe litt trist da.
0: Det kan jeg, men han må spille det først.
1: Ja.
0: Så kan han bruke litt dopapir.
1: Ja.
0: Vi sier det sånn. Nei, men greit, da skal jeg og Kristofferen ut og kjøre båt igjen.
1: Ja, god tur.
0: Og så får alt folket ha det så bra, Miss Mo inklusiv.
1: Yes.
0: Ja. Ha det bra. Og vi sier takk for stunden til alt folket.

Ja, god kvelden gott folk. Då var det fredag igen och vi här i Trivselsjörne har då trossat vajr och vind och ja, det var inte så hackande gal egentligen då. Men vi har ju fått kommit oss in i studio. Jag heter Rønnaug Thorheim som sitter in i själva pratrummet och ut i tekniken där sitter han Svein och vi ska gå på självstyr ikväll. Vi satsar på det går bra. Vi kan inte lova något men vi ska göra vårt bästa. Så vi ska pröva att göra lite humörfyllt, humörfyllt var det, sending. Och spre lite glädje på vår väg och lite information, lära något nytt eller något visste från förr. Så jag har då varit vecka i stund, vecka från radion i stund, för jag har hållit mig i showbiz. Det är med på turné här av våra, så nu, men nu lovar jag, nu är jag back för tillbaka för det för gott. Så då ska vi ta och pröva och laga till något moro. Men först må vi då ha ut ett ingångsspörsmål, tänkte jag, så vi kan få folk med oss och prata. För hvis jag ska sitta och prata helt alene, då kan det bli ja, mycket tyting egentligen. Inte det jag skulle klart att prata gott i 2 timmar utan problem. Men hur mycket förnuftigt så hade kommit ut, det strides jag lärde om. Så hvis dere vill vara med och vinna, ikväll kan dere vinna ett termokrus med Nordfjord Nærradio på. Det ska visst vara stövande gott. Jag har inte fått prövt igen då, men det ser väldigt fin ut. Det är en stål termoskopp. Väldigt fina. Så hvis du vil være med og vinne det, så må du ringe inn på 578-60-660. Skriv det gjerne opp så dere har det. Og hvis dere vet svar på inngangsspørsmålet. Og første inngangsspørsmålet er, det er et kvart så de skal slå ring om i morgen på eit. Hva er det de vil ha folk med seg til å slå ring om på Nordfjordeid i morgen? Hvis du vet det, så ringer du på 578-60-660, og så har vi på Jambalaya med Lilian Askeland.

0: Ja, hon var på tillbudssidan, men här får vi allt för det halva. God kväll.
1: Ja, det var så väl.
0: Ja, kan vi ha med oss?
1: Han med din är Maj Irene Gil.
0: Maj Irene Gil, du. Ja. Ska jag bara skriva?
1: Ja.
0: Jag klarar inte att skriva och tänka samtidigt. Eller prata samtidigt.
1: Oj. Kanske... Nej, men det är helt grejt.
0: Det är en sån, ja, dålig kombination.
1: Färre.
0: Ja. Ja. Då begynner jag att skriva det jag säger och det blir henne helt fel. Och ja. Vad var det vi skulle fram till?
1: Ja, vad svarten var det då?
0: Vad vi skulle slå ring om på Eid imorgon?
1: Det är sykehus på Eid.
0: Sykehus på Eid, ja. Nu vet jag till att lägga ner både det ena och det andra.
1: Ja, nu igen.
0: Ja. Ja, men detta är sånt, det bygger svärt in i förde och då står resten av fylke i fara.
1: Ja, men där är ju inte plats till alla samma koda bygger där.
0: Nej, och där är det i alla fall inte parkeringsplatser längre.
1: Nej.
0: Det är i alla fall helt säkert. Jag skulle in när jag, det var väl i fjol, jag skulle in på en eller annan undersökelse. Och jag hade god tid och det var gott jag hade för jag körde runt och fann inte parkeringsplats. Så, så då var jag både ja, hejte och uppgava.
1: Ja.
0: Ja, vi säger inte mer.
1: Och irriterade och i det här inte. Nej, vi snackar inte om det.
0: Nej, det lönner sig inte att lägga det på tryck. Det så jag uttalte det då i alla fall. Det är nog helt säkert.
1: Nej.
0: Så, men du vet när du...
1: Jag känner vad du snackar om.
0: Ja, ja, men det är helt märkligt den där när du är stressad. Och det, folk, ting inte går sånt som det ska.
1: Ja.
0: Ja, nej, då kommer det lite kvart, ja.
1: Kommer alla glosene vi har lært, du har ikke lært på skolen.
0: Ja, og noen nye som vi legger til. Så det er sånn, det skulle være ordbok på hele greia, tenker jeg.
1: Ja.
0: Ja. Det er en stor Sverige-bok,
1: ja. Ja. Det, ja, jo.
0: Skal vi gå ihop og så skrive en sånn, nei?
1: Ja, det kan vi.
0: Ja.
1: Men vi må få med oss noen nordlendinger, for det er så mye saftig.
0: Ja, jeg tror vi må ta en sånn research-tur opp der.
1: Ja.
0: Det kan lønne seg. Så det er...
1: Det
0: kan hende vi hadde blitt både bleik og betuttet når vi, før vi kom oss derifra. Ja, ja, sier ikke det.
1: Nei, måtte være hvis vi møtte en isbjørn.
0: Ja, da var vi kommet veldig langt nord, tror jeg.
1: Ja.
0: Ellers var han kommet veldig langt sør.
1: Ja, han kan ha synt.
0: Ja, alt ikke så. Går vi snur og venter på det. Ja, og ellers går det bra ute på brygget, er det der du er?
1: Det er der jeg bor, ja, men akkurat nå er jeg på tur ned i Askim.
0: Nei, men, sitter du ned i Askim og hører på oss?
1: Ja,
0: nei, det er vet du, denne teknikken, det er så aldeles over min fatte evne.
1: Ja, men det, internett kan være en bra ting.
0: Ja, men det kan være mye rart og innpå der.
1: Ja da, det er det, men akkurat sånn den kan få inn litt sånn nære audio og litt sånn, det synes jeg er kjekt.
0: Ja, det må være lov.
1: Ja.
0: Ja.
1: Absolutt.
0: Det er helt sikkert. Og du har lyst på en sånn flott termokopp.
1: Ja, har ikke det.
0: Ja. De er skikkelig fine, vet du.
1: Ja.
0: Sånn børsta stål og...
1: Ja, jeg trenger en sånn når jeg skal drive og kjøre over fjellet. Jeg har camp nede på Bismo, så der er jeg ofte hele året.
0: Åja. Ja, då må du ha en god kopp.
1: Då gör det som en kopp.
0: Ja, men nå lytter vi det. Først høre hva du kan av forskjellige, ja, trivielle spørsmål. Da vil jeg spørre deg først, hva for en duo stod bak låta som «Jeg er en forhekset prinsesse»? For eksempel.
1: Det «Jeg er en forhekset prinsesse»
0: ja.
1: Har ikke ikke snøring, men det høres ut som noe dårlig deluxe eller noe sånt.
0: Nei, det var
1: to karer.
0: Ja. Jeg er en forhekset prinsesse, sa det.
1: Det var en aldri sånn
0: humorgruppe. Ja, du kjenner deg.
1: Ja, men det er sikkert Herodes Falsk og...
0: Nei, de hadde mer, og de hadde også vært veldig plaget med dyr i taket.
1: Åja, Knudsen og Ludvigsen.
0: Yay!
1: Men den prinsessen var ikke hørt før.
0: Ja, det var en fiskehandler stod ved sin disk. Og skulle kappe hodet av en sleip liten fisk. Og den fisken han påstod, den var en forhekset prinsesse.
1: Ja, ok.
0: Ja.
1: Da har du lært meg noe nytt i dag.
0: Ja, så bra!
1: Det sa du innledningsvis, at det kunne jo hende en lærte noe.
0: Ja, men litt av den der sånn informasjon, så helt totalt unyttig å ha, men litt greit når det er quiz.
1: Ja, absolutt.
0: Ja. Sånn er det. Men da vil jeg spørre deg om i andre verset på kjæringa med staven. Har ikke kjæringa lenger en stav, men hva?
1: Skal vi se, kjæringa med kjeppen hoppet over bekken, og så dratt hun ned i, og så ble hun våt, og så husker ikke mer.
0: Og så ble hun blaut. Og så gikk hun hjem og kokte seg litt graut.
1: Og jeg var sånn,
0: ja.
1: Ja. Ja, ok.
0: Ja. Så det var kjeppet, ja.
1: Ja.
0: Ja. Så verre var ikke det, altså.
1: Nei. Men den tok jeg fort.
0: Den tok du fort. Barnelærdommen, den sette, altså.
1: Ja. Men det burde nok Knudsen og Ludvigsen med for så vidt. Ja, ja, de var vel ikke min barnelærdom, men jeg har nok hatt unger som har vokst opp under litt der.
0: Ja. Men nå kan du i alle fall lese deg opp, eller høre deg opp på den. For den er, ja, litt puslurig.
1: Ja.
0: For å si det pent.
1: Ja.
0: Ja. Men,
1: kan du si helsing?
0: Det kan du få lov til.
1: Da må jeg helse Leila, som sikkert kanskje hører på oss, og muligens han Bent og Maj-Britt med som hører på oss.
0: Ja.
1: Og så nå Arne, men han hører ikke på.
0: Ja. Ja, men vi kan jo helse til henne likevel, så kan jeg bare si at nå
1: ja,
0: gikk glipp av noe stort der.
1: Ja.
0: Bare fordi du ikke hører på Nordfjord Nærradio.
1: Ja.
0: Nei, sånn kan det gå.
1: Sånn.
0: Mm.
1: Ja.
0: Nei, men den er god. Da takker jeg for at du ringde inn ifra Askim. Ja. Og så må dere kose dere. Ha en god helg.
1: Ja. Ja, takk det samme.
0: Ja, ha det godt. Ja, vi brer oss så videre omkring. Så nå tenkte vi det at nå skulle vi ha et inngangsspørsmål der vi spiller en melodi. Og så skal dere da finne ut hvem det er som spiller denne melodien. Og hvis dere vet det, så ringer dere inn på 578 60 660. Hvem spiller her?

0: Ja, då gick tågen saktare, ja. God kvällen.
1: Ja, det var Gatsorbe, hej.
0: Hejsan. Och vad var det vi skulle fram till?
1: Vi måste huska på att flytta klockan.
0: Ja, kan vi ska flytta den här?
1: Ja, det var det då. Tillbaka tror jag.
0: Det är tillbaka, ja.
1: Från 3 till 2.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det stämmer. För det är fram mot vår, tillbaka till höst.
1: Ja, det är visst det.
0: Ja. Det är lite den där, hvis jag bara flytta klockan och inte flytta visaren, så blir det lite, kan det bli vanskelig att finna en klocka till slut.
1: Ja, nej, men det är greit det att soveklokken kan vara lite tung att flytta.
0: Ja, det är akkurat. Det är så speciellt i sådana kämpedigre med sån pendel nere.
1: Ja.
0: Det är inte god alltså.
1: Nej, vi helder oss till visaren.
0: Vi gör det.
1: Ja.
0: Ja. Nej, det är lite styrt.
1: Men det är nog nu kan de flytta sig själv, så här är nog många.

0: utan sig klöcken och jag har nog osbisläpp på hjärnan och med.
1: Ja, det är sant. Och det är ännu ligger rätt.
0: Ja, det
1: men,
0: är det.
1: Men klockan i bilen, den lyter alltid är det själv.
0: Ja, den nu har mig vore en timme fejl i hela sommar, så nu kan den ändå bli rätta.
1: Ja, det kan jag hoppa att det rättar sig nu.
0: Ja, nej, den är klar över det, vet du, så är det nog.
1: Nej, det är akkurat det. Och så är det lite där, visst du ska ta färja, vet du, så är det bara att vänta en timme.
0: Ja, nej, det, akkurat det släpper vi, den check.
1: Ja, vi satsar på det.
0: Ja.
1: Ja, hur går det med dig då? Det är ett tonsigt att snacka med dig nu.
0: Ja då, jag har stort i liv.
1: Ja, så bra.
0: Ja.
1: Det är alltid gott. Det är lite när det inte är det här, då är det vanskligt att få ringt in på nära radion.
0: Ja, det är grunden det. Ja. Nej då, jag tänkte besäga att det går bra.
1: Ja, men det är gott.
0: Ja.
1: Det är sån, lite den där är, allt är ju relativt.
0: Ja, det är ju det.
1: Ja. Det är sån, som dagar så går det strålande och andra dagar kanske det fullt så bra. Men idag har varit en god dag i Hundvika i alla fall.
0: Ja. Det är tänkt att det har varit en bra dag här och.
1: Ja. Ja, men det är fina grejer.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, du sa att du efterlyste ting som sker.
1: Ja.
0: Inne i Gimle på söndag, där ska det vara sån korkafé.
1: Jaha.
0: Österheim manskor och ryggsånglag.
1: Ja väl.
0: Ska ha korkafé. Med diverse ting, mat och utlödning och styr och väsen, plus att de har med sig ett gästekor ifrån Invica. Jag tror det heter Kurivica.
1: Kurivica, ja.
0: Ja, det är början klockan 4 på söndag. Ja.
1: Har det väldigt trevligt ut, så visst folk lurer på vad ska vi göra på söndag, då ska jag resa på Gimle och se på manskor, Austrem manskor och...
0: Ja, ryggsånglag.
1: Ryggsånglag och Kurivica.
0: Ja.
1: Få sig en god kopp kaffe och kose sig med god sång.
0: Ja,
1: men det var kämpeflott. Tack ska du ha för att du säger ifrån.
0: Ja.
1: Det är...
0: Kan du vara en kvann utav Eid också har löst in, vet du?
1: Ja. Det är... Ja. Är du glad i sång och musik så är det gott att få... Det tar inte så lång tid att fara över med färja.
0: Ja.
1: Det är i alla fall helt säkert.
0: Det är det.
1: Ja. Nej, men det var flott. Tack ska du ha.
0: Ja då. Ja. Bara hyggelig, jag känner det jag säger utanför.
1: Ja, det säger så. Nu har jag varit utanför på en stund, så det kan hända att jag har funnit sig något annat. Men,
0: ja, det kan hända. Det är samma här egentligen.
1: Ja. Men naja, det går väl för det. Det är väl ofta det att de brukar det samma ord.
0: Det är väl gärna det.
1: Ja. Bortsett från de som snackar sån kebab-norsk, där skönar jag någonting.
0: Nej, det kan nog vara lite möjligt.
1: Ja, då detta jag helt utav. Men det,
0: ja.
1: Men jag ska inte veta allt heller.
0: Nej, jag ska inte det. Alltså, det är så grejt.
1: Sånn som noen var på tur, så hadde vi med oss mange sånne, så jeg kaller ungdommer da, sånn i 18-20, 24-26 oppe.
0: Ja.
1: Og de satt og snakket engelsk til hverandre.
0: Åja, de gjorde det, ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: var det
0: ute ifrån Eid eller något sånt?
1: Det var runt om, det har ju studerat i Brighton och i England, och många av dem.
0: Ja.
1: Så det är liksom det, de gick på autopilot.
0: Ja, gammal vana.
1: Ja då, så det var lite morsomt.
0: Ja.
1: Men problemet var ju, jag skönt ju vad det sa då. Så det lurte inte mig.
0: Ja. Du var lite nyskärrig, då vet vad det egentligen snackade om.
1: Ja, nej, det gick in. Alltså, jag är ganska god i engelsk, så detta bara, jag fick ju med mig allt.
0: Ja.
1: Så
0: det är bra.
1: Så hvis jag ville lura mig så borde jag snacka tyrkisk. Då hade jag känt något.
0: Ja, då kan det hända. Det var lite, ja, men är inte det du sa att tyskar har kvar sommar?
1: Ja, men tyrkisk.
0: Oh, ja, tyrkisk. Ja, nej, det är grett.
1: Då tror jag att du sliter lite, ja.
0: Ja, nej. Jag tror vi helst
1: det
0: norsk.
1: Ja, vi gör det. I kväll i alla fall.
0: Ja.
1: Men då vill jag gärna ha lite svar på några spörsmål, så kan du vinna dig en flott termokopp. Kan ha med båten till för sommaren då.
0: Ja.
1: Så då lurer...
0: Det har varit bra ut.
1: Ja. Då lurer jag på, i vilket land är Seoul huvudstaden?
0: Sa du Seoul?
1: Ja. Eller Seoul, säger
0: det. Ja, det är väl Sydkorea.
1: Sydkorea, ja. Stämmer det?
0: Är inte det?
1: Ja. Det er, der har det jo vært sånn OL og greier og greier. For
0: det har det.
1: Begynner å bli en stund siden, altså.
0: Neida, så det er.
1: Trøst meg.
0: Ja.
1: Men da vil jeg gjerne vite hva du finner i menisken her.
0: Den finner vi i knene.
1: Ja.
0: Han trøbler litt med summa av og til, så det måtte jeg operere.
1: Ja. Det er litt det der, når du begynner å trøble med menisken, da... Da er ikke det godt kommet.
0: Nei, det er ikke noe særlig, sier de.
1: Ja, nei,
0: det, har vi, det er vel helst idrettsfolk, så dette slipper vi.
1: Ja, hvis en ikke ramler og vrir et kvart, så...
0: Ja, ja, det kan jo være også. Ja. Det går det også.
1: Jeg bruker å si at hvis du ikke har født å gå på, så er det ikke godt å få komme seg fremover.
0: Sånn er det. Nei, da er det litt, det er litt møløk.
1: Ja, det er helt sikkert. Nei, ja. Men den er god. Da er du kommet i ånd og nåløve.
0: Ja, takk for det, for du har en god helg.
1: God helg, ja, og som sagt, gå på Gimle og få med dere korsong på søndag klokka hver fire.
0: Jeg skal det,
1: ja.
0: Og jeg håper det kommer flere også. Ja,
1: ja.
0: Grete, ha det bra.
1: Ha det godt. Ja, da fikk vi vite det. Det er alltid godt å vite hva en kan finne på i løpet av en helg, hvis en har ikke vet hva en skal gjøre på. Og da tenkte jeg det, at vi skal spille en sång, og så skal dere gjette hvem er det som synger her. Og hun som synger her, hun er kjent for å spille piano og lage underfundige tekster. Så hvis du vet hvem som synger her, så ringer du inn på 578-6660.

0: Ja, vær vennligst, prøv igjen senere. Men ikke her på Innerion, her tar vi inn alle når det ringer. God kvelden.
1: Hallo, ja.
0: Ja.
1: Nå har du kommet opp på Hyundai.
0: Nei, jeg kom opp på Hyundai.
1: Ja, det var Arne Haugland her. God kveld.
0: God kveld. Land. Ja, og hvor du står til på Hyundai?
1: Det går her til.
0: Ja, så bra. Det vel første gangen du har ringt inn?
1: Nei, jeg har pratet med Jon Elling her.
0: Ja. Nå det første gangen jeg har, jeg pratet med deg på nærradion i alle fall.
1: Ja.
0: Ja. Og hva vi skulle frem til? Hvem var det som sång?
1: Ja, det var en Ingrid Bjørnov.
0: Stemme på en prikk. Hun veldig god til å lage underfundige melodier.
1: Ja, både hun og Øystein Sunde.
0: Ja, var du i operahuset da jeg var der for noen år siden, før hun fikk kreft?
1: Nei, det var ikke jeg.
0: Nei, det var jeg og mor. Og du
1: jeg var sikker på jobb.
0: Ja, det spørs det. Men det var altså, nei, det var så kjekt at det. Så skulle jeg komme igjen da, men så fikk hun jo kreft og måtte gjennom behandling. Og sier de har ikke jeg kommet.
1: Nei, der har du det.
0: Og det synes jeg er dårlig gjort.
1: Ja.
0: Men jeg ser deg, jeg ute på tur inn i miljø, så det kunne noe svinga innom.
1: Ja, det var det da.
0: Det hadde ikke vært tørste, altså. Da skulle jeg satt på femte rad og kost meg.
1: Ja.
0: Eller rundt der, eller en eller annen plass. Ja, hva du får dagene til å gå med?
1: Du, jeg har nå gått med tur på jobb, og ellers eller på med sånn... Jeg skal kalle det pumpehus eller filterhus.
0: Ja. Så dere har båret brønn?
1: Ja, på Hyundai det her så har vi båret brønn, ja. Så fant vi ut at vi hadde for dårlig kvalitet på vattnet, så ja, vi måtte til med litt utstyr for vannforbedring.
0: Hva er grunnvatten uforurenet?
1: Ja. Det var jo både pumpa, det må man bare skryte av. Den har holdt på snart i 40 år og pumpa både sand og litt forskjellig.
0: Ja.
1: Hun holdt ut enda.
0: Ja.
1: Og litt ugunstige bakterier, så vi fant ut vi måtte gjøre det kvart.
0: Ja. Ja, nei, men det er... Litt det der med ugunstige bakterier, det skal jeg være litt forsiktig med.
1: Ja, jeg vet ikke, jeg har noe drosje av vattnet i alle dager, men...
0: Ja, men det er litt av når det kommer nye inn på huset, eller inn i garen, så kan det rett bli.
1: Ja.
0: Det så jeg da ja. Når jeg hadde... Jeg får jo vattnet fra elva hjemme. Og ja. Det er jo helt kurant for oss, men altså når det da kom tyskere, så ble det litt mer styr.
1: Så, det kan jeg tenke meg.
0: Ja. Så vi må ha båret brønn bort med
1: ja.
0: I nærheten av hyttene da.
1: Ja, nei, det er litt mye kalk og litt forskjellig.
0: Ja.
1: Så nå håper vi at det er oppe og går i, jeg har fått det oppe og går, jeg håper at vannkvaliteten er blitt bedre da.
0: Ja. Ja, men det er gode greier når det, hvis det kommer seg, så er det bare flott.
1: Ja.
0: Så, men det er noe litt styr med de da, det er noe det. For vi fikk hål på slangen vår, det var en sånn stein som det ble å gneka på. Og plutselig så var vattnet kvitt. Det var sånn leirelignende greier som kom inn i.
1: Ja, da, jeg vet ikke om jeg skal fortelle det, men vi hadde antageligvis satt hål på slangen her også, for her var jo et felles anlegg. Og så har det vært vatten ned i bakkene her, og vi har ikke tenkt så mye over det, men det viser at vi har antagelig satt hål i flere år.
0: Så dere har vattnet ned under bakkene, dere da?
1: Ja, ja. Men nå har det sikkert utvidet seg, så nå ble det skikkelig gale, så da oppdaget vi det.
0: Ja, ja, men det er godt alt så en kan få reparert. Det er i alle fall helt sikkert.
1: Bare en fin hål, for det var jo i här upprinnelse så var det 3 rör faktiskt.
0: Oh, så pass.
1: Ja, i för gamla dagar så har det påstår det var dreja bort till Hundvika av Jonsson.
0: Jaha.
1: Utan att jag kan verifiera det då. Så har det bara 3 slangen in i.
0: Oh ja.
1: Och när slangen går hål på mitt inne i 3 rör så det sprutar ut där 3 rör är hål. Så det är så gott att finna läckagen. Men det var mycket stygg ord här en stund.
0: Ja, du kan vara plaga med det och du går, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men nu måste bara bryta upp 3 rör så det slut fann vi läckagen.
0: Ja. Ja, när det är inte där. Ja. Det är helt utroligt kan jag ska uppleva.
1: Ja.
0: Det är helt säkert.
1: Men nu är det upp och går.
0: Strålande. Flotta grejer. Det är gott alltså rätta sig. Och du kan ha så mycket grönsak och styra väsen också. Och avhängig av vatten visst det blir turt.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det är inte så enkelt när den må springa bort i elva.
1: Nej, det kan du säga.
0: Ja. Nej, men då ska vi se om vi finner några spörsmål då.
1: Ja, vissa spörsmål har dock. Det är nog mer än kan 20 vissa kan svara på här jag funnit ut av.
0: Oh, nej. Det är nog lite blandning har jag funnit ut.
1: Ja, okej. Okay. Ja. Vi får pröva så gott vi kan.
0: Då kan jag spöra dig, vad för en artist har det berömte E Street Band som sitt backingsband?
1: Jag har aldrig prövd. E Street Band?
0: Ja.
1: Det har man hört om, men...
0: Det vet, tror jag. Han, så de har spelat mycket i Norge.
1: Ja.
0: Han är lite sur på när...
1: Jag var inte där hon Lille Stöll då? Nej.
0: Nej. Detta är en ganska stor, känd amerikaner. Så jag är lite sur på när Donald för tiden.
1: Ja. Jag är lite upp på tynn is där, men...
0: Han blir kallt för The Boss.
1: Oj, ja, Bruce Springsteen.
0: Riktigt. Det är han som har E Street Band.
1: Ja, det borde han nog egentligen veta när du säger det.
0: Ja, men av och till så är det, du vet det, men får det fram, det är inte alltid lika enkelt.
1: Ja, nej, det var det då.
0: Ja, sån är det bara. Men då vill jag gärna veta, hva för ett yrke hade Trond-Viggo Torgersen tidigare, eller egentligen?
1: Han var väl utdannad läge han, vad känner det då?
0: Ja, yeah. Det var han.
1: Så blev han någon klovn i, eller humorist i NRK.
0: Ja, han blev sån, gick från att vara fast läge till att vara fast underhållare.
1: Ja, så humorist det, egentligen.
0: Ja, men han tog väl en sån diagnos på sig, en sån inemellan.
1: Ja.
0: Då sa han sån, du är inte helt bra. Men det var stort sett när han såg sig själv i spegeln. Kanske. Han hade ju en sån karaktär som var sån var skotte. Han var ju alltid förkjölad.
1: Ja. Ja, röd hår, ja.
0: Ja. Så, så han hade säkert god kännskap till för sig diverse sjukdomar.
1: Ja.
0: Ja. Nej, men den är god. Då är du med i träckningen, ja. Tack för det att du ringde in.
1: Jo. Ja. Bara hyggelig.
0: Ja. Ha en god helg.
1: Lige så du.
0: Ja. Ha det. Ja, då har jag fått information om att det är salgsmässa på Brygga i helgen på lördag. Möjligen söndag också, det ska jag säga helt säkert. Och där kan den få köpa sig middag. Men akkurat klockan slättare begynde, det fanns vi i den där inslag i affischen. Men det finns säkert folk på Brygga så vet de. Så visst du är på salgsmässa och det är mycket fint, både handarbete och där är diverse. Sylt och fläsk och jag vet inte vad de inte har. Så då är det salgsmässa på Brygga på lördag och söndag. I alla fall lördag. Så visst du är på det, ta dock en tur. Ska vi se... Nå må jeg finne meg en ny melodi. Og det blir da Hallingdal Kraftlag med Søbben. Hva det er for noe, det vet ikke jeg. Men den går fort. Og da vil jeg gjerne vite hva for en stor begivenhet gikk før seg i Oslobygda nå på torsdag. Det var kjola og dressa i langbana. Hva det var som skjedde i Oslo på torsdag? Det var et stor begivenhet. Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660, og så har vi på subben

0: Ja, det var hon. Anna Lille. Och Kim, har vi med oss?
1: Haldis Humborstad.
0: Haldis Humborstad, ja. God kväll. Mm.
1: God kväll.
0: Ja, går det gå med Haldis då?
1: Det går nog bra.
0: Ja.
1: Jag ska inte klaga.
0: Nej, det är nuka där.
1: FN-dagen. FN-dagen,
0: ja. FN-dagen, ja.
1: Det är idag det.
0: Riktigt.
1: 24 oktober.
0: Ja. Det stämmer.
1: Mm.
0: Jag må bara skriva DN i Humborstad. Sån, då är du nämnt.
1: Då är jag.
0: Kommer på lista. Mm. Ja, FN-dagen. Ja, har du firat med flagg och kaka och sånt?
1: Nej, jag har varit på 4H-fest.
0: Oh!
1: Ja,
0: men det tänkte jag. Ja, det var käckt, tänkte jag.
1: Mm. Ja.
0: Det är inte dumt. Det var 4H-festande. Det var stor stas där jag vuxit upp.
1: Ja, men nu är det nog gott uppvuxen. Jag syns det är kjekt att gå och se och blinka där. Och vi har ju en som fick plakett i år.
0: Oh.
1: Och en som första året. Så...
0: Ja, stort spänn.
1: Ja, så det är bästa, de bästa där, vet du, det må vara.
0: Det må vara, det är helt säkert. Det är sant. Det är lite den, och så se på hur flinka det är att spela teater eller spela sketcher och
1: ja.
0: Underhållning.
1: Och synge och allt.
0: Ja. Det är kjempekjekt. Det var faktiskt där jag uppdagade att jag likte att stå på scen.
1: Åh, jag har inte upplevt.
0: Har du det?
1: Nej.
0: Ja, det är helt otroligt, för att jag var egentligen fruktligt genert. Jag är det egentligen ändå. Uh-huh. Men det är lite grann det där att när du står på en scen så är det dig där ser. Det är rollfiguren din.
1: Ja,
0: och du anar inte hur mycket rart du kan få den här rollfiguren till att göra.
1: Jag tror det nu.
0: Det var en gång, då spelade jag i hushjälp. Och jag skulle egentligen bara komma ut och så säga någon ord och skulle gå väck igen. Men jag gick ju aldrig av scenen. Jag stod for ju där och for tylåt. Och plötsligt så hörde vi ett brak. Då hade tanta mig ramlat i golvet.
1: Ja.
0: Så hon låg och ramlade ut av stolen. Och då tänkte jag att då vet jag vad jag ska ta och styra mig mer med.
1: Ja.
0: Så kan det gå. Och det var 4H.
1: Ja, det var 4H. Ja.
0: Men det är väl krunhjorten?
1: Nej.
0: Nej.
1: Treklöven. Ja.
0: Ja, det är det. Kanske var krunhjorten var ändå? Var Kjølsdalen?
1: Hæ?
0: Det var det i Kjølsdalen, jeg tror.
1: Nei, jeg er i Kjølsdalen, jeg.
0: Å oh, ja.
1: Ja. Om det står om eller brygge, jeg har ikke peiling.
0: Står om og Freidi. Det var i hvert fall... Nei, det er mange, mange 4H-klubber som har gått inn. For det er ikke unga igjen, men... da jeg vokste opp, så var det 4H-klubber overalt.
1: Når jeg vokste opp, så var det ikke opp i Moskva.
0: Å. Oh.
1: For der kom jeg ifra.
0: Ja.
1: Det var ikke nok sett til 4H.
0: Nei, men jeg hadde jo en stor en på Eid som heter Tell Vimsen.
1: Mm-hmm.
0: Så den var ganske stor.
1: Ja.
0: Og så hadde du Heggrosa oppe i Hedjabygda, og så var det Ørn inn på i Hedjabygda. Lur på?
1: Jeg vet ikke.
0: Nei, nå begynner jeg å mimre, vet du, og da er ikke jeg til et snakkende i det hele tatt, vet du. Ja, det var inte det vi skulle styra med.
1: Ja, du kan bara hoppa över så spörsmålar då, vet du.
0: Ja, det hade du gjort sig. Ja, men eller så går det bra ute i Kjølsdalen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ska inte klaga.
0: Nej. Ja, men det är gott. Alltså, inte klaga.
1: Mm.
0: Ja, det är inte något som har ritat hinder om vi sen klagar heller, säger det så. Nej, det är inte det. Nu ser du bara bort i USA när det var en Donald och ska laga sig ballsal.
1: Ja.
0: Han som inte kan dansa en gång.
1: Mm.
0: Så den syns det var lite möjligens lite unödig.
1: Ja, kanske det.
0: Ja, det var lite... Ja, jag
1: tror det kanske.
0: Ja. Nu har han i grunden gjort det han kan. Med det där kvite hus då han har ju rev upp i Rosahagen till hon eller nu Roosevelt då. Och lagat sån plattong eller sån ser som en uteservering på en billig McDonald's med sån parasollbord och Og så har han forgylt hele alt som kunne forgylles, det har han forgylt. Og så nei, for meg, ja. En smule stormannsgal, kanskje.
1: Ja, han er vel det.
0: Ja. Jeg lurer på om at han kanskje skulle ha tatt et skritt tilbake og roet seg ned litt.
1: Ja, vi kan si så.
0: Ja.
1: Han trodde noe skulle bli på fredsprisen, men det gikk ikke.
0: Ja, han stod der og skulle snakke om det i de forskjellige landene, og så var det Norway. What happened? Norway. No, no. Og han var så drita fornærmet. Men ja. Sånn kan det gå her i verden. En kan ikke få alt en ønsker seg heller.
1: Nei.
0: Det er sant. Men da lurer jeg på om du vil ha noen spørsmål.
1: Ja, får vi prøve.
0: Ja, jeg har noen veldig gode her.
1: Ja.
0: Der var en prinsesse som gifta seg med en som hette Johan Martin Ferner. Hva hette hun?
1: Ja, det er Astrid Fru Ferner.
0: Astrid Fru Ferner, ja.
1: Ja.
0: Og Ragnhild, hun var jo Lorentzen.
1: Ja.
0: Ja, stemmer. Nå måtte jeg til å tenke, altså. Liksom, hva var
1: det? Jeg begynner å tenke, hva vi heter.
0: Ja. Hva var nå det? Nei, men det var Lorentzen, ja. Stemmer det. Og hun får jo til Brasil og alle ting.
1: Ja.
0: Ja. Lungt under. Men da vil jeg gjerne også vite, hvem er det som har skrevet om en som heter Varg Veum?
1: Varg Veum.
0: Ja, det er en sånn krimhelt. Han er bergenser. Han begynner på G.
1: Nei.
0: Hvis jeg sier han heter Gunnar.
1: Stålesen eller noe sånt.
0: Riktig! Gunnar Stålesen. Ja. Stem på en prikk.
1: Det var jeg heldig.
0: Ja, det var også han som lagde disse den der påskekrimmene på melkekartongene tidligere.
1: Ja.
0: Det var han som lagde deg. Ja, men den var god. Nå var du flink, altså. Ja,
1: kanskje.
0: Ja, da skal ikke jeg plage deg mer i dag.
1: Nei, du er ikke til plage. Det er bare kjekt. Jeg sitter nå her og løser kryssord og hører på dere.
0: Ja, men så kjekt. Ja, men det er godt. Du bare ikke ødelegger hele kryssordet. Kjem med et forslag som ikke passer inn i.
1: Det gjør ikke noe. Nei, men... Da hører du ikke gitte.
0: Å, nei. Nei, det er så dumt. Det er som å lage flere ruter, vet du.
1: Ja. Ja. Det går fint.
0: Ja. Nei, men den er kjempeflott. Takk skal du ha for du ringde og ha en riktig god helg.
1: Takk det samme.
0: Ja, greit. Ha det godt. Ja, da har jeg et nytt inngangsspørsmål på musikk. Og da vil jeg rett og slett vite hvem er det som synger her. Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578 60 660.

0: Vad i världen har hett nu den då?
1: Det har ändrat lite sedan jag bytte.
0: Jag bytte.
1: Det gick från en till en annan.
0: Nej men kära folk då.
1: Alltså från mor till sen.
0: Oj, det är
1: Da-da-da-da-da.
0: Ja, jag vet nu, jag kan ju den melodin, vet du, men God save the king.
1: Yes! King. God save the king. Mm. Gud välsigne kungen.
0: Stämmer, det var kvinn förr.
1: Ja, ja. Okay. Så var det, jag var dronningen förr, men nu är hon inte mer. Tänk och så vänta så länge på och så få börja jobba skulle jag säga.
0: Ja, gammal hon är.
1: Ja, nej, nu väl pensionisten var väl så det. Ja, men hon gått över 70.
0: Han kunde väl bara låta han William fått övertagit. Han är 76 år.
1: 76 år, ja. Det är ju...
0: Han blir också 77 nu i november.
1: Ja, ja, ja. Det är ett styr med det. Han börjar bli vuxen han också. Så modern satt och såg på då det var i Vatikanen. Och så satt hon och såg på när Camilla sa att fan mig, hon är nog börjar bli så gammal, ja.
0: Nej, du säger inte
1: det. Hon såg så gammal ut.
0: Han är inte ung, ungdom heller jättekort.
1: Nej.
0: Jag vet inte hur
1: gammal
0: hon är
1: då. Och mor?
0: Nej.
1: Och Camilla?
0: Camilla.
1: Nej, det är väl omtrent på samma ålder alltså.
0: Ja, ja, men så är det.
1: Ja.
0: Vi är inte unga pene hela livet. Ja, alla är nog fina på kvar sin måte upp igen.
1: Alltså, jag var pene då jag var ganska liten. Då jag var ganska nyfött. Och så uppgjorde jag lite stycke. Men så skedde det kvart.
0: Nej, hva skjedde då?
1: Nej, det vet jeg ikke. Men det var kvart så tullet det til, så jeg hadde ikke sett ut siden.
0: Nei. Hva du tullet med?
1: Nei, men det er sant.
0: Nå må du slutte å tulle.
1: Nei, jeg kan ikke slutte å tulle. Hvis jeg slutter å tulle...
0: Nei, du kan ikke det.
1: Ja, nei.
0: Du må ha litt humor.
1: Du må det.
0: Bare alvor, det blir så forbasket trist.
1: Ja, for meg.
0: Ja.
1: Men da vil jeg gjerne vite med deg, hun hadde en lugg som stod rett til vers. Og så sang hun mitt...
0: Helt Gullbrandsen.
1: Ok. Den kunne du.
0: Jeg vet ikke, jeg bare så litt hård. Jeg vet ikke, hun heter noe sånn. Kate. Kate, jeg vet ikke hva
1: det. Ja, det var Kate Gullbrandsen, ja. Eller Kate. Hon, ja. Hon sång alltså Mitt liv i Melodi Grand Prix 1987.
0: Är det så länge sedan?
1: Det är det.
0: Pena det också.
1: Det är, börjar bli...
0: Ja, det är 40 år sedan det.
1: Ja, det var den tiden framledes var vitsig att se på Melodi Grand Prix.
0: Ja, då så... Ja, men vi hade ju inte mer än en kanal där det är det då.
1: Vi hade nog inte det.
0: 87,
1: ja.
0: Ja, ja. Ska vi köra kortet jag flyttar in i dalen då?
1: Nej, det är inte gott och gott, nej.
0: 89. Och då måste vi ha parabolhuskare för att vi fick inte in något annat, eller?
1: Nej.
0: Då måste vi ha dåliga förhållet mot parabol och då plötsligt så kom det lite mer kanaler.
1: Oh!
0: Ja, då var det spaning, vet du.
1: Ja. Ja, nej, då, det är lite den där när vi fick fler kanaler så var det krangling på vem som skulle åka.
0: Så det är så enkelt. Jag äger kanalvälgarna mina.
1: Ja.
0: Ja, i alla fall.
1: Då var det nog väldigt rätt. Men då är du med i träckningen av en termokopp. Det tror du, det hörs ut som du tränger den.
0: Ja, det hade varit jäkla... Nej, väldigt käckt.
1: Väldigt käckt, ja.
0: Är det något som står Nordfjordnäradio på?
1: Det står Nordfjordnäradio på. Det är som börsta stål. Den är läcker. Står till det mesta. Ja.
0: Ja, men det hade varit gott att ha kakao uppe.
1: Mm, hade inte varit dumt det.
0: Nej, det hade stöttes inte varit dumt.
1: Ja.
0: Men jag tar emot jag hade visst att skulle vara heldig om jag inte tog. Pröva vi en annan gång.
1: Ja då, vi har en hel kasse, så det, och vi har också drickeflaske, så det, vi har massa fint.
0: Ja, det också.
1: Oj.
0: Ja, men jeg kan ikke ta en da.

0: Ja, det var sånn jeg er, sier de. Men vi har ikke fått inn noen som visste hva filt var laget ut av. Og da kan jeg gi noen flere hint og se om det er noen som hiver seg på. Det blir laget ut av noe som et produkt ut av et dyr. Det er ikke sånn plantebasert, det er et animalsk basert. Og så teker du tak i det til den der som du da har fått ut av det til det dyret, og så gnukker du det med såpevatten og styr og vesen. Og så blir det veldig sånn fast og ja, kan forme det til det du er, egentlig. Og da bruker du det, så lager du sånn litt av plate ut av ditt den der, så kan du klippe det ut og ja, lage sånn julhjertet av det jo. Men det er sånn, utgangspunktet så er det noe veldig varmt noe. Så jeg anbefaler å bruke det når det er kaldt. Der tenkte jeg, nå var ikke det vanskelig å finne. Det er ikke alle som har vært som bort i filt, kanskje. Det har ikke vært på sånn... Jeg var på sånn hobbyklubb, og da brukte vi mye filt og lagde ting av julepynt og sånt. Det var litt artig. Altid kjekt å drive og lage ting med hendene, synes jeg. Hva det heter? Handarbeid. Der kom han. Det begynner å bli sent. Så da blir det litt tullball med meg. God kvelden.
1: Hei, hei.
0: Hei, sånn. Hvem er det vi har med oss?
1: Evelyn Rye fra Mogrenda.
0: Evelyn Rye, ja.
1: Ja.
0: Evelyn Rye. Da har jeg deg. Og hva er filt laget av?
1: Det var ull.
0: Ull? Stemmer det. Har du laget mye filt? Eller i filt?
1: Nei, jeg har det ikke.
0: Nei.
1: Nei. Men jeg har noe litt i familien som styrer med det da. Jeg har en mor som sover veldig mye.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men det er en god egenskap til den der med at folk tror de har ødelagt ting, og så blir det bare varmere ut av det.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Jeg har noe hatt sove ull våtta, det er utrolig god å ha.
0: Det er helt sikkert.
1: Det varmer godt, ja.
0: Det er sant. Jeg satt og laget noen våtta en gang, og de ble veldig store, så sa moderen, ja, men du kan jo tove deg.
1: Ja.
0: Og det gjorde jeg, og de var skikkelig heit og god.
1: Ja, det er veldig varm og god.
0: Ja. Helt veta godt ute, ja.
1: Ikke sant?
0: Mm. Så det er ikke dumt.
1: Nei.
0: Og hvor det går opp i Mogrenda da?
1: Ja, her går det fint.
0: Ja, strålende.
1: Veldig fint.
0: Ja.
1: Var på fantastisk show i kveld i operaen da.
0: Åja?
1: Ja, Johnny Cash og June Carter show.
0: Åja?
1: Ja da.
0: Og det var flott.
1: Ja. Fin musikk.
0: Ja. Det er veldig bra. Det er godt folk kommer seg ut og får oppleve noe.
1: Ja.
0: Det er litt sånn at folk begynner sånn at nei, orker jeg det da? Nei.
1: Ja,
0: og det, altså, etter pandemien så har det blitt veldig tungt å komme seg ut av stolen, altså.
1: Ja, men det var veldig, det var helt fullt, det var helt utsatt alt.
0: Så bra.
1: Men veldig mye utkjente folk også, sikkert både utenifra og innenifra.
0: Ja.
1: Ja, det var veldig bra.
0: Det er veldig bra. Det er kjekt når folk får oppleve ting, synes jeg.
1: Nei,
0: ja.
1: Ja.
0: Så det er... Ja, men da har du fått mye god musikk i kroppen.
1: Ja, det har
0: det vært. Ja. Er du sånn at du synger med og du går og nynner på disse sångene resten av veka?
1: Nei, egentlig ikke. Ikke nynner musikk, men det var fin musikk, absolutt.
0: Ja.
1: Absolutt. Ja, da. Men jeg kan jo synge og nynne til andre sånger.
0: Ja.
1: Ja, da.
0: Synger du mye da, sånn til vanlig, eller?
1: Nei. Gjør ikke det. Nei.
0: Du er ikke med i sångkor lenger, eller?
1: Nei, jeg har ikke vært med i sångkor.
0: Har ikke du vært med i sångkor?
1: Nei, du får holde med korps i 10 år. Ja da.
0: Ja, men da er du noe musikalsk i alle fall, hvis du har vært i korps.
1: Ja da, det er noe stort. Det klarer vi. Ja, da.
0: Ja, men det är bra. Men trenger lite musik av forskjellige,
1: ja.
0: Forskjellige ting.
1: Kvicka upp, det är helt säkert.
0: Ja, det är helt säkert.
1: Ja, ja.
0: Ska du vara med och slå ring runt sjukhuset imorgon?
1: Det lurer på, ja.
0: Ja. Det är bra.
1: Det
0: är helt säkert.
1: Mm, lite kommer i hjörna här uppe, den som inte är grön men att det inte mot två.
0: Kaffe noe?
1: Det är ju bara 140 upp på kasarna med militärt anlägg och styr. Jag bor rätt nära för så här är gott bevokta.
0: Okej. Ja, nej, nu begynte jeg å lure på om det var sånn invasjon fra verdensrommet.
1: Ja, da har tyttere i sønne snett igjen, så jeg er slekt, men han lurte på om det var krig på gjeld, så han nesten. Ja, da, det er bra de bruker det.
0: Ja.
1: De trener seg.
0: Det er helt sikkert, og det blir mer og mer aktuelt å trene også, faktisk, på dette.
1: Ja.
0: Men det, liksom, det har jo vært krig i århundrede. Hadde ikke vært bare trent litt mer på fred?
1: Ja, ikke sant.
0: Muligens.
1: Nei, da, her går det opp på veien der 7-8 meter ifra med meg i vær og
0: ja.
1: Opp og frem. Og. Det skyter og styrer på. Det her er det. Hele veka.
0: Ja. Hvis du springer ut og roper du, hende hår.
1: Ja. Ja, det kan hende.
0: Se om jeg reagerer på det.
1: Tror jeg hender meg under.
0: Kan være lurt. Det er ikke godt å vite. Men det har vel ikke sånn ekte ammunisjon. Det er sånn rød fis de bruker.
1: Tror ikke jeg at det har, nei.
0: Nei. Det hadde nok blitt, da hadde det blitt skummelt.
1: Ja. Ja då. Ja då, jag är flink.
0: Ja, det är gott att öva.
1: Ja då, helt sant.
0: Ja. Men då lurer jag på har du varit mycket bort i Disney-filmer?
1: Nej. Inte så väldigt. Har nog stått på lite Disney-filmer här när jag har fått besöka lite.
0: Ja.
1: Men jag är så dreven i det.
0: Så du vet ikke hva prinsessa i Disney-filmen Aladdin heter?
1: Jo, det har jeg nok vel hørt.
0: Litt blomsteraktig.
1: Jasmine,
0: ja. Så hun er... I can show you the world, og så videre og så videre.
1: Ja.
0: Så det er litt sånn...
1: Det jeg har sett mest av her i huset da, når jeg har to gutter, men...
0: Nei, ja. det kan være det at det blir ikke helt deres sin stil.
1: Nei, ikke helt.
0: Nei, det er... Ja. Men da lurer jeg på, det røde lyset på et trafikklys, er det øverst eller nederst?
1: Øverst,
0: ja.
1: Mm.
0: Stemme.
1: Røst, gult og grønt, ikke det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det er så irriterende når du kommer bort i en sånn der sånn så vi lyser rødt og så er ikke det noen ting på her siden.
1: Nei.
0: Det er ikke lenger enn at du ser over på den andre siden og der er ingenting og der sitter du som en liten nisse og glor på ditt røde lys.
1: Ja, det er bare tålmodighet.
0: Det er det, absolutt.
1: Ja,
0: det er ikke.
1: Ja,
0: ja. Ja, men det skiftet jo det, til slutt da, men av og til så ble det veldig lang tid.
1: Ja.
0: Ja. Men, det kan være det at jeg skal øve meg på tålmodighet. Det hadde kanskje ikke vært dumt.
1: Ja. Nei da, det er noe sant.
0: Ja. Nei, men den er god, da er du også kommet i år nå, og så ønsker jeg deg en riktig god helg med alle grønne menn. Ikke med alle, kanskje.
1: Nei.
0: Ikke begynne å slippe deg inn, og da blir ikke du kvitt deg igjen.
1: Jeg har ikke noe mer av, ja.
0: Nei.
1: Ja, da. Nei, men takk for det. Takk ja.
0: Greit det. Ha det godt.
1: Ha det, ja.
0: Ja. Da skal vi til å så starte trekkemaskinen. Nå setter jeg her og så endevendet tal. Skal vi se, da tar vi her, kan vi sitte den sånn, og så blir det litt mer spenning, for hvis at vi sier litt rekketall, så blir det lett å finne ut hvem det er så vinner med en gang, men altså nå endrer jeg på absolutt alt, så blir det bare Det blir så spännande. Spänningen stiger. Och han Svein, han har funnit fram trekkemaskinen och han kan då visa fram talet 5. Och på 5 där står det alltså Arne Haugland. Så han har då vunnit sig en termokrus. Och då kan jag putta i postkassan när jag får förbi. Det var inte dumt. Så får du det, kan du finna det där imorgon till. Så termokrus. Nej, det blev något helt annat. Jag ska skriva det rätt i när jag har gått av luften för något. Då blev det nog så inte stämmer i det hela. Men nu är klockan 11:30. Svein och jag är trött och vill gå till ro. Han i sitt hus och jag i mitt hus. Vi ligger inte här inne i studio, det blir för hardt på golvet. Så vi ska då köra pent och försiktigt hem igen och så önskar vi alla samman en riktigt god helg och ta vara på varandra. Kos dere, ha en god natt och tack för oss.

0: Ja.
1: Åh, oh, det var vackert.
0: Nu spelade vi alltså näst sista som nummer 5 idag.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Ja. Men vi ska ju spela många fler.
1: Näst sista, men den nästa blir inte näst sista alltså.
0: Nej.
1: Inte nummer 5 heller.
0: Nej.
1: Faktiskt är det nummer 6.
0: Det är det, ja. Det nästa, ja.
1: Utan att det har nummer 6 att göra. Jag vet inte, har du något, vad slags förhåll har du ute i Huldra sån i sin allmänhet? Har du sett Huldra?
0: Nej,
1: inte det.
0: Nej.
1: Nej, nej alltså.
0: Har du?
1: Ja, alltså jag bor inte så långt undan Huldresvade, Myklebyståsen och av och till när jag är ute och rusler så sitter Huldra där plötsligt på en stein alltså.
0: Så det.
1: Ja, gör det och
0: du har ju ställt med sig själv.
1: Ja, han gör ju det.
0: Ja.
1: Ser väldigt ensam ut och nej, alltså jag har mött folk som har sagt att bestemor mi hon så Huldra.
0: Ja.
1: Hon förklarat ganska nöje hur hon så Huldra, hur det var och sånt och ja.
0: Mm.
1: Det är lite fascinerande. Det är allvarliga folk som du ofta hör på NRK som säger det här.
0: Ja, det är promille kontrollerat för jag gick i studion.
1: Ja, ja, ja. Ja, det är det värsta av allt.
0: Nej, jag har ju hört sån folk har hört kyr som har begynt å røyte på setrefjøsa og sånt helt uten grunn, og så har de da lagt en høydott bort i en tomme bås, og da har det blitt stille liksom og,
1: ja, ja, bare det hjelper så.
0: Ja, og så har de liksom lagt det har vært Huldra som har vel, Huldrafe eller noe sånt altså,
1: ja,
0: ja,
1: min forestilling av Huldra den har liksom ikke noe med tørrhøy å gjøre.
0: Har ikke det?
1: Nei.
0: Tänker du lite mer sånn saftig?
1: Ja, jeg tenker på det. Men nå skal vi høre hvordan det egentlig er.
0: Akkurat.
1: Her kommer det en huldresull.
0: Vi kan ikke snakke bare om dette, du.
1: Nei, jeg tør ikke det.
0: Nei.

0: det där var lätt.
1: Det var lätt, ja.
0: Ja. Ending på Börna.
1: Nej.
0: Truls Eide. Nej, då.
1: Nej,
0: då vet han vad fan vad det var.
1: Karl Glad.
0: Åh ja. Var det han som kora där spelade munspel hur han kanske också?
1: Munharpe spelade.
0: Munharpe
1: spelade på avdöd struts.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nej, men alltså det var ju inte Truls Eide alltså.
1: Nej, det var inte det.
0: Det var inte från Honda.
1: Bruce Springsteen.
0: Ja, det var han. Ja, det var han, ja. Han är ju inte därifrån, med bestemora som inte var därifrån.
1: Som inte var därifrån.
0: Riktigt. Det var bara ett ondsinnigt rykte tror jag.
1: Och nå en gammal släga från vår fjärna ungdom.
0: Ja, du snackar för dig själv.
1: Ja.
0: Det är framdeles en släger från mig.
1: Ja, det sa jag. Sa inte något om. Ja, det är väl så det mötte sig en stund sedan vi var så unga att vi hörte denne första gången vi spelte denne på luftgitarr liksom.
0: Ja, det är det. Men jag spelte mest på Hermanslund i sin tid. Jag tror naboen märkte att den platan här kom ut.
1: Så det, ja.
0: Och nu hörte jag den igen. Då en eller annan har skrudd på en något som heter för TV2 hemma hos oss av en eller annan grund.
1: Och där var det nej.
0: Ja, se sjok vad som sker säg.
1: Ja,
0: säger jag.
1: Ja.
0: Men det är mer myntat på närradion då. Och där är alltså reklam för ett bilmärke som jag inte syns om, men jag syns om reklamlåten. Så jag tänkte att vi skulle spela den reklamlåten.
1: Ja.
0: Ja, det ligger.
1: Jag märker det.
0: Ja,
1: jag har knappt märkt det.
0: Och när jag
1: för en gång skulle sända Nils Olav med på fjernsyn en väg.
0: Nej, men det är en örefallen i öre. Det var detta med foten i munnen, en i örefallen låt som gör att en ja, en ser på fjernsynet och så ser en reklame för den bilen en kör runt i och så ja, tänker vi ta och spela den. Bad Moon Rising.

0: Ja, detta gick hivande, då.
1: Ja, du måste snacka.
0: Ja, du måste snacka. Ken är det så inte ska snacka?
1: Jag vill bara snacka.
0: Det kunde höras ut som äldre.
1: Ja, det var hon.
0: Det var hon, ja. Ja. Det är inte dåligt, Ja, du är heimkommen ifrån Askim.
1: Ja.
0: Ja, det är hela stund sedan, ja.
1: Ja, jag var bortreist på det mässan.
0: Har du varit väckreist ändå ej vänd?
1: Ufrivillig.
0: Var det hospital eller?
1: Ja.
0: Säger du det? Ja. Men du var heimensändare, var inte något att göra med dig?
1: Ja.
0: Var det var det?
1: Jag kom hem en i
0: Råkvart. Oj, ja, så pass. Okej. Ja. Men då letar jag säkert väl.
1: Ja.
0: Ja, men det är flott. Vi går inte vidare in på diagnosen.
1: Nej, det gör inte vi.
0: Det har jag skratt. Ja, vad var vi var...
1: Jag tog i jammer i fotet.
0: Mm?
1: Jag tog i väldigt fort.
0: Ja, du var ju... Før vi fikk sagt noe mer, så hadde du ringt, du. Ja.
1: Jeg fant ut at det må nå være mat og mål.
0: Ja, det kunne ikke være han, ja.
1: Nei.
0: Jeg prøvde forskjellige, men det var ikke rå. Det ble ikke vetikt uten. Nei. Og det går av stabelen i morgen.
1: Ja, jeg får stått det sånn, men det er ikke sikker på egentlig, for jeg har ikke fått lest så mye aviser.
0: Neida, dette der er på Sandlandet sentrum, med mat og mål, det går jo, men det er liksom hoveddagen, eller denne her torgdagen til mat og mål. Mat og mål, det går jo, har gått en vek, og det går nesten en vek til med forskjellige aktiviteter.
1: Ja.
0: Men i morgen, da er det telt over hele Sandlandet sentrum, og... Det var 50 forskjellige stender, jeg sa, så da er det mat og aktiviteter for omtrent alle, ja.
1: Ja, det var det jeg mente, at det var sånn teltgreie der inne.
0: Ja da.
1: For jeg husker et år, det var utrolig fint vær.
0: Ja.
1: Men det er mange år siden da.
0: Og så husker vi år, det har vært utrolig stygt vær, men det har gått det også.
1: Akkurat.
0: Ja. Neida, det er ikke det store problemet, det er ikke det, for alt står under kraftige telt, og der er plass, og har du en sydvest eller en paraply når du skal vandre sånn gatelangs, så er ikke det problem i hele tatt.
1: Ja.
0: Og så er det butikker på Sandå fortsatt, og der er nok annet å finne på, eller akkurat å gå ut i gata også, så ta en tur på Sandane, de som høver til det i morgen.
1: Jeg skulle da egentlig bordere tid, for at jeg er helt gavekort fra Nidaiva.
0: Oi, har ikke du brukt det enda? Nei, det må du bruke.
1: Det var ikke jeg som vann det, det var Oma jeg som vann det i fjor.
0: Ja vel.
1: Ja. Så det... Kan du vann det på din tid, kanskje, vet du?
0: Ja, vi er...
1: Og så gir hun det vekk til meg i Jebberskove.
0: Å.
1: Ja. Og så tar jeg... Ja.
0: Nei, men vi er ikke så nøgge på om det blir brukt innen et år eller hva tid det blir nyttet, så det er ikke krise.
1: Og meg vann det vel før jula i fjor.
0: Ja, det kan godt hende. Nå
1: sist jul.
0: Ja. Nei, dette bruker det, men ta en tur i morgen og gjerne det, det er ikke problem. For,
1: det blir litt... vanskelig.
0: Butikkene er i hvert fall åpne fra klokka 10 skal det være i morgen. Ja.
1: Den er grei.
0: Ja, ellers, det er jo ikke så mye å finne på i dette veier.
1: Nei, det er helt begredelig, egentlig.
0: Ja, det er det.
1: Men hva i verden kan vi gjøre? Ingenting.
0: Nei, det er i grunn bare å kle seg hvis en skal ut og... Ja. Eller finner på et kvart inni huset, da går det også, ja.
1: Ja, jeg har funnet på å la meg opp et lite strikk i stedet, for jeg tror ikke jeg strikket på over et år på grunn av vi måtte låke inn i dom.
0: Nei vel. Er det gult og rødt og blått?
1: Ja, det er mange farger i det, tror jeg. Det var en tråd som hadde liggende, skjønner du.
0: Ja, men, ja, men.
1: Så tenkte jeg, kan strekke med sånt halsflak, et sånt.
0: Hals?
1: Ja, litt mjukt hals.
0: En liten klute.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men det går fint. Det går fint. Men siden vi snakkes likevel nå, så kan jeg da spørre deg om et kvart.
1: Ja, det kan.
0: Og jeg rekner med, du vet hvem som ifølge Bibelen var verdens første morder. Det er også en titel å ha.
1: Jeg tror ikke jeg vet det. Det må være en Juda på Skaria.
0: Nei, han drap ikke noen, men... Nei, det var nok før hastigru.
1: Nei, jeg kjenner ikke på noe.
0: Har du hørt om en som heter Abel?
1: Det er ikke sikkert.
0: Har du hørt om en som heter Kain?
1: Kain og Abel, det var to brødre.
0: Ja, ja, ja, ja, du er ikke helt vekk.
1: Og den ene drap den andre, ja.
0: Ja, og da er det store spørsmålet. Hvem drap hvem?
1: Han Kain drap med Abel, tror jeg.
0: Ja, han gjorde det. Og da reknar jeg, etter det, så reknar de han som verdens første...
1: Drapsmann.
0: Ja, første mordar. Det stemmer, ja. Det stemmer.
1: Ja, jeg husker jeg leste om disse brødene.
0: Ja, nei, de var ikke snille med hverandre, det var ikke det.
1: Men det er ditt å komme på det.
0: Ja, det var det. Det gjorde ikke du før du fikk litt tips da, men...
1: Nei, det er helt riktig.
0: Da kom det, ja, ja.
1: Da dukker det opp.
0: Ja, ja. Og så, når vi holder på med bibelsåker, så er det forskjellige som kan dukke opp her, vet du. Og hva hen var det han Moses fikk overlevert deg 10 bød, da?
1: Det var altså opp på... Og Moses.
0: Var du på fjellet?
1: Nei, det kunne ikke være på Ararat, for det var nå en båt til stranden.
0: Da var det en båt som havarerte, ja. Eller han havarerte ikke, han
1: nei,
0: strandet var, ja.
1: Ja. Men, ja, hva var det for et fjell?
0: Ja, hva fjell var det?
1: Begynner det på L?
0: Nei, det begynner på S.
1: Sina
0: i fjellet, ja. Ja. Riktig, riktig. Og dette er rare, nå snakker vi om gamle dager, altså. Det...
1: Ja, om flere årsaker.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er en del ting som sitter og dukker opp når det omsnakker, andre ting så kan det være helt borte vekk.
0: Ja, ja, ja, ja, det er klart, det er klart.
1: Ja, det var Noah det som strandet.
0: Noah, han var ute og siglet, ja, og de påstår det at på Araratfjellet så finner de rester etter en stor trebåt. Og det har vært forskjellige slags utgravinger og greier. Jeg vet ikke om de har kommet til noen fornuftige resultater, men...
1: Det var akkurat ikke.
0: Du skal ikke se helt vekk ifra det.
1: Nei.
0: Nei, nei, nei.
1: Det er mye rart det finnes.
0: Ja, det er helt sikkert. Og så er det noe som heter halal.
1: Ja.
0: Ja, det er sånn som er tillatt, blant annet halalkjøt og forskjellig. Og så er det motsette. Hva er det som er helt forbudt? Et samlegrep på alt som er forbudt.
1: Det er noe med noe blodstyr å gjøre, tror jeg.
0: Ja, akkurat dette halalslakting og sånt, det har jo med det å gjøre, ja. Men ja. Et sånt samlegrep for noe som du ikke har løv til i hele tatt, og det gjelder mye i disse der, dine religionen der, da, islam.
1: Det er ikke sikkert i vei.
0: Motsetningen til halal, det begynner også på H.
1: På K?
0: H.
1: Ja, K for Kåre.
0: H for Harald. H for Harald.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, da tror jeg var veldig passionell.
0: Det er mange oppe på Sunnmøre som har de så etternavn.
1: Nei, Hansen. Nei,
0: Haram.
1: Och jag haram.
0: Ja. Haram kallar jag det.
1: Haram.
0: Haram, ja.
1: Ja, men det är inte det där svälteperioder. Nej, det är inte det.
0: Nej, det är inte haram det.
1: Nej, nej. Det är
0: något annat. Ja, det är så mycket. Jag har inte sett mig in i hela den här religionen. Då. Jag har inte tänkt att konvertera så.
1: Nej.
0: Nej, men halal och haram, det är sån begrepp som blir mycket brukt, ja. Och nu är det ju några små jenter, så i förde var det väl, de hade ju kommit med förslag om att det ska ha halal slakta kött på alla dessa här skolekantiner och forskjellig, men det, då begynte det att komma lite långt, menar jag.
1: Ja, det tyckte jag och jag också.
0: Ska jag äta kött så får jag att ha sånt som är slaktat på normalt vis.
1: Får jag ta till kaffe med det vi har här?
0: Ja, ja.
1: Det är långt.
0: Detta är så. Nej, men grejt du, äldre. Vi ser hur det går.
1: Det gör vi.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Och vi spelar en melodi till, men då ska jag säga vad det höra, för det får de finna ut själva, och så ringer de in till Kristoffer och fortäller det. Vem är det som spelar här? Och detta är kända takter, men vem var det? Vad är det de heter? 578 60 660.

0: Wie er po lüften, meine Geoleine. Ja, hva hen er det Tour de France? Syklisterne kommer i mål i Paris i Frankrike. Det er en veldig brei, svær gate som har et spesielt navn. Jeg har gått på den gata. Voldsomme svære butikker på ene siden. Der er det millionærene som går. Og på den andre siden litt billigere, så der kan hvem som helst gå. De forstår sikkert hva siden jeg gikk på. Vi nevner ikke det mer. Nå er det en kvann som prøver seg her, så ser vi hva vi kommer frem til. Hallo, hallo. Hvem har vi med?
1: Meg.
0: Meg? Er det han Lars?
1: Ja, det er det.
0: Også kalt Meg?
1: Ja, akkurat nå.
0: Akkurat nå, så er det det.
1: Ja. Ja.
0: Lars Torbjørn Bjørkedal.
1: Bjørkedal.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, har du vært på Champs-Élysées?
1: Nei, jeg har aldri vært på Champs-Élysées.
0: Du har ikke det, nei.
1: Nei, nei, jeg har ikke vært i Paris, jeg har hatt noe gjort.
0: Nei, nei, nei, nei. Skipet gikk ikke så akkurat inn der?
1: Nei, ikke, ja. Ikke, ikke i miljølandet heller, eller noe sånt. Så, nei, det er som Frankrike er et rimelig ubeskrevet blad for midtegående.
0: Ja, det kan det være da, det kan det være da. Nei, men den der Élyséen, den... Det er litt av en gate. Ja, ja, det er sikkert bredere gate i verden, det er der. Men hun er meget berømt av mange, mange grunner. Ja, ja. Den er triumfbuen, den er liksom i enden av hun. Og...
1: Ja, den er stor rundkjøring,
0: det er. Ja, ja, det er det, det er det. Og der er...
1: Mange, mange gate, Svend, akkurat der.
0: Ja, det er det, det er det. Det kommer fra hele, hele Paris, eller hele, hele ja. Frankrike, innholdt der, nesten.
1: Ja.
0: Og i denne rare rundkjøringen, der er det en bil som står bensintørre eller dieseltørre helt inst, så er det stort sett en nordmann, sier jeg.
1: Ja, det skulle ikke forundre meg en
0: bil. For de tenker runde til runde, så kommer ikke det så gutt.
1: Ja, ja, ja, akkurat litt av det. Nei, det er jo... Nei, da er det til hende seg på en fransk man som skjønner seg på systemet.
0: Ja, da går det litt rarigere å komme seg derifra, ja.
1: Du skal ikke... Du skal ikke... Du skal ikke nøle når du får grønt lys heller på et gatekryss.
0: Å nei.
1: For du vet råver, kjævre.
0: Ja, da blir du tekjen baka ifra. Ja.
1: Ja.
0: Det er helt sikkert. Ja da, er det noe nytt å melde de siste 14 dagene eller siste veka, jeg vet ikke.
1: Nei, altså... Det er ikke... Nei, melde ikke hun. Det skal du melde en ikke... Fent ikke gjort steikest over dette drettværet her.
0: Nei, det er ikke det.
1: Eneste ord i går var fergebrutal. Det var...
0: Litt gibbesfeiring, ja. Ja, den kommer ja. Uansett.
1: Ja, den greier ikke å lure seg unda. Selv om det kan jo forbiskås i stillhet, altså. Men den nytter ikke i disse her kretser.
0: Nei vel, nei vel. Er det kakekretser, eller er det...
1: Ja. Plus, plus, plus, plus.
0: Ja, ja, ja. Når den første begynte, da går det av seg selv.
1: Nei, som sagt, det var, jeg tror det var 12 stykker rundt bordet, altså, men det var noe pinere mat til 30, for det bannet.
0: Ja, men det er helt normalt her på våre kanter.
1: Ja, det
0: er. Men kommer du til sørover, eller østover til Oslo, da kan være konfirmasjon, det kan være store selskap med 50 stykker, og da er det kanskje ei, maks to kake.
1: Ja, men jeg har ikke peiling på kake. Det kan jeg i hvert fall ikke bake.
0: Nei, det kan jeg ikke.
1: Det er noe bestille på et eller annet konditori eller kvart og håpe på det beste.
0: Ja, ja. Nei, da er jeg forsiktig med dette med kake. Ja. Så det er typisk vestlandsfenomen. Dette her at alle har med seg tre gånger, fyra gånger så mycket som jag har tänkt att äta.
1: Ja, ja. Det, alltså, du kan inte nämna något slags framkomst eller ska jag baka? Jag kan baka kaka hvis du vill, eller kanske to.
0: Ja. Nej, men det är ju väldigt positivt. Det är det, ja. Inte tvivl om det. Så de flesta kakor står sig i stånd, så en kan då ha lite... Ja, ja. Ettermiddagskaffe med kakor och här står framöver, vet du. Det går så fint. Det är vi väl vande med.
1: Ja.
0: Ja då. Ska vi se. Han, ja, Eurovision Song Contest, det står här nu och ja, vi kan ju spörja, vad för ett år var det ABBA vann? Dina rara. Och då kan du självklart fortälla vad det vann med också då.
1: Det var väl... Det var Waterloo och det var i 1974.
0: Det var i 1974, det stämmer. Helt rätt. Ska vi se...
1: Jag fick inte sett en gång för då var jag på sjön.
0: Då var du på sjön, så du såg inte det en gång.
1: Nej, jag gjorde inte det.
0: Nej, men...
1: Jag kände inte på för att det är alla på liv och du har spelat det här där. Men det fick ett grej på det för att komma hem i aldrig.
0: Nej. Nej, det kan vara. Vet du vad tid det begynte med? De hade första Eurovision Song Contest-konkurrensen.
1: Ska vi se... Var det 56?
0: Det stämmer. De kunde godkänna både 55 och 57, men du hade helt rätt, det var i 56. Ja.
1: Ja, för det, jag huskar brodern, han var född det året. Och

0: Nej, det var nog mitt Medelhav, ett land. Jag höll på om det var Italien.
1: Oh ja, ja, okej, okej. Vi får
0: skriva under på det, men
1: vi får lighta upp den där. Ja.
0: Ja.
1: Det är så mycket ord och uttryck så folk brukar runt om. Som med tio så hör vi det sagt att han eller du är inte skörn på tungebandet, säger jag. Kan jag menas med det?
0: Ja, det är ju en sån där motsättning. Alltså man, jag tror jag ska orlägga mig då. Det som då snackar vi om en person så är så kan många ord och kan bruka det på rätt måte.
1: Ja. Och då säger jag ofta han är inte skörn för tungebandet.
0: Nej. Och det är en motsättning egentligen alltså, för det är så helt kort tungeband. Det är rätt och sett talar fel det här problemet om man säger arv för exempel.
1: Ja, ja.
0: Ja. Det.
1: Och då kan inte det säga att han är inte skörn rätt. Nej. Hade det varit, då kan det fortälla att enten du tränger inte skärast eller du är skörn.
0: Ja, akkurat. Ja. Akkurat.
1: Men vad du kan uttrycka, vad förhåll detta då kommer ifrån i grund?
0: Nej, det är inte fjärnaste pejling, så det är annat.
1: Men detta var
0: det här var det här då, men
1: det blir ju brukt helt fel.
0: Ja, det var det.
1: För detta där och skära tungebandet, då är det att tunga hon är sammangrodd med underkäften lite för långt så du får inte fram tunga. Och detta var ett problem för kalva och lamb. Och forskjellet som skulle ut och äta gras för första gången, ja, de fick knappt nog tunga fram om tängerna. Och då gav de ett litet snitt in under tunga, då fick de tunga fram.
0: Ja, akkurat.
1: Då kunde hon brukas till det hon skulle, och det är för att få tak i graset.
0: Ja.
1: Så detta där är något som folk flest inte har peiling på. Hvorfor de säger det, och då brukar de det helt fel.
0: Ja, det är, men det är inte det enaste för sånt sätt.
1: Nej, det är många slika uttryck så de inte förstår, så det har varit en uvanen att bruka. Ja.
0: Och för exempel så du hör ju det och kasta blå hår i ansiktet på folk.
1: Ja.
0: Istället för blår.
1: Ja, det är
0: och då går du till gammal norsk då för att veta vad det är.
1: Men det är en viss forskjell, det. Ja, men då kan du förklara vad en blår är för något, du.
0: Jag ska vi skallra i lygn.
1: Ja. Vi kan kalla det där. Men kan det komma, vet du det?
0: Nej, det är ju så gammalt, vet du. Det kommer från gammal norsk.
1: Detta är från vikingtiden.
0: Ja. Så ja, för hon isländsk och Sigga som bodde här en stund.
1: Ja.
0: Hon brukte det.
1: Ja väl. Och hon brukte det säkert i rätt
0: Ja, hon gjorde det. Men det är så länge jag har fått prata med henne nu, alltså på hennes språk. Det är inte så språkmäktig i isländska att det gör något, men visst att hon snackar sant. Så snakket bedste foreldrene mine et sånt språk at jeg kunne fatte hva det omvendte.
1: Ja, det vet du.
0: Ja.
1: Du skal ikke så mange generasjoner bak for at det var ganske forskjellige språk.
0: På Bjørkedal, eller borta på vattnet.
1: Ja.
0: For 70-80 år siden, så snakket de omtrent som de gjorde for 170-80 år sedan. Det var inte noga forskjell.
1: Mente hon att det då var begynt att närma sig gammal norsken så isländarna tog med sig?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var

0: Ja, men alltså det är ju många sådana här uttryck så ifrån gammalt av så jag knappt nog huskar det igen. För att det, om jag brukar det så är det inte en käft som förstår det.
1: Nej, det är grunden till vitsig att bruka det, visst du ska bli förstegen. Nej.
0: Nej, alltså i alla fall inte när det visst att det, du är avhängig av att folk skönar vad du säger.
1: Nej, akkurat, akkurat.
0: Och det var nog emot jag vann ju med det när det är... Vi var i ett bråkigt maskinrum och då var det om att göra det att där så skulle vi veta det stött nöjaktigt vad jag sa.
1: Ja.
0: Ja,
1: det är klart. Det är så.
0: Yes.
1: Nu ska jag tacka och så spörja han AI här. Och kaste blår. Se om han har någon förklaring på det. Och det plan kommer ganska fort. Nu tänker han sig om, sa han.
0: Jaha.
1: Ja. Blår är avfallet när du lagar lin eller hamp.
0: Akkurat.
1: När du skåkar eller häglar lin, ser du att det med långa, fina fibrer som blir till lintøy, och så en haug ja. Med korta, ruskete stövete.
0: Ja.
1: Blandar med träflise. Det är blår.
0: Ja. Och det är blår.
1: Ja. Och kaste blår i ögonen på folk, det är rätt och slett att lura dig och föra dig bak lyset.
0: Ja.
1: Okej, då fick vi en grej förklaring på den.
0: Ja, det gjorde vi.
1: Ja. Okej, grejt du. Vi ser hur det lagar sig. Ja. Du får följa med. Måste sömna av.
0: Åh nej, det är inte jag blagar med på dessa tider. Nej,
1: den är god du. Ha det bra.
0: Mm-hmm. Ha det.
1: Ja, då lärde vi lite akkurat på att kaste blår, för det är i alla fall inte blå hår när det är så enkelt att ha fått det för vanska till. Vi spelar en vacker melodi till. Nu ska jag inte fortälla vem som spelar, det klarar det att finna ut och så fortäller det till Kristoffer. 5, 7, 8, 60, 660.

0: Jaha, det var ett brått slut med Kaisers orkester, men då tänker vi in någon
1: Gartserve.
0: Ja, välkommen.
1: Nej, tack.
0: Till höst. Ja, ja, ja.
1: Det
0: ja.
1: Var sarkofag.
0: En sarkofag, ja.
1: Det var sarkofagen till kung Harald.
0: Det var det, det.
1: Så var formen så en båt, ja. Säger jag. Jag tyckte inte det var det, han var det, men...
0: Han liknade inte på en båt, han var lite rund, det var lite antydning till köl, det var det, men det var sånt
1: ja, mycket.
0: Det var inte mycket segelbåt i alla fall.
1: Nej, det var den i alla fall inte.
0: Det må vara en sån älvbåt som går på grundvatten.
1: Ja.
0: Då kan jag nog vara med på det där. Och
1: ja, ja. Ja, men det är nog glatt nu.
0: Men det var väl segelbåt och han var mest intresserad i
1: det. Ja, det var väl det.
0: Vet du vad han lagade den här båten då?
1: Ja, han var lagad utav Olle Winstein.
0: Ja.
1: Säkert uppifrån Åheim, för det var ju från Möra.
0: Det var från Volda.
1: Var det Volda? Okej, okay. Det var nu, i alla fall Möra.
0: Det är nog same Ale. Det går ju från brygga och upp över. Det kan hända det ända upp, eller färd förbi Volda och det där Olivin.
1: Oh ja, ja.
0: Fältet där.
1: Ja. Och nej, det väl... jag tänkte Åheim när
0: det
1: sa det.
0: Ja, ja, skulle jag tro det. Men nej, det påstår att det var på, i Volda området. Ja.
1: Okej, okay. Ja.
0: Och det snöhetta så har säkert fått stora pengar för att designa det.
1: Ja, man räknar med det.
0: Ja, det är, jag tror det var det fem större steiner som var sett ihop och ut ur gatan, för att säga det så. Det ska vara plats till en konge och en fru och säkert nu ner i.
1: Ja.
0: En dronning.
1: Det ska väl vara det och
0: ja,
1: en gång.
0: Ja, jag går utifrån det. Det kan inte ha kvar sett, eller så blir det fullt där inne.
1: Ja, nej jag vet inte.
0: Nej, jag vet inte hur det är.
1: Nej, för det var nog bara tre.
0: Det är tre. Inte nog.
1: Det var bara tre saker.
0: Ja, det är faren och bästa faren. Det är då från förr.
1: Ja, ja. Och då räknar jag med det att hon möd och hon märta är i kvarts i dag.
0: Jag går nästan utifrån det, ja.
1: Ja, mm.
0: Så... vi får se. Jag vet inte vad planen är, om detta ska vara till evig tid eller kol. Det blir ju inte balsamert eller något sånt, det sa.
1: Nej, det blir det väl inte.
0: Så det varit nere i pyramiderna. Det.
1: Ja, nej, det är sånt som jag inte förstår mig
0: om
1: på.
0: Om det slags behandling de får, det har jag inte pejling på. Det.
1: Nej.
0: Så detta rör det får de. Det takast med dig så har med det att göra.
1: Ja.
0: Vi spör av och till om nytt ifrån Glappestad Marcha. Jag ser att nu kan
1: det vet du lika gött så jag.
0: Nu kan du gå omkapp med gubben, ser jag.
1: Ja, men om en stund. Han går inte så långt än. Han går inte så långt än då.
0: Nej, nu går det undan då.
1: Ja,
0: ja.
1: Nu, ja, det gör det nu.
0: Det är kvar, men, det är kvar sin
1: gång. Vänt. Ja, ja då det är det.
0: Ja, men det var mig när det blir färdigt med det. Den här vintern så blir det något helt annat.
1: Ja. Ja då, vi får hoppa det.
0: Då melder de dock på är det halvmaraton det ska ha?
1: Ja, nej det tror jag vi ska göra alltså, men det får nog vara mån i vändra.
0: Ja, det är verkligen. Ja, ja, ja, ja. Nej, men det må vara bra att vara ta en årgång då det finns reservdelar. Det...
1: Ja, ja. Det är flinka.
0: Det är en stor fördel.
1: Ja, det är det.
0: Ja, det är det. Det är det.
1: Ja.
0: Förr var det ju så att de ville inte skifta ut eller reparera knä och höft och allt det här för de nådde en viss ålder. För det var inte så lång brukstid på detta de sett in. Har de några garantier nu?
1: Nej, det har jag inte pejling på. Det var inte jag.
0: Nej, jag vet inte heller.
1: För, men det var faktiskt inte spurt.
0: Då var det många, för då säg på 70-talet och då det började med de så här infästingarna. Ja. Nej, du är för unge, för du må vänta till du blir i alla fall 10 eller 15, 20 år äldre. Då kan vi ta det, för det var inte så länge. Men jag tror det tema är rätt och slett inte så aktuellt att diskutera längre.
1: Det. Nej, jag har intryck av det.
0: Ja, ja. För de lär...
1: Det är gött att de gör det så att folk släpper gå och verka.
0: Ja, det är akkurat det. Det är akkurat det.
1: Ja, ja.
0: Säkert. Det var en sånggrupp som vi huskar från svartkvitt-tiden. Där var bland annat Nora Brockstedt, Arne Bendiksen och en Per Aspelin med. Vad var det de kallte sig?
1: Ja, det var det då. Var det och kom på det?
0: Ja.
1: Det står helt pingestilt.
0: Men du ser dig för dig.
1: Ja, det gör jag. Sölvi Wang var nog med också.
0: Ja, det var flera som var med sån inne i Myllo.
1: Ja.
0: Och det kallte sig upp i en väldigt populär popgrupp. Så det kunde sammanliknas, men det var inte skrivet på samma måten.
1: Nej.
0: Och den gruppen, den var en sån studiogrupp som skulle ta upp konkurrensen med The Beatles och Rolling Stones, bland annat. Så var det mer eller mindre konstruert. Day Dream Believer, det var den största slagaren de hade. Säger det dig något?
1: Nej. Det gör inte det.
0: Gruppen hette The Monkees, apekattarna.
1: Ja, det gjorde hon. Det gjorde hon.
0: Ja, och vad hette då dessa här?
1: Vad de hette? De hette väl bara Monkees.
0: M-O-N-N och så stor bokstav K-E-Y-S. Ja, inte apekattar, men Monkees. Och vad det ska omsättas till, det ska jag inte ha sagt här och nu.
1: Nej.
0: Ja, men det var ju kallt The Monkees där jag.
1: Ja då, nu har jag lättat ihop The Monkees, ja.
0: Ja, stämmer det. Om det är månnycklar eller vad det är för något, det ska jag
1: inte. Nej, det ser ut som det är lycklar, det sista.
0: Vad jag prövde på.
1: Men det är nog rätt.
0: Nej, det, vi lade det vara med det.
1: Ja.
0: Ska vi se, han... Ken var det som var statsminister i Norge i 51-55 och då snackar vi om 19. Miljö Einar Gerhardsens i andra och tredje regering.
1: Nej, politik. Det. Kämmer jag på.
0: Gamla statsministrar, det kämmer du på.
1: Nej. Han var Norli, men han var senare.
0: Ja, han skulle senare.
1: Ja.
0: Han heter Oskar.
1: Bråten?
0: Nej.
1: Nej, ja, han var dektar han.
0: Ja.
1: Nej, Oskar, nej.
0: T. O. Oskar T.
1: Oskar, nej, Torp,
0: nej. Ja, Oskar Torp, han har du hört då?
1: Nej, vet du vad, det tror jag har fått rätt.
0: Säger du det,
1: Ja.
0: Och så, då ska vi ta några andra då från 50-talet. Ja. Jag vet att du var inte så stor jente då på den tiden, men detta har varit mycket omsnackat sida också. Vad hette författaren som var till rätten på grund av innehållet i romanen Sangen om den röde rubin? Det har
1: Agnar
0: du hört
1: heter. Mykle.
0: Det var Agnar Mykle, ja. Har du läst den boken?
1: Nej, jag tror inte det att jag har det.
0: Du hade inte varit så väldigt chockert om du hade läst om i våra dagar. Men,
1: Hvis jeg hadde løst den, så må det ha vært veldig, veldig lenge siden.
0: Ja, men da på den tid så var det enkelt og så var det lettere chockert. Ja,
1: det tølte ikke så mye.
0: Nei, dette har forandret seg. Ikke så rent lite. Ja. Nei, men greit Gerd, vi ser hvor det går dette her.
1: Ja da.
0: Vi paraplyer, det er du vel bra belemret med, tror du det? Eller?
1: Ja, nå har jeg nettopp fått en paraply innom døra.
0: Du fikk vel en for 14 dager siden,
1: ja. Ja, så nå klarer jeg meg
0: og,
1: med det.
0: Disse her konserten på Eida, jeg vet ikke hva du sier om det.
1: Nej, jag sa det sist att det är helt grett att jag kan vara med.
0: Du är med på träckningen i alla fall, så ser vi. Ja. Det går an då, jag lurer på om det skulle ha två kvällar faktiskt.
1: Ja, det kan hända, det var ett kök.
0: Nej, det var en kvann och en fuglesäsong om det, men jag ska inte säga det helt säkert nog. Detta checkar vi ut, ja.
1: Det är nog långt upp och fram.
0: Det är stycke fram ändå. Det är nästa år. Det är nästa år.
1: Ja, det är det.
0: Grejt du. Ha det bra.
1: Ja, god helg.
0: Ja, och det är en som vill säga något tröstande ord till dere. Don't worry, be happy. Måste det vara så rädd, vara lycklig och så lyst på framtiden. Det är han Bobby McFerrin. Men för att det ska don't worry och be happy, så må jag få ut en spörsmål till dere i alla fall. Och då tar vi rätt och slett och spör, vad för en fjällkedja är det som dannar en naturlig gräns i miljö Frankrike och Spanien? Och den här fjällkedjan har de både tegnat och fargelagt i geografitimen i gamla dagar. Så gör nu väl och fortell Kristoffern, vad heter fjällkedjan i miljö Frankrike och Spanien? 5, 7, 8, 60, 660. Och vi hör på Bobby McFerrin.

0: Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Ja, don't worry, be happy, sa mannen. Og det er vel ikke noe problem å leve opp til?
2: Nei, det er ikke noe problem.
1: Nei, det vil jeg tro. Ja, det går fint.
2: Takk for fine bær, jeg fikk med deg går.
1: Ja, jeg hørte at du har vært på Sandane og fått deg litt bær.
2: Ja, i dag har jeg skilt deg hele dag.
1: Ja, men det er flott, det er flott. Jeg ser at Spania har du fått ned igjen her allereie. Hva du fikk til det?
2: Nei, det er ikke meg.
1: Og det, da er det en kvannanje, da.
2: Jeg var beinfrosset og kloppet tull i dag.
1: Ja, ok. Men
2: det skal du få igjen.
1: Jeg tykte det var veldig furt, men det sto nemlig en kvit spann i dag. Nei, men det er en kvannanje som har fått spannje. Det er mange som har fått spannje, så.
2: Det er en kvannanje, kjempeflotte bær, Jon
1: Eiling. Ja, men det er bra det. Det er bra det. Neida, jeg var i Førde, og du var på Sandane. Da, men det ordner seg det også, vet du.
2: Ja da, det gjorde vi. Vi var jo så nær, vet du.
1: Ja.
2: Vi var opp med denne fjøsen der vi kjørte opp gamle veien opp til dere.
1: Ja, men...
2: Vi måtte ut til Vera og så opp gjennom der. Det var vel gamle veien det da.
1: Ja. Det er gyllene middelvei.
2: Ja.
1: Ja da, det ordner seg. Ja. Det er sikkert. Ja, hva det var vi... skulle frem til. Ja, var du frem på Globusen og så etter, eller?
2: Ja, dette visste jeg faktisk, for dette hadde vi noe i geografi en gang i tiden, og jeg husker det igjen når du hørte noen ganger.
1: Ja, Pyreneen, vi har jo både tegnet og fargelagt i tenkjøk.
2: Ja.
1: Det drev vi med da i gammel tid, det er det vel sluttet med nå, tenkjøk.
2: Det er bare data nå, vet du.
1: Nå er det bare data. Det er åtte å bli for mye data, sier jeg. Nå vil jeg slutte med det. Jeg vet ikke.
2: Jeg blir så frustrert. Jeg bruker noe data, men jeg legger det noe fra meg. Men dette her, når det går over gangfelt og sånt, og ikke ser opp i det hele tatt, jeg blir alldeles... jeg skjønner ikke meg på folk. Jeg går blinde med denne datamaskinen.
1: Ja, det er ikke løyer. Jeg går seg på elva og forskjellig slikt.
2: Nei, det er ikke det, altså.
1: Tenker du vekk et kumløk i en gate på Eide? Sikkert på i løpet av en halv time så hadde vi fått tre stykker ned i.
2: Ja, det tror jeg faktisk.
1: Ja. Nei, skikkelig følger. Det er det, ja.
2: Nei, og så må vi få et bedre lys bort med kirka der og gangfeltet over der. Der er alt for dårlig lys.
1: Ja.
2: Og så har du denne kanten der. Nei, vet du hva det er farlig altså?
1: Ja. Det er farer hvor man går. Ja. Det er greit nok. Har du bytt deg til regnveier?
2: Ja, det er litt skremmende dette her, for det er så mye skog og oljeplasser opp gjennom fjellskråningen.
1: Ja, du får ta deg.
2: Jeg håper ikke det er sånn ekstremt dreng, sånn det løser bare jord og steng.
1: Ja, du får ta deg økt nå etter midnatt med grafse og fare rundt og veite litt på brukja.
2: Ja, det
1: du har vel en haudeløk du kan sette på deg, har ikke du det?
2: Ja, jeg håper flere.
1: Så er det noen som ser...
2: Her har det faktisk ikke regnet så veldig mye de siste dagene. Og siste når regnbyen kom, så var det ikke noe altså.
1: Nei. Så
2: er... Det er veldig, hva skal jeg kalle det? Det er sprittlagt.
1: Ja, det er det. Sånn at er det noen som ser et lys og færre skjevene rundt om på bøene eller i vegene oppe i Leivdal, så er det en solgunn som er ute og veit da. Vi kan si det sånn.
2: Ja, det kan du si. Da skal du være helt sikker på at nå er ikke det det.
1: Nei. Tenker det går bra.
2: Ja,
1: får
2: håpe det.
1: Ja da. Vi...
2: for alle det røver.
1: Helt sikkert. Det er det. Hva for et nummer i rekka var den kong Ludvig som ble halshøggen etter den franske revolusjonen? Han har vi hørt mye om, men hva for et nummer hadde han etter seg?
3: Tre?
1: Nei, det var nok lenger, du. Det var mange Ludviger før nå.
2: Sju.
1: Kom an.
2: Sju.
1: Kom an.
2: Ti.
1: Kom an.
2: 12,
1: 15, 20. Nei, nå høpper du over mange Ludviger.
2: Var det 18 eller 16?
1: 16, ja. Ludvig den 16.
2: Ja, då kom han på det då.
1: Han måste ha det. Ja, du klarte det, men det var också en måte att klara det på då. Det är bra.
2: Ja.
1: Det var ikke nok imponerende hvis det var det du var fremme etter.
2: Jeg skal nok til å holde styr på alle, så jeg må si at han er litt vanskelig, men Håkon er så ofte.
1: Ja, akkurat han styrte vi da bra med, da. Men vi skal styre med hana i hans levetid i hvert fall.
2: Ja.
1: Men hva de sier om 300-400 år fra nå, om det da var Håkon den 8. eller 9. så regjerte i 2026. Nei, det er ikke godt å vite om det er klart.
2: Nei, det er ikke godt å vite.
1: Nei. Tror du det blir folk igjen på den tid?
2: Ja. Det blir jeg.
1: Du er helt sikker?
2: Ja, det tror jeg skal svare 100% på.
1: Ja, så passer.
2: Ja. Du kan ikke det gå.
1: Så det er don't worry, be happy da?
2: Nei, det kan du si.
1: Ja. Ja, nej, detta vet inte jag. Jo, då, hon klarar sig.
2: Det är nog spännande månader, men jag syns det är nog rosa lite också.
1: Ja, detta är bra.
2: Det är en galning, och jag hoppas inte det är lättare att få någon väck.
1: Ja, det är mycket galningar runt om i världen. Du.
2: Det är det.
1: Det är inte alla vi har rätt.
2: Nej.
1: Det är det inte.
2: Har du grönsaker också där inne? Är det bara bär och
1: grönsaker? Det är helt säkert grönsaker och frukt och bär och forskjelliga.
2: Mm.
1: Det vi är tru. Så det kan hända du må ta en tur in i morgon.
2: Ja, nej, nu har jag bra tolk.
1: Anja, hver dag på söndag, det må du vara helt innanför.
2: Ja.
1: När de många så är det hver dag.
2: Ja, det är vi sikker.
1: Ja.
2: Det är faktiskt väldigt länge sedan vi var där efter Nyvägen kom, så har vi faktiskt inte kört där något särskilt alltså. Jag tror kanske bara en gång ett år och besökte skulvenende jag har där ute.
1: Ja, ni på...
2: Det är faktiskt jag kört där också.
1: Du var ner på tysta kanske?
2: Ja.
1: Nej, men det är många som bara susar förbi och så finner jag ut att vi skulle ha haft en synfaring på söndag och det kommer igen då. Ja.
2: Ja.
1: Så
2: Ja, jag tänkte upp i den här trivselshagen där uppe en gång. Vi var där ett par gånger då vi var sen. Vi kom till från förr så vi gått när det har stängt.
1: Ja väl, okej.
2: Okay. Det är en, det är nog Lya som står där. Den är nog Moras Hallursingar hon kom ifrån. Där så hon kom ifrån.
1: Ja, akkurat.
2: Men det har jag lite lyst till att se en gång. Men det är en tid där då.
1: Ja, så måste jag prata. Du har god tid.
2: Ja.
1: Du hade gärna mindre tid en gång, men akkurat i våra dagar så har du bra tid.
2: Ja, det är mer tilltak nu. Right?
1: Ja, det kan nog så vara, men du har väl chaufför, visst du inte gillar köra själv?
2: Ja, det har jag.
1: Nej, det går fint.
2: Natta på att få 3 år till, heldigvis.
1: Ja, då har vi det. Ja. Ska vi se, kan han, Johan Gutenberg, kan han vart kändis för?
2: Johannes Gutenberg?
1: Nej, Johan Gutenberg.
2: Johan Gutenberg?
1: Ja, det var gutten sin det.
2: Var något med betong att göra?
1: Nej.
2: Måling?
1: Ta det en gång till.
2: Måling?
1: Nej, han var inte kunstmålare och inte husmålare en gång.
2: Diktare då?
1: Nej, Johan Gutenberg. Han var en berömd tyskar.
3: Han var bakar?
2: Nej.
1: Vad var han sa?
2: Han sa bakar.
1: Nej, han var inte bakar, nej.
2: En forskare till ett eller annat slags...
1: Han var med och utvecklade en kunst. Det var inte han som fann han upp, men han vidareutvecklade det. Och när jag läser en bok så kan jag tacka bland annat hana för det.
2: Författare?
1: Nej, han var inte författare.
2: Nej.
1: Han utvecklade boktryckarkunsten.
2: Ja, nu snackar om bok och det. Så,
1: ja. Ja, det är böcker.
2: Ja, det där må jag melde på. Så jag har inte hört någon en gång.
1: Oj, det var han Johan Gutenberg.
2: Ja.
1: Ja, ska vi se. Vi...
2: Jeg har hatt mange spørsmål, jeg nå.
1: Skal vi ta det etter, gjør det ikke vi det?
2: Nei, jeg vet ikke mer.
1: Er det nok? Vet ikke du mer?
2: Det er så vanskelig.
1: Nei, nå må du være grei.
2: Ja, jeg
1: vi skal ta et veldig enkelt. Hva for et grunnstoff er det mest da i lukta som vi puster inn?
2: CO2.
1: Hva du sa?
2: CO2.
1: Nei, det er enklere enn så for å si det der. Og mer av det også. CO2 er ikke det så mye?
2: Det er
1: det
2: første mest oksygen.
1: Ikke oksygen, men noe som er like mye kjent. Så heter...
2: Som har sagt hydrogen.
1: Nei, det er ikke det heller. N...
2: Nitrogen.
1: Nitrogen, ja. Ja.
2: Men så kunne jeg på rams før i tiden.
1: Ja, det kunne du, ja. Det er klart, det er klart. Ja. Nei, uten nitrogen så hadde vi vært mødde. Det hadde vært slutt ganske fort, ja.
2: Ja.
1: Helt sikkert. Nei, men greit. Det får ha det så bra, må du ete sylte hver morgen.
2: Ja, så må du ete sylte, ja.
1: Ja, det er viktig.
2: Nei, det er godt på å legge det, så det er i alle fall noe for å ta fine bær og lage det selv. Det er ikke så mye søtstoff i det heller.
1: Nei, dette går veldig greit. Det er helt sikkert. Den er god, du. Ha det bra.
2: Greit, ha en god helg begge to, da.
1: Ha det bra, begge to, ja.
2: Ha det.
1: Vi fikk med oss, mange av dere i alle fall, at en norsk gruppe, de kommer til Førde og skal holde konsert på... hotellet. Billetterne, de ble utseldet på under 3 sekunder. Og enda var det hundrevis som ikke fikk. Hva slags gruppe er det vi snakker om? Konserten skal ikke være før i 2028. Hva gruppe er det vi snakker om? Dette må være noe populære. Kare. Det er 2 kare. Vi skal høre deg nå, og det forteller Kristofferen, hvem er det som spiller? 578 66 160.

0: Ja, då prövar vi oss med en som heter Den gamle syrin. Henrik Dahl synger den.
1: Att du sitter i ej under den gamle

Ja, Tippen Johansen singer vidare när rosene blomstrar i mormors hage.

0: Ja, vi måtte en snartur til Sverige for å få Chevroleten på hjulet opp på veggene. Det var han som sung den, ja, Lasse Stefans, og vi har med oss en som ikke heter Lasse Stefans, men...
1: Rune Høydahl.
0: Rune Høydahl, vi er nesten på Dala da, men vi er vel ikke egentlig det.
1: Nei.
0: Det feirer en.
1: Ja.
0: Ja. Høgtid nå for deg, tenker jeg, rundt omkring.
1: Ja, ja, ja.
0: Har du å styre med? Hva vi skulle frem til, du?
1: Sykehus.
0: Sykehus, ja. Ja, det, nå får jeg spørre deg med samme her, ingen, og hva du vinner, det er selvfølgelig billett oppi, der oppi med Hunddalsvatnet, men hvis du ikke skulle være så heldig at for den, så har vi noe å by på her, hvis du skulle by uttraktet, hva du kunne tenkt deg da?
1: Nei, jeg vet ikke hva du har by på, jeg.
0: Nå skal du høre paraply, blå, fine paraply, men nå finner jeg noe logo på deg, kan du ha hvis det er mye sot, og hold den opp før deg.
1: Nei, vi kan ta en paraply, det går sikkert bra.
0: Jeg skriver en P, så har vi sånne krus, og sånne termokrus. Termokopp og termoflaske.
1: Ja, ta en termokopp, du. Det kan jeg ha med meg både her og der.
0: Det kan du ha med både her og der, du. Når du er rundt sånn og feier til folk, får du tid å prate mye med folk, eller er du så ansamme at du må fare hjem en gang?
1: Ja, men på hva folk det
0: er. Men hvis det er pratsomme,
1: ja, det er en viss grad, men vi må jo på en måte komme oss videre av og til.
0: Jeg må av og til, ja. Ja, har det forandret seg mye til det med feying disse årene du har gitt på?
1: Ja, en del er jo det forandret seg litt, men med litt annet verktøy og forskjellig. Men ellers er det mye det svar med,
0: ja. Ja, men det som forandret seg mest er det vel at det er regnere i skorsteinene, ikke det?
1: Nei, det varierer gitt. Det varierer gitt.
0: Varierer det? Nå skal jeg få alle ha vel lekepip omtrent sånne med rør.
1: Ja, da er det jo skjortegne.
0: Ja. Men før, så husker jeg det var i hvert fall en eller to piper brande i år minst. Er det helt slutt på det?
1: Nesten.
0: Ja. Og det kan jeg takke feieren litt for, vel?
1: Ja.
0: Går det ned med sånne apparater som ser filmer og ser det også ned i... Er det kommet så langt nå?
1: Ja, det er hende. Det er ikke ofte det er hende.
0: Ja.
1: Men det er utstyr, ja. Så det kan vi gjøre.
0: Ja. Er det ofte du har jaget vekk store fugler som har laget reier og styr ned i ugler og sånn?
1: Ikke jaget vekk, men hentet ut. Det er den av og til både døde og levende, faktisk.
0: Men hva er det slags fugler? Er det ugle?
1: Ja, ugle og tjor ofte, og sånn her, ja, linerle faktisk, det er også en plage. Det er ikke plage, men det ligger jo der 5-6 døde unger nede der, det er ikke noe.
0: Men julenissen har ikke hatt noe problem med?
1: Nei, jeg har funnet kun en liten.
0: Han må være liten, ja. Så det må være myter etter julenissen i Neskorsteinen da.
1: Ja, men jeg var en som lå nedi der en gang, en liten pappnisse, faktisk.
0: Ja. Ja, det var ikke her på Eid.
1: Ja, det var ikke på Eid sentrum, men var noe utenfor her en plass. Ja.
0: Ikke si det oppe på Storheim, da.
1: Ja, litt lenger ut.
0: Ja, jeg forstår det ute i Kjølstad, det skjer så mangt. Jeg lurte meg av Svein. Men er du glad i countrymusikk?
1: Ja, det er ikke annet som duger.
0: Så du er sånn countryman, du?
1: Ja, det er sikkert rett å si.
0: Men du jeg vet litt mer om en feiengreie. Hvor mange klarer du på en dag? 10-15?
1: Ja, det går noe greit som regel.
0: Ja, hvor mange feier er en da?
1: Nei, vi var to etter vi var i Hopslott med denne her helsikaselgegreia. Men før den tid så var vi en, og det hadde jo fungert bra. Hadde ikke vært for det styret der ute. Og.
0: Må du reise lenger avstander nå da?
1: Nei, vi er to nå, så vi var to etter på det greia der, og etter en tid.
0: Vet du, bare i gamle dager, da var feieren, da var kjæringene mye hjemme før, når feieren kom på besøk.
1: Ja, det er det igjen, da.
0: Og da så jo mannen det, at få klæde til kjæringen til feieren, hvor han kom hjem igjen.
1: Ja, men vi regner det nå, så det er ikke så lett å få.
0: Så det tränar du nog, ja. Men det heter det Feier ändå, eller det, ja, allt ska ha en ny namn, vet du.
1: Ja, det är nog lika att vi ska heta brandförebyggare, men än så länge så är jag på ansats med Feier, det är inte värre.
0: Du vill kallas Feier, en flotten Feier.
1: Ja.
0: Men då är vi klar, för då är det slut på moropraten, du. Nu är det allvar här.
1: Ja.
0: Han Reodor Felgen, vet du. Känner du han?
1: Ja, jag vet inte kan jag i alla fall.
0: Är du nog en sån Reodor Felgen när det gäller att laga sån tändlig utstyr när du kommer på taket och ska nå något ner i sig jäkla fast ner i?
1: Ja, det kan diskuteras.
0: Han Reodor Felgen, du. Han byggde en bil.
1: Ja.
0: Vad den hette?
1: Biltempo Gigante.
0: Ja. Kasta bil du har utom Feierbilen?
1: Det är Toyota Avensis, är det väl tror jag, faktiskt nu. Det var Mazda i allra år, men nu är det Toyota, ja.
0: Du är inte bänder på elektrisk?
1: Nej.
0: Hä?
1: Det är inte råd att det är sånt.
0: Ja, jag vill det. Feier tjänar bra.
1: Ja, andra brukar fängarna på en elektrisk bil. Det på en måte.
0: Ja, men det går ju väldigt, väldigt då.
1: Ja, men det är dyrt att köpa, må du veta.
0: Ja. Det är väl det, men det är ändå dyrt att köpa en dieselbil, för det får inte du tak i längre, de har varit brukt.
1: Ja. Köp inte en brukt, det går gott brukt. Så det går fint.
0: Kaffer och kommuner, du, har följande slagord. Känn hur du trivs.
1: Känn hur du trivs?
0: Ja, känn hur du trivs. Nu pratar jag lite sån dialekt så det har på pitch. Känn hur du trivs.
1: Det
0: är slagorden i kommunen har. Och vi kan hjälpa dig lite grann. Det är alltså i kommunen, det är inte i vårt fylke, men det är inte så långt väck heller. Det är väl på Nordmöre, tänkte jag.
1: Ja, det är många kommuner där uppe.
0: Ja, har du ej?
1: Ja, vi är ju frän och vi är...
0: Jag kan säga det är en liten kroppsdel plus en bokstav till. En kroppsdel så är väldigt högt upp och hällde haud ifrån skuldrarna.
1: Halsa.
0: Hä? Halsa. Ja! Halsa kommun har det som slagord.
1: Orre det.
0: Vad slagord till ej där då? Eller stadt?
1: Nej, säg det.
0: Ja, det kommer jag på. Det ska vi.
1: Jag ska laga ett, men jag kan inte säga det på radio.
0: du får tänka på ett, ja. Men det är grejt, du Rune Heidahl. Får följa spänt med oss om du vinner ikväll.
1: Jag följer spänt med.
0: Ja, ha det gott. God helg.
1: God helg.
0: Ja. Ja, där fick vi med oss Feieren nog. Det var flott alltså att få prata med lite sån... yrke så är inte så många som har, han är bara faktiskt 2 i stadskommunen, så ja, det var en av dig sjelden. Då ska vi in i många så in i ett hus så det, jag ber om inka på, men vi ska Austen Sunde, han ska pröva Amazon, han, och han är gammal ju visst, gammal Amazon gitarrkamraterna är med på Austen Sunde och de är med och hjälper lite då, men Amazon är lika gammal ändå. Så då ska vi fram till nästa bygg vi ska in i. Det minkar på dig och det blir större, det säger jag. Jag säger inte mer. Fjuksö. Fjuksö. Fjuksö. Telefonnummer 578 60 660 Fjuksjö. Och nu kommer Amazonen. Brr.

0: Lite rart märkelig, men det går sikkert fint. Temperaturen är inte bättre att bli sån påträckande att det är mot 30 hus.
1: Jo, vi är 30 hus.
0: Jaha, det är jag.
1: Väder om nu och bara är helt bra.
0: Bara fyrt, det är gott inpå, ja. Det fyr inte på andra mått alltså.
1: Ja, må vi gå i detaljer på det då?
0: Nej, det kan du släppa. Kan du tränga då?
1: Kan jag tränga?
0: Ja, med en kopp eller visst du måste vara så heldig när du blir utraktad heldig, får vi säga så.
1: Nej, det måste vara en paraply.
0: En P, ja. Det regnar på dollar, det fick vi bekräfta nu, ja.
1: Ja, det sker.
0: Jag är inte en flötsa paraply, en flött när radiologo på.
1: Ja.
0: Har du sett av dig?
1: Nej.
0: Så du är heimevärande alltså, borta?
1: Ja. Är väl statslönna.
0: Statslönna, ja. Det var lönning idag förresten.
1: Var det det?
0: Ja.
1: Oj. Ja, men det var det bra.
0: Märker inte du att du var så tung i lomma plötsligt att portmanien var som vi
1: nej,
0: sa?
1: Nej, jag heter Checka.
0: Du har pengarna på telefonen, Ova, du har inte det i sättelbok längre.
1: Åh oh, nej!
0: Det är mycket som förändrar sig, mycket som förändrar sig.
1: Tiden går, vet du.
0: Det blir som blir för gamla.
1: Ja, det är helt enig.
0: Men jag tror vi har levt i rätt tid.
1: Ja, här vi har haft några valg då.
0: Tänk hur mycket som har skett du på de år vi har varit på. Ni utvecklade oss av våra.
1: Ja, både på gott och ont.
0: Ja, nu utvecklar det dåliga ledare runt i alla fall det största landet.
1: Ja, jag vet inte hur neutral den ska vara då, men det ser inte bra ut.
0: Det ser inte bra ut, slett inte.
1: Nej.
0: Kan du ha spörsmål om du då, Turid?
1: Något som jag kan svara på.
0: Det var väldigt, väldigt vitt. Då ska vi få något om England.
1: Oj, ja.
0: Varför en engelsk kung är känd för att skilja sig från to och halvsug to har varit totalt sex kärringar?
1: Kan det ha varit Henrik den åttonde?
0: Så ni vill, bara sa inte rart på Dala.
1: Inte så vi har fått veta om.
0: Det var han du.
1: Var det han, ja?
0: Ja.
1: Ja. Tuff type.
0: Och så ska vi lära lite om kroppen, för den var ju hela livet.
1: Ja, för enkelt.
0: Hur lång är genomsnittlig en? Nu är du spänt på vad spörsmålet blir.
1: Ja, det är.
0: Tycktarm. Tjocktarm.
1: En tjocktarm.
0: Sån i genomsnitt då. Du får lystligen i smån, du visste ju inga för...
1: Första tanken var 5 meter, men...
0: Det är väl tyntarmen, så är det så långa jag säg.
1: Vad för något? Vad du sa nu?
0: Vad tjocktarmen vi skulle fram till, inte tyntarmen.
1: Ja. Nej, nu har jag tippat alltså.
0: Vad du sa?
1: Nej, det var så regnet tipping.
0: Ja, men du var du.
1: En och en halv.
0: Ja, en till en och en halv. Det är helt rätt så står det i facit nog.
1: Och du.
0: En till en och en halv centimeter. Meter.
1: Ja.
0: Men då har du väl brukt upp mandator och kallar upp i huset, tänkte jag. Kan inte det?
1: Kan det vara möjligt?
0: Är det fler på valg?
1: Nej,
0: dessvärre. Det är grejt, du har en god kväll.
1: Du med.
0: Ha det, det var en tur idag. Då är det bra representerat över Björkedala. Vi ska gå vidare så här, det var fint. Men nu ska vi få ett lite långt ord här. Och vi ska höra då en traktor med hängar har vi nett upp. Nu ska vi... Cadillac Grave, The Boost Band. Nu ska vi på utenlandsk för första gången ikväll. Japp, Cadillac. Det handlar om bilkäring och traktor eller sånt ikväll. Trailer och sånt. Och så här handlar det om hus. Eller, ja. Person P

0: Ja, gudsfolk rundt om i Nordfjordbygdene, da er vi gamlingene på plass igjen. Vi har sett oss godt til rette, så skal underholde dere. Det er jo Maria, han Olav Sigurd, og han Jon Bjørn, og så er luringen utenfor rygg, han Arvid. Og vi skal nå stå og prøve å holde det gående. Så har vi en selvfølgelig en dyktig tekniker med, så helles i høyre når det går over alle støvleskaft. Og ellers så var det der farsenden guttene. Og de startet kvelden med en som heter Lika. Og Maria.
1: Ja, det synger om noe. Det skal snakke om noe de ikke kan. Synger de? Og dette er jo sånn som vi holder på. Å snakke om ting vi ikke kan.
0: Og det fascinerte deg?
1: Ja, det fascinerer meg. At det går ut og tilstår det så åpenlyst.
2: Ja, det burde jo mange flere gjøre det.
1: Ja, selvfølgelig, det er jo det vi gjør jamt overstøtt.
2: Ja, selvfølgelig er det det. Når vi sitter og prater, det er stort om ting vi ikke har vesentlige greier på. Ja. Vi tror og mener og står i.
1: Og så synger du om
3: mennesker. Det er ikke greier på det vi tror og mener, da. Hva? Vi støtter, ja. Sitter ikke og snakker pølsevev heller, gjør vi det hele tiden?
2: Ikke bestandig, men mye oftere enn vi tror.
0: Jeg sitter nå av og til kveldene på Jafsen. Og da har jeg ofte sagt at det er helt utrolig at de styrende ikke kommer inn her og blir om råd før jeg tar beslutningene. Ja, og det mener jeg faktisk. Det er mye helt sikre påstander.
3: Ja, det er helt opplagt det.
1: Ja, men det er ikke alltid de er så dumme heller, skjønner du. Disse sikre påstandene.
3: Jeg har noe inntrykk av at meteorologene snakker mer om ting som de ikke vet enn vi gjør.
1: Jeg har hørt en ærlig værmelding i mitt liv. Og det er så lenge siden at de flytter manuelt disse
3: lavtrykkene. Ja.
1: Og da sier han meteorologene, og så hadde vi tenkt oss et lavtrykk her, sa han.
3: Ja, det var
1: ærlig snakk.
3: Ja, men de innrømmer jo aldri at de tok feil. Jeg har aldri hørt en meteorolog som sier, ja, i går tok vi dessverre feil.
2: Nei, jeg har nå hørt det, altså. Det har jeg
0: faktisk hørt.
2: Ja, det har jeg, at dette ble feil, altså, men det er forferdelig vanskelig, sier jeg, å bestemme hvor fort dette lavtrykket kommer inn over Sognefjorden.
3: Ja.
2: Ja, det var noe nylig.
0: Du vet, Kristen Moen, og han skulle frie til Mathea.
2: Ja.
0: Han satt ut i båten og la ut om når jeg ser på deg, Mathea. Så beskrev han naturen, og da sa hun, «Sei meg fri, du, eller leser du værmeldingen?» Så det kan brukes.
2: Arthur Hansen, han nevner i boken han har skrevet, at han siterer en amerikaner som sa dette, «Det er synd at alle så her følte så vet hvordan svære skulle styres, det er så opptekten med å kjøre drosje.»
3: Ja,
0: men så det...
3: Det kan jo være vet i en drosje, jo.
2: Ja, det er hva skal du snakke om?
3: Ja.
0: Men jeg her liker, han ber deg komme bort i støva og sette seg på stol.
1: Ja.
0: Det er jo litt sånn...
1: Ja, vennskap.
0: Vennskap, for eksempel.
1: Ja.
0: Det er lite påakta, for eksempel, i det dagligdags tal og...
3: For å ta et eksempel så rørte meg, jeg hadde konfirmanter ut på Eid, og så de i kirken, og så første gangen så stormer jeg jo opp på preikestolen, 50 stykker, og jeg måtte prøve liksom begrense det, så jeg, de får lov opp på preikestolen, de som har et fint ord å si, si det fineste ordet dere vet på preikestolen. Og da var det en stillfarende jente som gikk opp, og så sier hun, vennskap. Det var det fineste ordet hun visste. Ja. Neste kom og sa mamma.
1: det er forskjell på utviklingsstadiet. Ja.
3: Det ene var en jente og det andre var en gutt, så de jentene er vel litt mer modne på den tiden.
0: Det er jo mange plasser du har til vennskap, og så sier de jo det at tal en ris en venn i når du tar han til siden med rosa mens alle hører på. Det er sånn ekte vennskap.
2: Ja, det er... Da jeg var lærer, så kom vi ofte inn på det her med med vennskap. Jeg var litt forundret over at jeg til og med tredjeklassinger i gymnasiet hadde så enkle forestillinger om hva vennskap var for noe. Det var stort sett en som ikke sa til andre det du hadde sagt til henne. Men det går jo mye, mye lenger et vennskap enn akkurat det. Det er vel slik at en ikke har bruk for så mange, men et vennskap, det stikker altså, det er det djupeste som finnes mellom mennesker, og det som krever mest. Men du kan ikke leve uten det. Veldig vanskelig å leve uten. Mor og far kan du klare deg uten, søsken, det går fint, men hvis ikke du har...
3: Og du sier ikke ektemake nå, det hører jeg du ikke sier.
2: Ja, det går faktisk...
3: Det kan være en som sitter og hører på deg nå.
2: Ja, det kan.
3: Du pleier alltid å snakke så fint om henne, vet du.
2: Ja, men det er ikke... Selvfølgelig, men du behøver ikke sitte opp og møne hele dagen og skrike ut om hvor godt gifte du er. Nei, men et vennskap, da tenker jeg det som du har utenom din egen ekte make. Selvfølgelig er det nær...
3: Ja, vennskap, er det noe så... Hvor tid oppstår det i livet? Er det sånn at du holder på ungdomsvenner, eller kommer det nye til etter så tida går?
2: Det er ingen som vet.
1: Altså, for meg er et vennskap... Det kan oppstå når du er unge, og da holder det hele livet. Men det er når du møter et menneske som sender på samme frekvens som du, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså... De føler at de kjenner hverandre før de kjenner hverandre.
2: Ja.
1: Og da blir det sånn, et sånt vennskap som... Altså, jeg hadde en mannlig venn som er død. Og jeg sørger på henne enda, for det var en venn. Tvert i år nå. At det var noen som syntes, ja, det var mannfolk til venn. Ja, en venn er en venn, det er ikke kjønn.
2: Selvfølgelig er det. Det er helt rett.
0: Du vet det, men det er også mange som har fått oppleve. For eksempel i artistværet, i den politiske været, på vei oppover stigen, så er det vært omtrent så flogende på en hestelort ved hver venner. Og til høyre opp, det kommer til flere såkalte venner vi de har. Og så er det en annen grunn, så er det mange som har dødt ned igjen. Og når jeg kommer ned på marsja, da viser det seg fort hvem som var venner eller ikke. Og da kommer det ekte vennskapet fram. Og det trenger ikke være tid, det kan være en.
3: Mm.
0: Bare det ekte.
2: Ja. Og så er det slik, synes jeg, og det er andre som synes det også, en venn er noe du får fordi du fortjener det. Du har gjort deg fortjent til det, og hvis du møter et annet menneske, så tenk om det på samme måten, så er det to som fortjener hverandre.
1: Ja, de sender på samme frekvens.
2: Ja, det kan du godt si. Og et slikt vennskap, det tøler ganske mye, men det kan også ødelegges. Men det skal ganske mye til.
0: Det tøler også at det snakker deg til rette når du har gjort noe tydelig.
1: Ja,
3: men det er litt farlig, synes jeg, å si at du fortjener det, altså. Det, kan du si om kjærlighet at du fortjener kjærlighet? Det er vel, holdt på å si, det er ufortjent også i vennskap.
2: Det kan det være, altså, men alle som har vært gifte en stund vet at det skal etter deg gå skikkelig bra, så når du yter kvarte, du må på en eller annen måte gjøre deg fortjent til etter hver eneste dag.
0: Det er ikke enig med deg, Arvid, faktisk.
2: Hvordan skal det holde, da?
0: En venn, han har respekt for deg, og du har respekt for han. De snakker samme språk. De er hjelpsomme med hverandre. Er den ene nød, så hjelper du til. Du kan være, gråte på skuldra, så du kan... Ja. Det kan jeg følge i lag med henne, og ikke bli uvenner, bare ha det kjekt.
2: Ja.
1: Mm. Og det at du kan... Altså, hvis du eller jeg er en skikkelig venn, så tåler jeg at du sier at, nei, alvorlig talt, Maria, sånn kan ikke du gjøre.
0: Nemlig.
1: Sånn kan ikke du opptre, sånn kan ikke du kle deg. Du må ta og tenke deg rundt. Hvis jeg ikke tåler det, Då ska han vara glad för, eller hon vara glad för det de sa det till mig, så det blir fri mig. Mm. För jag må tåla och bli när jag vet. Och jag tåler det när jag vet vad det kommer ifrån.
3: Ja, ja.
1: Så. Och det är det jag menar, ett vänskap, alltså du både ge och täcka.
2: Ja. Ja. Men det går väldigt djupt. Det övergår alla andra mänskliga relationer. För exempel bekäntskap. Det är flyktigt. Det är väl det många menar som är vänskap.
1: Nej,
2: men det här går mycket längre.
1: Vi snackade nog för om kännskap och vänskap.
2: Ja.
1: Jag känner du henne eller känner du honom? Eller är det där några vänner? Eller? Nej, det är kännskap och vänskap.
2: Ja.
1: Alltså, vi måste förväxla att vi känner väl med folk och så säger vi att allt är vänner. Det är ju vänlig och hygglig, det är inte det alltså, men det är inte vän.
0: Du är ju vän på Facebook med 100 stycken, för exempel.
3: Någon du dislikar och någon du likar.
0: Ja, och då är det likar.
2: Nej, ja, men vänskap tar också avstånd. Och avstånd både i kilometer och i tid.
1: Selvfølgelig.
2: Ja, og det gjør ikke bekjennskap. Hvis ikke du pleier det, så er ikke det noen ting igjen. Men et vennskap klarer til og med det.
1: Men jeg tykker alvorlig synd i deg som ikke får oppleve
2: ja.
1: Å få en venn. Ja. Og de må slutte å, når et kvinnfolk får en mannlig venn, eller en mann får en kvinnelig venn, så må de slutte å tenke kjønn. De må tenke sin, sjel, ånd, kall det hva det vil. Mhm.
2: Ja.
1: För det har ingenting med kön att göra.
3: Åndsfrände är väl ett ord som kan...
1: Åndsfrände, ja. Själevänner kallar jag många det.
2: Ja.
3: Men det är lite märkligt. Det blir ju liksom bryd på detta vi nu snackar om. Ja. Men på hebraisk så ordet yada betyder att känna. Och det kännskapet stekar väldigt djupt. För när Adam och Eva fick en sön så hade de yadaret. Då hade de känt varandra. Så det, alltså känna på hebraisk stekar det väldigt djupt. Alltså det... Det är djupare än det vi lägger i att känna.
2: Ja. Mm.
0: Det har jag.
2: Ja. Nej, det var den här konstnären som jag tycker jag kommer på kan hette. Han sa att har du en vän så är du rik. Har du två så är du miljonär.
3: Är det sån vår såre lite skalda till för lycklig att vara.
2: Ja.
3: Ja, en vän som ger dig ära.
2: Ja.
0: Ja. Men nu har vi sett här i många år och utvecklat oss i grunden i här leja här.
2: Ja.
3: Ja.
0: Och haft det utroliga
2: ja.
0: Lustigt här.
2: Vi blir 10 år äldre om trend.
0: Ja, det är gött inte någon ser.
2: Ja.
0: Men Ann Arvid idag, vi satt ute för vi nu ska spela en slott. Så hade Ann Arvid sett en 2-3 rumpa upp i lukta som var björn då anvåren. Och ja. Sjön i jorden var kommit något.
2: Ja.
0: Och så med sig en dikt.
2: Ja.
0: Det är väldigt fin svensk dikt. Han har lust att framföra idag, Ann Arvid.
1: Ja, han har fått vår.
2: Det är först och främst för det att jag också är burslig till att jag har någon hageentusiaster som aldrig nu har börjat snika sig ut i hagen och se om det börjar levna till ned i jorden. Det tycker jag är käckt att se på. Och det är säkert långt kommande med planläggningen av hagen och allt det där. Och det blir nog krebbla lite i mig också. Den här att du får lust att gå ut och rydda lite och göra kvart kring növene. Och den här arbetslösta aldrig känner till så var det nästan till Jonsok. Då är det över.
1: Jag går rätt ifrån vinter till sommar. Jag
2: hoppar. Det här väsentliga dikt jag har med det är bättre lite. Och det var tante Maiken i Göteborg som sände till kona och mig. Hon hette och Maiken efter henne. Hon dö nu nyligen och hon blev 99 år och 5 månader. Och hon var alltid intresserad i fin litteratur och hon sände det här väste diktet här en gång. Det kan vara en 10-15 år sedan. Det är skrev av Gustav Fröding och det heter en vårvintervisa. Smält min is, låt min snö gå i tö, suckade vintern till våren. kan hända om solen vill. Vi väntar väl ännu en månad till. Så kanske det sker, sjöng våren.
0: Och då släpper vi till Donkosakosäckarna med 3-1.

0: ikke har fått i seg noe kunstgjødsel?
1: Neida, selvfølgelig. Men det, vet jeg, det er litt fint med det med økologisk. Det vil si, kan hende at det er et forsøk på å gå forbi det ordet, for det er ikke så i vinden som det sier, for det går tilbake med salet. Økologiske produkt. Ja, men det er litt dyrere, og så kaller det natur i stedet for. Det er kanskje på vei ut etter økologisk, jeg vet ikke.
2: Jeg kan si så mange økologiske bønder at jeg er ikke i stand til å ete økologisk mat.
1: Det ble bare et program i fjernsynet her nå. En østlandsbonde som han drev industrielt. Mm-hmm. Og så var det en danske som hadde kjøpt seg en gar i Norge. Han drev et økologisk prinsipp. Og det var jo at han koste seg og lett dyra leve mye lenger. Hønen fikk gå fritt, øksene fikk gå til de var voksne på skikkelig vis. Jeg vet ikke om kjøtet blir bedre, eller hva?
3: Ja, men altså, de der frittgående hønene, altså, de, det er vel ingen som har det stort verre enn de, altså, når det går tusenvis av
2: og
3: pikker hverandre, altså. De må jo ha det bedre hvis de har enebolig eller timannsbolig, enn at de bor tusenvis sammen, synes jeg, altså.
2: Men faktum er det også at...
1: Det må det være. Det vi hadde i gamle dager, at de hadde en 7-8 stykker for å gå ut i hagen.
3: Ja, nå er det jo tusenvis, ja, når det er frittgående.
1: Det har det gilt, det.
3: Ja.
1: Men ingen vil snakke om det, for at disse kyllinger, de produserer kyllingbrøst, og det skal alle ha. Det er sunt, men...
2: Bare vent, David.
1: De har ikke et hakk bedre deg, eller pelsdyr.
2: Bare vent, min venner, til rett at de har fått vekk pelsdyra.
1: Ja.
2: Hva startet de da på? Da startet de på hønene som pikket hverandre bak. Og det er som sa en jente i byen at, hva skal vi med høne? Vi har jo egg i butikken.
3: Ja, det.
2: Men faktum er at det norske landbruk sett i den store sammenhengen som vi bør se det er tilnærmet økologisk. Og hva er mer økologisk etter et lamb som kommer ut av mors mage og får bli ammet? Det er jo fyrord i grunnen i Norge i dag å amme.
1: Ja.
2: Det er også, jeg skulle tige opp litt av, men det skal ikke vi gjøre nå. Og så får en tur opp på fjellet, og da går det hele sommeren,
1: ja.
2: Og kommer hjemme til det. Da er det jo naturkjøtt, du, Maria.
1: Ja.
3: Ja, det må være frisk naturkjøtt, det der, men
2: du må være godkjent økologisk bonde for å bli premiert for det. Du må ha et stempel.
1: Ja.
2: Stempel, vi har noen sjåfører fra Polen og Litauen som leverer vare til oss. Og det viktigste ordet jeg kan, det er stempel, ja. stempel. Ja, jeg må få stempel. Hva som står på
3: der jeg har? Jeg har vit nok sånne utenlandske par. Og jeg har stemplet vigselsattestene både foran og bak. Jo mer du stempler, jo bedre vart det.
2: Bedre vart ekteskapet?
3: Ja.
2: Det var sikkert naturekteskap.
1: Kan hende det.
3: Men de sier jo det at hvis vi sammenligner norsk landbruk og så bruken ut av... Hold på å si medisiner, penicillin, antibiotika, sant? Så er jo det enkelte land som er 200 ganger verre enn oss.
2: Ja.
3: Så det må jo være rett det du sier, at det er noe nærmest økologisk det vi driver, altså.
2: Ja, vet vi har jo et klima, for vi trenger jo ikke så mye sprøyte væske.
1: Nei, det er riktig det. Men oppdrettsnæringen, det er jo rene svineriet. Og til og med der kan du si, bruk dette argumentet som du hadde nå, at det, i en stor sammenheng så er det nesten økologisk dette der også. Det har jo prøvd seg i Chile for eksempel, men der er det varmere og mye bedre vilkår for uthøy som går på fisken. Så de må altså bruke så mye at det blir ikke noe av noe.
2: Nei, men fisken, disse merene som ligger ute i fjorden her, genererer like mye drits og resten av fjøsene i Kloppen kommune. Men der er så enorme penger i laksenæringen at det er ikke noe som tør å nevne det.
1: Nei, ja. Jeg tror ikke jeg tør å begynne på kyllingene heller, for at alle skal ha disse kyllingfiléene, det er så mørt og fint.
2: Ja, det... Ja.
1: Jeg tror jeg får gå i fred,
0: men... Vi får gå over til kalkun, for dette kalkunet, hun har skinket.
1: Ja. Men han sa jo, den her bonden som satt ute på jordesett og fortalte at det beste kyra kan gjøre... Det er altså å gå bort til melkeroboten, få seg mat, og gå tilbake og legge seg, og ligge helt i ro, da melker hun mest.
2: Helt rett?
1: Ja. Ska hon ut och ha sig en spasertur som är kommendra?
2: Det är helt rätt.
1: Helt riktigt. Det är alltså då politiken.
2: Och om dörren då är öppen så går kyra och lägger sig och kosar sig likväl. Ja,
1: det går bort och ser ut och så går det inåt.
2: Ja, det är...
3: Har ni lärt av oss? Ja.
0: Och jag såg
1: idag att det kalkylerna så går de får skade på bena och infektion och styr och väsen. Ja. Det är som med kyllingar nu, det går i sin egen drit helt alldeles 60-65 dagar när de lever.
3: Ja. Men jag syns det är lite märkligt alltså, när vi snackar om dessa ting så är det hållt på sida, det är ju... Det er jo noe å si om alt mulig, men så har han satt fokus altså på pelsdyrnæringen. Ja. Og de snakker jo om at det er 1% skade eller 2% skade på de. Det må jo være mye mer skade på kyllinger som går og hakker på hverandre. Det må jo være mye mer dødelighet i en laksemær.
2: Det tror jeg.
0: Ser noe med gru på.
1: Ja, det er jo så enkelt å take en mink som har fått beten av en fot eller en rev og ta bilder til det. Det ser felt ut. Men det är inte nog så sett ett kamera ner i mellan ändå så vitt jag kände till.
0: Jag ser mig gru på när det nu ska till med dessa här frittgående fjösarna med kynja. En 40-50 kyr frittgående.
1: Ja.
0: Och när det då kämpar rätt och säljer dessa kynja så vet jag, jag går inte i det.
1: Ja, det är riktigt.
2: Ja. Men mitt kännskap, nu har jag slutat som bonde. Och tack för det. Men med mitt kännskap till dyr så är kyr för exempel och förfärliga mobbare.
1: Och ja,
2: det är starkaste rätt.
1: Ja.
2: Och det har varit gjort en del tabbar i så här lausitösa där det har varit anledning att få mobba.
1: Mm.
2: Och det har varit mycket döda dyr på grund av mobbing.
3: Mm.
2: Men så var det så fall en vis man där som sa att de måste studera dyren när de går ute. Studera vad de har de ute. Då släpper de mobbarna till. De har alltid bara en plats där de blir mobbar kan komma sig väck.
1: Mm.
2: Och sånt som det bygger fjösen idag så är det minka. För de kyrer får komma sig väck och gå in och lägga sig där den andra inte kommer till att mobba.
3: Mm.
2: Och så får de sin kraftfordose och så blir stängd bak. Så idag är det faktiskt gått mycket bättre eller vad. Men ingen kan följa med att ett dyr har det vondt på bås heller.
1: Nej, alltså jag vet att det har varit nauslagt i det så stora det är fäle tjunja när det
2: blir. Det är fäle.
1: Tracka av varandra benen för exempel. Men väl.
2: Det är muskelning och
1: no.
2: Det är starkaste rätt.
1: Ja.
0: Är det så enormt stora tjunja nu? Jag är livrädd tjunja nu. Før var det noe koselige småthusene.
2: Nå, ja, det var noe, men...
0: Ja, ikke...
1: Du merker ikke hvor stor det er før du kommer helt annet opp.
0: Nei, men det er
3: vi. Men du hadde kanskje nok i det Riksantikvaren sa, ute på Verede på Prestegarden, så var jo et stort beite. Så det har beitet kyr på, holdt på å si, i hundrevis av år. Men nå fikk ikke de lov til, det siste var de fikk ikke lov til å beite der lenger, for de kyrene har blitt så tunge at de ødela gravene.
1: Ja, ja. 500-600 kilo det gäller.
2: Nej, alltså du är kyr i slaktverk 300-400 kilo så kan du gånga det med 2 så vet du hur tung hon är. Ja.
1: Nej, jag har fortalt för en gång
2: på 300 kilo, han är 600 kilo levande.
1: 600 kilo, ja.
2: Ja.
1: Nej, jag har fortalt för uppe i Trådalen en kyr som hade gått ner i sett sig fast med bakfoten nämligen 2 steiner. Jeg kom forbi der med massevis av ungdommer, men vi gredde selvfølgelig ikke å gjøre noe. Men det vil fortelle nå, det er hvor stor om han er kommet åt. Et berg.
2: Men så jeg snakket om naturkjøtt, det var det Bjørn.
1: Ja,
2: men det er litt interessant det her, for det er jo bonden nå da som produserer det her såkalt naturkjøttet. Og så er det da noen forstå seg på da, så fortäller det att de må ut så många dagar för året och så må de gå och gå ute. Så fortsätter vi det, de ska ut. Så har vi små västantbruk, så ska de ut. Och vi vet hur stora är klauet och vi vet hur fuktig västland är. Och samma om du har sandgrunn eller du har andra grunn så går hon där hela dagen. Och så är kyra slik att hon är inte något så här, hon skiter i sitt eget matfat.
1: Mm.
2: Och så trackar jag det upp i och så går jag med konstant våta klauer. Och så får jag en sån holländsk träsko på klauerna. Och så var jag ofta soppsjukdomar. Mm. Så att säga, allt har en baksida då. Och vad är naturköttet ändå? Når? Ja. Vet du vad nu min...
0: Kanske det har gummistövlar på det.
1: Nej, men det, jag vet inte, jag såg en plats att vissen skulle pröva och brödfö en befolkning med på ekologisk måte så måtte den ha nästan dubbelt så stort areal.
2: Och, ja, kan vi ska hämta det?
1: Ja, kanske ska vi hämta det? Vi vet ju att styr med det vi har på skicklig vis.
2: Men så det han så hade tagit någon näring ut av luften?
3: Ja. Det var fantastiskt resultat alltså.
2: Jag har ju nog kunskap om kemi och det till att förstå det, men det var ju sola som primärkälde.
3: Ja.
2: Och så tog han och grädde att få ut av själva luften till så finns salpeter ut och lufta.
1: Ja.
2: Så tog han näring ut. Mm. Och visst, en potet var en småpotet så fick han 10 gånger större med näringar.
3: Ja.
2: Så kom ut där.
1: Mm.
2: Och det är väl med för att du kunde gösta upp hela Sahara och börja för 10 gånger så många människor som vi är idag.
0: Nej, nu må vi ha musik.
2: Ja, vi kan ha musik, men det är nog, det bör ju vara musik för att höra det, att vi kan börja för själva.
1: Ja, men då brukar vi upp lufta då.
2: Men då är vi alltså, då är vi så rättfärdiga här, vi är fyra, att nu har vi haft Donko ifrån Gloppen. Och då tar vi ett spelmanslag. Och där spelar... Hold meg fast.
3: Det er sånn junior dette her.
2: Ja, ja.

0: guidaren som
1: slo seg løs,
0: som muntret oss opp litt her. Og Maria, hun hun sier at nå må vi altså snakke om noe muntret. Nå har vi vært ned i møtja. Det er jo for så vidt sant. Men jeg vet ikke om vi skal reise helt opp i himmelen heller.
2: Nej, men kan du, som mitt chips.
1: Den tid och den glädje, du får se.
2: Mitt chips hjälper nog.
0: Mitt fjort.
2: Ja.
0: Ja.
3: Nej, det är viktigt det där med att ha det lite lustigt av och till. Det är ju det som hällde oss upp.
0: Jo, men jag tror vi har varit inne på det en gång för i den här församlingen. Och är vi åt att bli någon sån sitta gamla surpumpa? Så säger att allt var så mycket bättre för. Och allt var så mycket bättre för.
3: Har vi sagt det?
0: Nej, det är inte sagt man kan hända för det är uppfattat oss lek nu.
2: Ja, men alltså,
0: så vad är humoren här idag?
2: Vad
0: är humoren här?
2: Det är en viss grad som var det bättre.
3: Han är, alltså, men det, vi... Før hadde vi så bygd originalene, altså den flotteste...
0: Ja, vi er noe enda.
3: Ja, noen få, men det er vekke, det er aller fleste.
0: Nei.
3: Ja, ikke det?
0: Det er sånn på.
3: Ja.
0: Gunderen og meg.
3: Ja, men det er bare fire det. Men i dag er det litt for opptekn av å være A4, og at ingen må få si noe om oss, eller noen ting, det synes jeg er gale.
2: Men faktum er at den dagen folk slutter å snakke om meg,
3: Da tror jeg
2: jeg pakker ihop.
3: Ja.
1: Jeg synes det har liksom vært i gloppen at det gjelder å være vellykket. Det har vært veldig mye sånn at det skal gjelde å være vellykket, synes jeg, altså.
0: Ja.
1: Her hos oss.
0: Ja, men da er det, da kommer vi tilbake.
1: Men jeg klager over tingene, det står i Bibelen. Du sier ikke at alt var så meget bedre i gamle dager om du er klok, og det der er skrevet for 2500 år siden.
0: Nei, det har noe romskrevet noen ganger.
1: Det har noe. Det der er fra 2500, så det...
0: Nei, vi skal ikke gå ned, det var ikke det. Men, nei, ja. Maria.
2: Ja, kan du nå begynne å snakke om ting vi ikke vet?
0: Rolf Juster, han sa det, han også beskrev det med humor. Og han var jo god. Men jeg tror ikke ungdommer har lett av han i dag.
2: Nej, men alltså humor, nu var ju just där han var och helt orätt.
0: Ja.
2: Men jag känner Emilio, den humorn som du framför som en annan har skrivit att du ska säga, den roll du spelar, det kan vara väldigt morsomt. Men det är inte det jag menar med humor, men det är den spontana humorn som kommer från mig eller Ola Sigurd och Lena Rocke i en replik, ett svar, en situation.
0: Ja. Ja.
2: Alltså, att sitta och se på ett morsomt teaterstycke och du läser ett vikrok, det är ju flott. Men det är inte humor. Det är inte det jag menar med humor.
1: Nej, men det är den enkla gången du får nåde till att komma med någon god
3: ord. Ja, men vet du, det kräver träning det där och komma med något spontant. Det hjälper ju att säga att någon är född med ävna till att så tacka ting på sparken. Hvis du har gjort det någon gång så är du för sent ute. Du må vite at det er en idrett, det er akkurat sånn som alle andre ting. Noen har litt lettere fordeler enn andre, men i stort sett så er det noe en må trene seg til.
0: Det heter
3: Arthur,
0: det.
3: Arthur Arntzen har en fin historie der, synes jeg, i en bok han har skrevet. Det er oppe i Nord-Norge på et fiskemottak, og... Det gikk litt dårlig for det, så de hadde engasjert Sunja ifra en rasjonaliseringsekspert. Så han møtte opp og skulle gjøre i vellinga. Så han møtte opp, og så tok det på seg disse her habitene sine, og så kom det inn i filéhallen, og der lå hun Hildur og skurte gulvet. Lå på kne, og hun var den oppfatningen at der det blir laget mat, der skal det være gullende rent. Og så så han der eksperten på henne, og så tenkte jeg, det er like at det begynte med en gang, så sa han, ja, har du tenkt på det, Hildur, sa han, at hvis du hadde hatt en skurekost i hver hand, så hadde du jobbet dobbelt så fort. Så så hun opp på henne og sa, ja, naturligvis at jeg tenkte på det. Og hvis jeg hadde tenkt langkosten og sett noe i ræv, hva skulle jeg tenke, og hva skal jeg ta ikke med sånn? Ja, men, Det ska lite träning till för att så ta en sån navar som kommer på den här måten.
2: Ja,
3: säga att jag kan for hemma.
2: Så humor. Ja. Alltså det, humor är ramsalt allvar, det har jag sagt för.
3: Ja, det är det.
2: Och en liten snärt. Men, ja. Men när den snärten är så inpackad i humor att du kan inte bli rasande som kogal det. Och för att ta ett exempel på vad jag menar så hade jag och min kära fader... Vi hade bor ner på sjön och fiskat i timesvis. Så kom bron in från fjällen och så övertog han roen ja och vi fortsatte fisken ja. Och då hade jag bor på sjön i 4-5 timmar. Och så säger det till när Friman att nu är det så vitt vet du nu vet jag till landsen jag orkar inte att sitta på lite toftne längre. Jag har sån träsmak i baken. Och hivde han sig på åren och så sa han, stackars dig syster, tänk träsmak i allt ditt av dag.
0: Ja.
2: Det är humor, men snärt, ja. Som du må tåla.
1: Ja, jag smalt och teg, jag har säkert fortalt dig smalt te en gång, han tålte det inte. Det var på en sån, jag har säkert fortalt det, så var förde på sjukhuset där och de skulle checka hjärta. Och så var det inte han där. Vanlige fyren som var der var en ung gyplig. Det er altså jeg vet jeg har vært borte i det før. Det er omtrent 15 år siden. Og så ser han på meg da og sier han, ja, hvem er det som gir deg pillene dine da? Ja, og jeg spør, hva sa du? Hvem er det som gir deg pillene dine da? Og da så jeg på han, og så fikk jeg nåde til å si, og hvem er det som kommer når du roper ferdig da? Han forsvant nå ut døren, altså, ikke sånn at det gjør. Det er sånn øyeblikk med nåde, sier han.
3: Ja,
0: men han Arvid sier det var trening. Det heter det, hvis du skal være... en god forteller eller holde en god tale så er det 10% talent og 90% arbeid.
3: Ja,
0: men
3: helt sikkert
0: har ikke du de 10%
3: så har du litt problem,
0: så er det samme hvor du jobber.
3: Ja.
0: Så der er noen som er følge til det andre og noen er følge til det ene.
3: Jeg hadde glede av det var på Gardermoen jeg skulle reise hjem med videre og der satt en kar og snakket i telefon, og jeg hadde aldri helst på noe gjensprekke før, men jeg tenkte det må være han. Så jeg forstod ikke mens han pratet, men når jeg kom ned så gikk jeg bort til henne og sa at jeg tror jeg vet hvem du er. Jens Brekk. Ja, han var riktig det. Sånn. Riktig hyggelig kar. Han gir ut sånn lite hefte.
1: Ja, jeg har vært bort til det, ja.
3: Tydelskap.
1: Ja.
3: Tydelskap, det egner seg best for tyla, sier han. Og inni der har noen sånne små historier. Jeg synes den er helt vedunderlig. Så to karrene står inne i Sognefjorden, og så kommer kvinne Elisabeth sigende forbi. Og så sier han en at det må være øy mye sut med så store båter, sier han. Etter min mening skulle ikke båten være større enn at den kunne snu den jeg skal bøtne som har.
0: Ja, men tenk dere tre karer, storbyskere på marsja og prater.
3: Ja.
0: Og så kjenner jeg from dame gående.
3: Ja.
0: Og så sier hun, er det kråketing, sier hun. Og så sier en av karene, ja. Og nå kom store kråker, nå kan vi begynne. Det er sånne ting som...
3: Ja da.
0: Som dette ut.
3: Ja, ja.
0: Og det er jo kjempebra det.
3: Ja, visst er det det, det visst er det.
0: Men jeg skjønner ikke når jeg slår på knappen på TV.
3: Ja.
0: Det her som heter stand-up komikere.
3: Ja.
0: Der er et program var oppe i hodet mitt som er borte, for jeg forstår ikke det.
3: Nej, det är nog
0: inte. Nej,
1: det är mycket så är.
3: Det är nog inte helt klart. Kan vara ganska god, men ellers är det så mycket.
1: Lyngby syns det kan ha.
0: Jag grejer inte att lära av det.
3: Jag grejer inte han heller.
0: Jag grejer inte att lära av det.
3: Nej,
2: check. Jag har gett upp. Jag ser inte fjernsyn.
0: Ja.
2: Nej, inte något det sånt. För jag går heller in på nett och tar upp
0: Jag har faktiskt sett på en Island-serie nu, som går på mandagarna.
4: Ja, ja, ja.
0: Men det börjar bli lite komplicerat nu.
4: Ja, det är komplicerat.
2: En vanskelig film.
0: Ja, det är. Men det moro, har ju något annat, lite finslägga ifrån England.
1: Ja, ja, det moro att höra enkelte ord som du tar.
0: Jag tycker att det är så käckt.
4: Ja, ja, det är det.
0: Ja. Men du snackar om att vi ska vara gött humör och ha det käckt. Och, ja, ja. Och så blir vi varma om vi har trott av att det. Jag är ju lätt att bli bevägande och det är något fint och något käckt.
4: Oh, ja.
0: Jag såg, för exempel, han här splinten kan heta han som synger. Han,
1: ja, vi skjønner hvem du mener.
0: Ja, då de startade här till kungen och det här.
4: Ja.
0: Då startade han med att synge. Och jag må alltså säga, det var så vackert. Han sångrar med träckspelar och startade ballen.
1: Ja, det är så.
0: Jag måste säga, jag blev så bevägad och glad att där stod han, den gamle mannen. Och det var så skönt att en liten unge så glad var han att stå där.
1: Ja, ja.
0: Och så något senare så lade sig i avisen. Som må glasa djupt i hjärterota mig. Det var en dame som hade tre ungar. Jag ska läsa i det. Och så denna minsta, han var inte gammal, han var sjuk. Men det vill inte höra på nu. Och så hade hon varit med mora till fant. Och så blev hon den sjuk och så sökte hon läge. Och talade om det hunden kunde ha det.
4: Mm.
0: Hon skrev en kronik om det på nätet. Och då såg den lägen på mig och så sa han följande. Du är trebarnsmor. Jag stolar på att det du har observerat är rätt. Jag ska lägga dig in med ungen ögonblicklig. Och det räddar barnet mitt, sa han. Nu kom Solsins historia upp i allt som blir skrevet i aviserna.
4: Ja.
0: Men sånt, det grep mig med en sån kraft att.
4: Ja, jag blir på gråten.
0: Jag syns det är så flott. Du är trebarnsmor.
4: Ja.
0: Är inte sånt käckt att.
4: Ja, det blir en klok läge.
0: En klok läge.
4: Ja. Det är där är
0: sånt. Vilken pilldrill.
4: Nej, men vet du, det. Ja.
0: Så att det finns ju.
4: Det finns kloke läger
1: också. Här hos oss är det ju väldigt många danske läger och de är ju väldigt sympatiska och väldigt käcka. Men jag var ju hos lägen och så ser hon på mig och säger, ja, jag ser du har tappt dig.
4: Tappt dig?
1: Vad säger du, säger. Så ändå mer smilande, ja, jag ser du har tappt dig. Och då betyder alltså tappt på dansk och slanka sig.
0: Ja, ja, ja.
1: Ju fler gånger hon sa det, ju mer begeistrad var hon. Alltså. Visst, det helt konstigt skulle.
0: Det var en dansk som sa till mig också.
4: Ja, tappt.
0: En dansk läge som var nede var där och så spolade han hur tung jag var. Och så sa jag nog det. Och då såg han på mig och sa, nå, det har du ju fått kort kropp till.
2: Jag av och till ditt moro och chockerade lägarna. För det att jag var till, faktiskt till benskörhetstest. Jag ser det så många familjer som har det, så det måste vara kvarts och kört med mig och. Så.
1: Jag kunde spurt oss om det.
2: Ja, jag tänkte inte på det, vet du. Men så spår han då inte, jag högde måltan och så var det då väkta.
4: Mm.
2: Nej, högda ska du få, sig med väkta helt blir långt under. Det är inte något att diskutera i hela tatt. Nej, för att räkna ut vad styrkan skulle ha på det bildet som han skulle ta, så måste han ha väkta också. Ja, jag tänkte. Så stod jag bak ett sånt förhäng och där stod väkta och jag gick upp på väkta och så sätter jag i ett hyl. Oj, sa jag. Ja, vad är det, sa han? Jag har tänkt 30 kilo så jag sista vågmöss. Han kom helt likbleik och bort och lyfte på vad han skulle göra.
4: Jag var på ett träff. En svensk doktor på sjukhuset på Eid för några år sedan. Väldigt käcke kar. Och han sa i löpet av den här konsultationen jag var på att du är väl tjuk, sa han. Ja, jag är slitligt med det där, sa jag. Förresten, det är säkert du och jag ser du om det inte har gått lika tjuk som jag. Ja, men jag är doktor, sa han. Jag vet inte vad han menade med det.
0: Han, nej, men det var ju en
4: kärring. Han hade löft i hand då, det var inte så farligt.
0: Det var en kärring och så spår mannen om inte hon kunde få något så gick ifrån 0 till 100 på 2 sekunder.
4: Ja.
0: Ja, hur han det kunde få. Och han gick och köpte den i badeväxt.
2: Nej, men nu kan vi glädja oss alla vi som ser det här. För nu har forskarna funnit ut att det lever längst de som har lite extra.
4: Det är så.
2: Har lite extra kilo.
4: Det kan hända det.
2: Ja. Det kan gott ha en god del extra. Och vi ser ut som vi blir gamla alltihop.
0: Ja, men då är vi... Då är vi... I gött lag.
4: Ja, inte vi det.
0: Och vi är nog...
4: Vi har nog gått och samlat på det här i år och vis också.
0: Men det är ju klart att hvis du lägger... Visst du för exempel... Och Maria att det har varit 20 kilo du sa.
2: 30
0: kilo du sa. Och visst att du då tänker dig att du 30 kilo... Det är 60 packar smör. För exempel.
4: Ja.
0: Och ta och lägg det på bordet och tänk på att det här ska gå bära på hver dag.
4: Ja.
0: Det må jo gå ut av både mark og bein.
2: Nei, men sånn kan ikke du tenke, Jon Bjørn. For det at når...
0: Du kan ikke tenke, men du kan statistisk.
2: Når du går opp trappa,
0: ja.
2: Og så teker du av 20 kilo, så går du opp trappa med 20 kilo i hendene, så kommer ikke du deg opp trappa, fordi du har vekta feil fordelt. Hadde du hatt det på kroppen, så hadde du
0: dødt det. Jeg er ikke helt dum, jeg har noe litt forståelse. Det minner meg om... Si fra når du er ferdig.
2: Nei, men det er sant. Du greier ikke
0: når du har... Nei, det sier seg selv. Ja. Det er vi enige
4: i. Ja, men det, har du en skjerm? Altså, hvis... Jeg hadde treffet deg, Maria. Du hadde sagt, jeg har ytterligere 30 kilo. Så...
1: Du har ikke sett
4: hun. Nei, det hadde vært en strek. Hadde,
0: nei, det
4: er
0: ikke godt.
4: Skjermen vekk, ja. Muligens.
0: Ja, jeg
4: er
0: sikker.
4: Ja, det kan godt hende det.
2: Nei. Jeg tror vi må få...
0: Nei, Maria må være som hun er.
4: Ja, og hadde sett for eksempel en mann...
1: Hun har tapt seg litt.
4: Ja, hun har tapt seg,
0: ja.
4: Ja. Yeah. Och sen en man, hvis han klär sig upp för exempel i det bästa, alltså kjol och kvitt.
0: Ja.
4: Har du sett hur staslig en man med liten av pundus är?
0: Ja, jag har sett mig själv med det många gånger.
1: Jag har ju det kvar söndag.
0: Ja, så det är väl
4: inte rätt. Då är det fint att dra en liten bule framme på när du kommer med kapitten.
0: Ja,
4: tack
0: för det. Ja.
2: Jag tror nu vill vi ha musik.
0: Vi ska vi och Maria musik och vi skulle gärna få sett i många dagar här i med den här humoren vår som har spänt ifrån det ena till andra. Jag har lust att sluta med två ting. Det ena är att säga till alla folk: ord brenner mer eller eld. Og det er bedre å leve rikt enn å dø rik. Det er fløtteren sitt budskap til nordfjordingene i dag. Mm. Og da takker vi for oss, og Maria, den blie, Ola Sigurd, Arvid og Jon Bjørn. Vi har i alle fall hatt de veldig kjekt her vi har sett det. Trygda kom i posten här förleden dag.
4: Ja, det gjorde han.
0: Allt är i orden och
4: kommer. Och så är vi vänner.
0: Ja.
1: That's right.
0: Så får ni ha en hyggelig och pusselurig natt kväll med dere. Eller samman. Och så blev det slik att teknikaren, han ville ha Norge med Norge.
1: Ska vi rejsa oss då?
0: Nej, med dunkosak och säckarna. Ha en tjecka. Kveld og natt, og la vårforremmelsene begynne å rå både her og både der.
4: Både der.
0: Takk for noe.

0: Ja, detta var då en fin Leonard Cohen-melodi, så det har jag sett över till norsk och då hörs det helt greit ut och åker. Är inte du enig?
1: Ja,
0: då. Kan det vara så, var så positiv på kvällningen?
1: Jag kan inte tro.
0: Nej, kan du tro. Du plar att toppe av och till, du. Äldre i mo, övre led.
1: Helt rätt.
0: Ja.
1: Var det Leonard Cohen?
0: Ja, det var det Somebody's Darling så sång, men det är väl en Coen-melodi det här, ja.
1: Akkurat.
0: Ja, nu är jag spänt. Ska du göra på i?
1: Dritvaira.
0: I Dritvaira, ja. Det var det vi var ute efter.
1: Jag är helt enig.
0: Ja, och det är väl inte så mycket du finner på?
1: Nej.
0: Inte ute i alla fall?
1: Nej. Inte inne heller.
0: Inte inne heller? Ja, det är då en ska jobba på inne.
1: Nej.
0: Stövsuga inne kvar timme, hela dögnet.
1: Nej, den tiden är förbi.
0: Och du är inte där, nej du. Du är inte där, nej du.
1: Jag heter stöv, jag har nog längre.
0: Du har stövsugar, har du inte då?
1: Oj, ja, tre stycken.
0: Ja, väl. Är du, Therese här, så inte klarar att säga nej då, jag kommer och säljer stövsugare till dig.
1: Åh, nej då. Det är den gamla som jag fick med sonen min, när han var på sjö, då var han även 15 år och kom hem. Så då fick jag den till jul. Och idag är han 50 år, han var 50 år igår.
0: Säger du det, ja? Ja.
1: Och då var han 15 år när jag fick den här.
0: Och det vill säga att stövsugaren, han är en 35 då?
1: Ja.
0: Ja, och lika god.
1: Ja då, det är en volta stövsugare.
0: Ja, nästan inte brukt det.
1: Oj,
0: ja. Ja, men varför köpte du tog till då när du hade från Sverige?
1: Nej, för han var så tung och han är lite tung i den här, så jag köpte mig en lite lättare.
0: Ja väl.
1: Men så köpte jag mig en sån så jag driv och laddade upp, sån så när han är uppladdad då så är det bara ett handtag i helgen, så jag ska suga och så kan jag ta, då blir det en sån lite stövsugare också.
0: Ja, men det är då bara visst du möter något brödsmulan ner på golvet eller kvart. Det är ju inte något tak i det. Är det
1: det? Ja, det är väldigt svärt.
0: Säger du det?
1: Ja väl.
0: Ja,
1: jag har
0: inte haft
1: några år.
0: Okej. Okay. Ja, men när du är... Eller det är inte säkert du får besöka dessa stövsugarsäljaren längre. Förr var det då ganska titte.
1: Ja, för då var det hissigt.
0: Ja, men nu var det länge så jag vill ha haft dig.
1: Jag tror inte jag har besökt stövsugarsälgare efter jag kom till Eid.
0: Vad tror
1: inte men
0: du
1: den tid, nej, men den tid jag bodde bort i Ovdebygd då hade jag jämt besökt
0: ja.
1: Och då var det nog dessa här Kirby,
0: vet du, och så dessa här med vatten. Vet du, och där är många sådana specialer. Ja. Så Kirby, vi köpte Kirby en gång, men nej, jag vet inte. Det var tungt underrier, ja. Vet du. Det var bara ex och bruktan.
1: Men det var väldigt i vinden då till jag begynte med.
0: Ja, det var det.
1: Skulle ha.
0: Jag tror till och med här på i studio så har vi Kirby.
1: Ja,
0: kanske har levert han in, det vet inte jag, men... Ja då. Detta är så. Ja, det var dritvajr vi var ute och så ändrar jag upp i stövsugarpratet det här.
1: Men ja då.
0: Det ska det bli slut på. Det är helt säkert. Ska vi ta en par bingoblöck idag och?
1: Ja.
0: Spelte du nog på onsdag?
1: Ja, så jag spelar kvar onsdag, men jag vinner ju aldrig.
0: Jag hörde inte att du vann, nej.
1: Nej.
0: Jag var framme och spelte den ingen gången faktiskt.
1: Ja, då vann inte du heller.
0: Nej, jag är så beskeden att jag vågde köra ingen. Låt en kvann annan få mig oroas, tänkte jag.
1: Det är lite med vinning, Golf. Det må jag bara säga.
0: Ja, det har varit väl lite 14 000 som gick ut ingen gång innan heller.
1: Nej, det har jag gjort till det.
0: Men,
1: och Maja Ren, hon vann den här 2000-posten, men...
0: Ja, och så hade vi ett Jebus-barn som var in på Havrag.
1: Är han Knut?
0: Ja.
1: Knut var 49.
0: Ja, han fikk bingo-bløtje i Gibbeskov og slo inn.
1: Stemme,
0: ja, det gjorde han. Ja, her føler vi med, vet du.
1: Ja, og der vann han fikk.
0: Ja, det gjorde han. Så var ikke du som hadde gitt noe?
1: Nei.
0: Nei.
1: Det var visst ene sonen min og samboeren.
0: Ja, vel, ok.
1: Ja.
0: Nei, du er vel ikke til deg som deler ut Jebeskovann eller på runde dager?
1: Ja, det gjør det, men akkurat denne dagen så delte ikke ut.
0: Nei, du hadde jo helsing til henne, hører jeg.
1: Ja, da, det gjorde jeg.
0: Det er jo kjekt, det da. Ja, nei, men nå skal ikke vi prate mer om henne heller.
1: Nei, han kan få seg to bingo-blotter med meg til neste
0: tid. Ja, ja, akkurat. Så ja. Heldig han det gående, dette da.
1: Ja.
0: Det er helt sikkert, det er helt sikkert. Skal vi se, i hva fra en by ligger Karlsbroen? Det er en svær bru.
1: Jeg har aldri hørt.
0: Ja, det har du. Vi har pratet om det før her også. Det ligger nede i Europa, ja.
1: Jeg ligger ned i
0: Der så Praha er. Hva heter den byen så Praha er i da?
1: Det står, nå står det helt still.
0: Nei, du trenger ikke si mer. Kan ikke du bare si at Karlsbrua ligger i...
1: Vet du, jo, det ligger...
0: I Praha!
1: Ja, jeg sa jo Praha.
0: Ja. Det var jo rett, det.
1: Jeg lurer på om det at når vi kjører ned til Spania, kjører ned gjennom Europa,
0: ja.
1: Om det at vi kjører gjennom dette landet.
0: Ja, da har du kjørt feil, men det er jo greit nok. Det kan jo skje den beste.
1: Da var ikke det der.
0: Kan ikke se noen grunn for å fare innom Praha akkurat når du skulle til Spania, da? Men...
1: Nei.
0: Men hvem vet, ja. Nei, Praha, det er så denne Karlsbrua, det er så enormt med hengelås, så...
1: Ja,
0: ok. Og de har jo kjørt inn på, eller låst fast hengelås i 10.000-vis på det. Ja. Det er jo så alle disse bruene i store byer. Du vet hvorfor det gjør det?
1: Nei, så det er ikke lov å kjøre over den brua, altså?
0: Nei, det har ikke noe med det å gjøre. Det er i rekkverket, der er masse hengelås. Hvorfor gjør de det?
1: Nei.
0: Har ikke du vært fremme i dette?
1: Nei.
0: Nei, du har ikke hørt etter det heller.
1: Nei, det tror jeg ikke. Er det hengelåser at de steler da?
0: Nei, det steler ikke de. Nei, de kjøper seg hengelås. Og sånn er det sånn, sånn kjæreste par, du vet hva det er for noe?
1: Ja, det tror jeg vet hva.
0: Ja, det har du hørt, det du leser om. Ja.
1: Det har jeg lest om.
0: Ja, og så sier de at jeg og du for alltid, og så henger de fast... Dette her låset, henger låset i brua, i rekkverket, og så hiver de løkjelen på havet, eller hjelva.
1: Ok.
0: Ja. Og det er jo en del bruer rundt om, tre bruer og forskjellige sånt er gjerdig på. De må til med vinkelsliper og sprenge dem, for det er jo tonnevis. Det holder på å sekke ned hele brua på dem, vet du.
1: Akkurat.
0: Ja. Nei, dette er populært. S-elva... Det har du en bru over. Det har du to bru over, tenker jeg. Det er ikke... Du har ikke lagt merke til hengelås der.
1: Nei.
0: Jeg tror ikke det er så populært akkurat.
1: Jeg tror ikke det. Jeg vet ikke om det er noe hengelås på det.
0: Nei, jeg tror ikke det er noen som har. Det er vel betong, kanskje. Da er ikke det så godt. Nei, disse her gamle bruene med litt sånn spele og gitter og forskjellig. Da er det så syt og løst å henge ifra seg hengelåset, vet du.
1: Akkurat.
0: Og så jeg og du for alltid... Og så hiver jeg løkjelen, og så er det 14 dager. Nei, hva litt det var for deg? Nei, jeg husker ikke hva hun hette en gang. Ha?
1: Nei.
0: Nei, det er jo typisk, vet du. Ja da, dette da, det er hver sin lyst.
1: Ja, det er noe sånt.
0: Nei da, det er faktisk enkelte tider, eller enkelte bruer de må ha gått. De går til stor aksjon og fjerner hengelås, for dette. Det blir for tungt, rett og slett.
1: Akkurat.
0: Ja. Altså, det er jo det. Skal vi spørre deg om mer?
1: Ja, bare spør i vei.
0: Spør i vei. Vi skal ta ett til på deg. Ska vi se. Du har inte varit i London?
1: Nej, det har jag inte varit.
0: Nej, men då ska jag spörja i vilken by ligger den offentliga parken Hyde Park.
1: Nej, det är väl. Kan den ligga i? Kan du spåra till kaffare en by jag ligger? Jag ligger sedan i London då.
0: Ja, jag ligger i London. Ja, nej, du måste få lite enkelt nog för du ska lägga det. Det är helt rätt. Det är helt rätt. Äldre Mo överled. Tack för sögen. Får vi se hur det går det här?
1: Ja. Ha en fin kväll och god helg.
0: Ha det bra. Ha det bra.
1: Ha den.
2: Ja. Var är min kvinna? Vem är det som synger det? 5, 28, 60, 660. Gör så väl.

0: Ja, så tog det brott till ände.
1: Ja.
0: Men då hade vi fått med hon.
1: Miss Mo.
0: Var det Miss Mo, du?
1: Ja. Jaha.
0: Har du haft upptällning i karatskolan?
1: Nej, där är det så fadligt tomt i vattenlägg.
0: Är det så gott så tomt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Men jag vet ju inte stoppengd i sådana här diamanter och smaragder och sånt.
0: Är det? Har du varit käckt och haft en liten diamant i lomma av och till?
1: Nej.
0: Det är nog rätt nog det.
1: Det är nog lyckligare för dig om.
0: Nej. Det av och till är, har jag intryck att det verkar motsatt. Till mig, ja. Diamanter jag har till hur lyckligare är
1: det. Ja, det vet du.
0: Det är i alla fall, det är i alla fall av och till det ges lika utslag också, ja.
1: Ja.
0: Det är inte fel om. Ja, nu må du fortälla vad du har gjort på i sommar.
1: I sommar?
0: Ja.
1: Nej. No, det vanliga ni är på när det är sommar. Hagar, bajd och...
0: Åh.
1: Ja. Plantar lite och...
0: Ja väl.
1: Inte.
0: Det är det har gått i.
1: Ja.
0: Förnuftig jobbing hela sommaren.
1: Ja, det vill jag inte påstå om, men det är nog pröst då.
0: Ja, okej. Ja, men det... Jag sa inte om det,
1: Nej, jag ser den bara går här.
0: Ja, ser det bra ut nu då, menar du?
1: Kaj, har jag?
0: Ja.
1: Nej, nu ser det när man lyssnar och kommer och hjälper mig. Så nu är det nog blomstrande på häll och allt är på häll.
0: Ja. Men visst, ja. Det är väl den tid på året.
1: Det är det, vet du. Det är
0: ja. Så det tar för att våga sig.
1: Ja då, det må nog bara gå sin gång sen.
0: Ja. Ska vi se, vad var vi spår om, sa du? Det var vamp. Det var vamp, det var inte tvil om.
1: Nej.
0: Har du varit på några konserter?
1: Nej. Inte med vamp.
0: Har du det? Nej väl?
1: Nej.
0: Nej, jag har varit på en 2-3 år. Det är svårt att få till det här live-show.

Ja, vi kommer väl inte utnom Harry Brandelius en gång heller. Han har sångit in en som heter Sheep som mötes.

0: Ja, då tonar det ut och det var en överlägslottigt en så fuktig och haus som vi har haft i år. Vi ska inte snacka om väl, för det har folk egentligen mätta utav, så vi ska spara dock för det. Däremot så tänkte vi att vi idag skulle snacka om ordtak, och ser vi var någon regndrop, så kan jag starta med att den världens starkaste vasskraft, det är ett gammalt ordtak också, att världens starkaste vasskraft är kvinnetårar. Men
1: den är god.
0: Nu är det nog slik att det här med ordtöket, det startar ju egentligen i skriften. Och så vi har en skriftens man med, så hövde nog att han startar vid begynnelsen.
2: Ja, det står ju heisen mycket i Bibeln, så jag plejer att säga, så inte du skulle tro stod i en så kristlig bok. Och när vi citerar bibelord så väljer vi gärna sådana hare som vi kan kaka andra i höjden med, men det är ju mycket som är ganska förnöjlig. Och så när du snackar om vera här i sted, så står det för exempel hos förkynnaren: Ljus är en hugnad för ögon, det gör gott att se sola. Och det tror jag, uansett standpunkt, så säger vi ja och amen till det. Men det är ju en hel samling i Bibeln som kallas då Salomos ordtöke. Jag kan bara ta inledningen, så liksom sätta ordtökena på plats. Det står sån: ordtöke ger visdom och lärdom, så en skönar vitduk tale och tek emot tukt, som ger framgång och lärar rättfärd, rätt och ärligdom. Det ger den uröjnde klokskap och ungdomen kunskap och omtanke. Den vise som hörer dig ökar sin lärdom, den vitduge lärar och den vitduge lärar och styre sin tanke, så han skönar ordtak och biletanke. Ord av visdom, av vismen och gåtne deira. Ja, sån...
1: Ja, där har du det.
2: Du har lärt något av ordtak.
1: Ja, det är god lärdom. Och det kan inte sägas väsentligt bättre. Ordtöket, vi hör här att det är eldgamle. Det har följt människor hele tiden. Och så vitt jag skönar, så är det här ned... Det är erfaringar folk har gjort sig i olika situationer upp genom alla tid, och så har en eller annan mejslat ut detta här, plus att alla som brukar det är med på den här utmejslingen. Mm. Och så står det igen alla så här ordtöken som vi kan.
2: Ja, några av de ordtöken som vi då brukar, står i Bibeln, för exempel att den som graver en grav för andra faller i hans själ. Ja. Hämta från skriften eller gå till muren och bli vis. Sant?
1: Ja. Så nej, det, så sån är det där, och det är alltså då bruks här ringer mobiltelefonen, nu måste jag.
0: Vi är ju en modern.
1: Ja. Här sätter vi, ska snacka om ordtöket, och så piper så här telefonen. Ja. Det är sörjeläget. Alltså.
0: Ja, det blir väl ordtak utav det.
1: Ja, det blir kanske.
2: Ja, det vet ju inte vad de ringte för, sant? Det står för exempel ett ordtöke som är sån: jag vill mot dig som trängde, näck dig och hjälpe, sant? Ja. Ta en telefon och ringa.
1: Ja.
0: Men ett ordtak, och det är ju kämpegod att ha i diskussioner.
1: Ja.
0: Och en person som är god på ordtak, han kan sätta den bästa talare i alldeles utav pinjen.
1: Ja. En brukare i kommunstyret. Och
0: jag inte minst.
1: Ja, och på Stortinget också kunde jag bruka ordtöket för att uttrycka sig klart och fyndigt.
2: Ja, jag syns det här för exempel är bra. Ja. Bättre att vara en levande hund än en dödlöve.
1: Jaha.
0: Ja, på Lövebacken.
2: Det var association
0: till det
2: stod
0: på.
2: Tinget.
0: Ja. Och då har en del hundar.
1: Och skulle
2: ja, där är någon där vi löver råd.
0: Det är rätt.
1: Och skulle man snacka om edruskapspolitik i kommunestyr, skulle jag bruka det här: när dräcken går i höjde, så går veten i räva.
2: Ja, det.
0: Och Winston Churchill, han var ju känd för att räckligt, han sa att jag har fått mer av alkoholen eller alkoholen har fått av mig.
1: Jag har fått mer ut av alkoholen eller alkoholen ut av mig.
2: Ja, okej. Jag kan finna skriftsteder som säger akkurat det samma, men jag kan ju finna skriftsteder som säger det motsatte. Så gå, ät ditt bröd med glädje och drick din vin med gott mot. Gud har då för länge sedan samtyckt i det du ger. Nytt livet med kvinnor du älskar, alla dina dagar i ditt fåfängde liv. Ja, yeah. Det står i skriften.
1: Ja,
0: men det står mycket.
1: Ja, det gör det.
2: Och rusen klär mannen i filla står här också, för exempel. Ja.
1: Och det kan nog gött hända att Einar Seim, som har skrivit sig två stora böcker om ordtöket, at han har vært innom Bibelen og sett dette hva som står der. Du kan være helt sikker, og det som blir gitt ut i en verslig bok er sikkert mye det samme det som står i Bibelen. Mm. Det skulle ikke forundre meg.
2: Håp motfører folk til fall.
1: Ja da, det er et vanlig.
0: Ja. Ja, da, og den som har det for travelt med å gjøre godt har ikke tid til å være god.
1: Nei. Mm, ja. Nei. Det er mye tid. Det, ja,
3: det er. Men altså, dette her med ordtak og bruker, de skulle bruke de her og der, det er ikke alt så lite på heller, for noe er jo gått helt ut. Er det jo et ordtak som sier at den var herre gir et embete, den gir han også forstand.
1: Ja, det er hovedet.
3: Men han har jo gitt opp for lenge siden.
2: Ja. Men det er noe de som gjelder enda. Den som er glad i penger får aldri nok av deg.
1: Ja, det gjelder, men det er det som du, Maria, sa, det er gått ut på
0: dagen. Det er gått ut.
1: Ja, det
0: da kan han opp ord.
1: Ja, det må det.
3: Og så her er noe også som kanskje kan begynne å gjelde oss snart. Og ungdommen raser til han er 70 og sier blir det verre.
0: Ja,
1: det er greit det, og det. Nei, men det er det samme som skjer hele tiden. Jeg kunne bruke, hvis det, nå snakket du om fest her og dette her med drikke for eksempel. Ingen drikker seg til visdom, det er klokt. Når jenter er full, da er kyssen fall.
3: Ja, det er noe mångt som er farlig.
1: Ja, det kan det, men vet du, det må jo være litt forsiktige ord til et jord.
2: Eller når du snakker om kyss, så leser vi her, å gi greie svar er som å gi kyss på lippa.
1: Ja, og her har vi et kyss uten kjærleik er som supa uten salt.
3: Nei da, det er så juleribb uten surkål, så tante mi.
0: Ja.
1: Men det løyer der. Ja, den ene kyssen dreng den andre.
3: Jeg synes ikke det er på å bli så klinet.
1: Ja, det blir det. Ja, det.
3: Vi må finne noe ved et dukt.
2: Ja, styrke er en prydnad for ungdommen, grått hår er ære for den gamle.
0: Takk. Ja. Ja, så står det her, det er et av, og som er så veldig kjekt ut,
1: jeg. Jeg ser du har det sånn.
0: Ja da, og det er at mørket greier ikke å hamle opp med sola.
1: Nei.
0: Og du, for et godt uttrykk og for et godt ordtak det er, når du treffer mennesker, og kanskje langt ned og ser mørkt på alt.
1: Ja.
0: Ja, så kan du si, ja, men mørket, det greier aldri å hamle opp med solen.
1: Nei.
0: Har du gitt igjen?
1: Nei, da, det er greit.
2: Du har gitt igjen glede, og da står det her sånn, glede i hjertet, gjev god helse.
1: Ja.
2: Jeg held meg til skriften hele tiden, jeg, altså.
0: Ja, det er du betalt for, deg.
3: Her er en ting som, litt er sant, faktisk.
0: Er det sant?
2: Ja.
3: Kjærleik og røyk let seg ikke skjule.
1: Mm. Den er fin.
3: Ja.
1: Den er fin.
0: Så er
1: det mye som kan være til trøst for mange. Det er ikke alle som er skapte like pene som vi er. men hvis en ikke er det, så kan en trøste seg med det her, at det stygge står ved lag, det vene vært styggere for hver sin dag. Det er jo sant.
3: Ja, visst er det sant.
0: Jo, men kjærligheten faller like lett på en lort som på en lilje.
1: Ja.
3: Den har ingen vilje i bønnestene.
1: Nei, det er mye klokt. Dette her er altså da brukslitteratur som vi burde takke mye mer, gjøre mer nytte av. Og jeg ser rundt meg, eller hører kring meg, at disse unge, de er ikke fullt så flinke til å bruke ordtøkje som det burde være.
0: Nei, men jeg håper de kommer etter på sikt. De eldes, og så får de noe bruk for litt, og så...
1: Ja.
2: Men det er et ordtøkje som passer der også. Du skal ikke si hva kommer det av at alt var bedre i gamle dager enn nå. Du spør ikke så om du er klok.
0: Ja. Den var fin.
1: Den var fin.
0: Den skulle jeg fortalt til en del mennesker. En god del.
3: Her er en som jeg synes var ganske lærerik, faktisk. Ja. Altså, han slipper å holde hund som gjør selv.
2: Ja.
1: Ja, men grunnløyet trær i dag når jeg sender så mye sånne SMS-meldinger, det skal jo være kort og knappe, gjerne kuttet helt ned til bare en bokstav, og likevel blir det mening. Men ordtøkje er jo så korte, De driver jo å sende melding ungdommen sier mye om hvorvidt de er forelsket eller ikke, og den er forelsket den, og du kunne bruke ordtøk ja,
2: du kunne henvisninger til Bibelen
1: selvfølgelig
3: det kom til å bli helt slutt på romantikken
0: men jeg har en her også som jeg synes er kjempegod altså. Ja. For hvert menneske som kan greie medgang er det hundre som kan greie motgang
1: ja, det er det
0: og greie medgang, sier du
1: det er vanskelig det. Ja, det har vi sett masse eksempel på det oh. Sist at det er mødelegg motgang og mødelegg
0: ja, for somme
1: ja, vi nevner ikke navn
3: det kan jo diskuteres altså, men
0: det kunne vært noe ordtøk i den bokjag antagelig
1: men det, jeg er litt opptatt av dette her med ordtøkje det er egentlig blitt en stor sekke og du nevnte Maria det som kalte munnhell og herme og ordtøkje der er noe den for å skilje ut det ekte fra det litt uekte et skikkelig godt ordtøkje det er utmeislet gjerne med rim og rytme og går over ei linje og ikke noe mer for eksempel den her øst-vest heime best her har vi rim en lærer så lenge en lever gammel vane vond og vende hør, det er så lett å si det og hukse at du glemmer ikke det og så er det så der det som kaller hermestev det er uekte nå høres det jo som skolemeister
2: det er helt rett det står også hvor godt med et ord i rette tid ja, akkurat.
1: Det er slik som går ut av en situasjon og så er lenger en lite fortelling gjerne knytt en situasjon for eksempel og det er veldig god og kan være kloke dæmoner som mus og pisser i kjøn
0: ja, det var ja.
1: Og det går langt over mitt vet og langt inn i presten sett
0: ja, men det betyder lite for kjønen, men møte for musa
1: ja, det er klart.
0: Hvordan er det?
3: Nå skal vi se
0: nå skal Maria se
1: ikke noe mer, Maria
3: ja, altså det er mye, veldig mye ordtak og vi bruker det jo i daglig tal uten å tenke over det for vi er ikke klare for at vi snakker med ordtak
1: nei
3: altså du for det at du sier det du svarer med det for eksempel
0: jo, men det er en bevisstgjering vi har lagt inn i harddisken vår så vi bruker på mange måter bevisst for å gjøre det
3: ja
0: den som er god på ordtak han kommer långt faktisk
1: ja gjør det
3: ja de men... hänger ihop som arteris
1: ja.
3: Vi har inte når alltså ägget vill lära höna att verpa
1: ja
3: vi säger det och vi säger ja men vad ska vi göra med det nej det är med ett fett säger vi det är ett ordtak
1: ja det är ett ordtak ja,
0: det brukar vi.
1: Men du var inne på ett sted, Maria, som har gått ut på dato. Vi har dette her gamle salgekjennelse, skomaker blivet en lest. Har det gått ut på dato?
3: Det
1: betyr vel noe sånn at jeg skal holde på med den kan?
0: Det tror jeg det betyr.
1: Men i dag skal jeg kunne så mye.
0: Ja, det går opp i inntje.
1: Ja, det er hvis du kommer helt opp til nitjen. Hvis du lærer deg nitjen håndverk, så får du 20. gratis. Det er stav og sekk.
0: La det på ting her stiger. Ja. Nei, det er jo rett nok, men så...
2: Får du ta med dette her da. Som en gullring i et grisetryne er en fager kvinne uten hvit.
1: Ja.
0: Olav H. Hauge. Han skriver... Det er mange skjær i sjøen. Likevel ble det et skjær som ble frelset i. Det skriver han. Det er klokt ordtak.
2: Men han skriver sånne meisla dikter han.
1: Ja,
0: han gjør det.
1: Ja, det er mange som er mest kjente. Det er jo rene ordtøk, ja. Så dikter han har.
0: Ja. Og nå sier det kort og fine sitt ordtøk, ja. Det var jo det han, Ibsen sa en gang. Han sa at å skrive, det er å skrive. Å skrive godt, det er å stryke.
1: Ja.
0: Men det kortere du får et sånt lite ordtøk, så er det. Det ligger der.
1: Ja. Evig eies kun det tapte.
0: Jeg har jo nok fått erfare så mange ganger.
3: Hør her.
0: Og evig eies kun et dårlig rykte. Det er også flott.
3: Ja, ja. Grannene kommer ingen sammen igjen i 1820.
4: Ja.
3: Men altså, ekteskapet, det er så åletegnet.
4: Ja.
3: De som er ute ved inn, og de som er inne ved utatt det. Bare så du vet det.
0: Ja, ja.
1: Der er til alle høve.
0: Ja. Alle høve?
1: Ja.
0: Du finner til alt.
1: Ja.
2: Og her en tørr brødbit og ro og fri.
3: Og her
2: en tørr brødbit og ro og fri er bedre enn festmåltid med 30 huset. Mm.
4: Ja.
3: Altså, det, her for eksempel, det drukner flere i glaset enn i havet.
2: Mm.
3: Jeg husker jeg nå bale en stund for å få til.
1: Jeg vet ikke om det er ordtak, men det må man si, det er flere som heter seg i hel på bløtekakel, så drekker seg i hel. Men det er vel ikke et ordtak?
0: Ja, det er noe, det er noe.
2: Sier du lenge nok, så blir det det.
1: Ja,
3: ja, altså ordtak og munnhell og sammenlikning, altså det... Det er visse ting du sier i visse sammenhenger.
1: Ja.
3: Og da tror jeg det at mange bruker et ordtak uten direkte å være klar over det, men de har hørt at det er brukt i den sammenheng før, og så bruker de det.
1: Mm. Men jeg har aldri opplevd noe så effektivt som et ordtak når jeg prøvde å fortelle elevene mine hvor viktig det er å legge seg i selen. Skal

0: Ja, hon var på tilbudssiden, men här får vi allt för det halva. God kväll.
1: Ja, ja, det var så väl.
0: Ja, kan vi ha med oss?
1: Han med din är Maj Irene Gil.
0: Maj Irene Gil, du. Ja. Ska jag bara skriva?
1: Ja.
0: Jag klarar inte att skriva och tänka samtidigt. Eller prata samtidigt.
1: Oj. Kanske, nej, men det är helt grejt.
0: Det är en sån, ja, dålig kombination.
1: Färre.
0: Ja. Ja. Då börjar jag skriva det jag säger och det blir henne helt fel. Och ja. Vad var det vi skulle fram till?
1: Ja, vad svarten var det då?
0: Vad vi skulle slå ring om på Eid imorgon?
1: Det är sykehus på Eid.
0: Sykehus på Eid, ja. Men nu vet jag till att också lägga ner både det ene och det andra.
1: Ja, nu igen.
0: Ja. Ja, men detta är sånt, det bygger svärt in i förde och då står resten av fylke i fara.
1: Ja, men där är ju inte plats till alla samma koda bygger där.
0: Nej, och där är i varje fall inte parkeringsplatser längre.
1: Nej.
0: Det är i alla fall helt säkert. Jag skulle in när jag, det var väl i fjol, jag skulle in på en eller annan undersökelse. Och jag hade god tid och det var gott jag hade, för jag körde runt och fann inte parkeringsplats. Så ja. Så då var jag både ja, hejte och uppgava.
1: Ja.
0: Ja, vi säger inte mer.
1: Och det är nej, vi snackar inte om det.
0: Nej, det lönner sig inte att lägga det på tryck, det är så jag uttalade det i alla fall. Det är nog helt säkert.
1: Nej.
0: Så,

0: Ja, vær vennligst. Prøv igjen senere. Men ikke her på Inarion. Her tar vi inn alle når det ringer. God kvelden.
1: Hallo, ja.
0: Ja.
1: Nå har du kommet opp på Hundeide.
0: Nei, jeg kom opp på Hundeide.
1: Ja, det er Arne Haugland her. God kveld.
0: God kveld. Land. Ja, og hvor du står til på Hundeide? Ja, så bra. Det er vel første gangen du har ringt inn?
1: Nei, jeg har pratet med Jon Elling her.
0: Ja. Nå er det første gangen jeg har. Jeg pratet med deg på nærradion i alle fall.
1: Ja.
0: Ja. Og hva vi skulle frem til? Hvem var det som sång?
1: Ja, det var en Ingrid Bjørnov.
0: Stemme på en prikk. Hun er veldig god til å lage underfundige melodier.
1: Ja, både hun og han er i Stensundø.
0: Ja. Var du i operahuset da? Var der for noen år siden? Før hun fikk kreft?
1: Nei, det var ikke.
0: Nei, det var jeg og mor. Og du
1: jeg var sikker på jobb.
0: Ja, det spørs det. Men det var altså, nei, det var så kjekt at det. Så skulle jeg komme igjen da, men så fikk hun jo kreft og måtte gjennom behandling. Og sier de har ikke jeg kommet.
1: Nei, det har du det.
0: Og det synes jeg er dårlig gjort.
1: Ja.
0: Men jeg ser deg, jeg er ute på tur inn i miljøet, så det kunne noe svinge innom.
1: Ja, det var det da.
0: Det hadde ikke vært tørstig altså. Da skulle jeg satt på femte rad og kost meg.
1: Ja.
0: Eller rundt der en eller annen plass. Ja, hva du får dagene til å gå med?
1: Du, jeg har nå gått med på jobb og ellers eller på med sånn, hva skal jeg kalle det, pumpehus eller filterhus.
0: Ja, så dere har båret brønn?
1: Ja, på Hundeide her så har vi båret brønn, ja. Så fant vi ut at vi hadde for dårlig kvalitet på vattnet, så ja, vi måtte til med litt utstyr for vannforbedring.
0: Hva er grunnvatten uforurenet?
1: Ja, det var jo både pumpa, det må man bare skryte av. Den har holdt på snart i 40 år og pumpa både sand og litt forskjellig.
0: Ja.
1: Hun holdt ut enda.
0: Ja.
1: Og litt ugunstige bakterier, så vi fant ut vi måtte gjøre det kvart.
0: Ja. Ja, nei, men det er litt det der med ugunstige bakterier, det skal jeg være litt forsiktig med.
1: Ja, jeg vet ikke, jeg har noe drått av vattnet i alle dager, men...
0: Ja, men det er litt det, når det kommer ny inn på huset, eller inn i garen, så kan det rett bli...
1: Ja.
0: Det så jeg da ja. Når jeg hadde... Jeg får jo vattnet fra elva hjemme. Og ja. Det er jo helt kurant for oss, men altså, når det da kom tyskere, så ble det litt mer styr.
1: Ja. Så, det kan jeg tenke meg.
0: Ja. Så vi må også ha båret brønn bort med
1: ja.
0: I nærheten av hyttene da.
1: Ja, nei, det er litt mye kalk og litt forskjellig.
0: Ja.
1: Så nå håper vi at det er oppe og går i, jeg har fått oppe og går, jeg håper at vannkvaliteten er blitt bedre da.
0: Ja. Ja, men det er gode greier når det, hvis det kommer seg, så er det bare flott.
1: Ja.
0: Så, men det er noe litt styr med de da, det er noe det. For vi fikk hål på slangen vår, det var en sånn stein som hadde lett å gneka på. Og plutselig så var vattnet kvitt. Det var sånn leirelignende greier som kom inn i.
1: Ja, da, jeg vet ikke om jeg skal fortelle det, men vi hadde antageligvis satt hål på slangen her også, for her var jo et felles anlegg. Og så har det vært vatten nede i bakkene her, og vi har ikke tenkt så mye over det, men det viser at vi har antageligvis hatt hål i flere år.
0: Så dere har vattnet ned under bakkene, dere da?
1: Ja,
0: ja.
1: Men nå har det sikkert utvidet seg, så nå ble det skikkelig gale, så da oppdagde vi det.
0: Ja, ja, men det er godt altså en kan få reparert. Det er i alle fall helt sikkert.
1: Bare en fin hål, for det var jo i här upprinnelse var det tre rör faktiskt.
0: Oh, så pass.
1: Ja, i för gamla dagar så har det påstått var dreja bort till Hundvika av Jon så.
0: Jaha.
1: Utan att jag kan verifiera det då. Så har det bara trätt slangen in i.
0: Oh ja.
1: Och när slangen går hål på mitt inne i tre rör så det sprutar ut där tre rör är hål. Så det är så gott att finna läckagen. Men det var mycket stygga ord här en stund.
0: Ja, du kan vara plaga med det och du också, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men nu måste bara bryta upp tre rör så till slut fann vi läckagen.
0: Ja. Ja, nej, det är inte den där. Det är helt utroligt vad jag ska uppleva.
1: Ja.
0: Det är helt säkert.
1: Men nu är det upp och går.
0: Strålande. Flott grejer. Det är gott alltså rätta sig. Och du kan ju så mycket grönsaker och styra väsen också.

0: Det har man hört om, men...
1: Det tror jag. Han, så, de har spelat mycket i Norge.
0: Ja.
1: Han är lite sur på när...
0: Jag var inte det hon Lille Støl då? Nej.
1: Nej. Detta är en ganska stor känd amerikaner. Så jag är lite sur på när Donald för tiden.
0: Ja. Jag är lite upp på tynn is där, men...
1: Han blir kallt för The Boss.
0: Oj, Bruce Springsteen.
1: Riktigt. Det är han som har E Street Band.
0: Ja, det borde han nog egentligen leta. När du säger det.
1: Ja, men av och till så är det, du vet det, men får det fram, det är inte alltid lika enkelt.
0: Ja, nej, det var det då.
1: Ja, sån är det bara. Men då vill jag gärna veta, vad för ett yrke hade Trond-Viggo Torgersen tidigare, eller egentligen?
0: Han var väl utdannad läge han, vad sa han det då?
1: Ja, yeah. Det var han.
0: Så blev han nog klovn i, eller humorist i NRK.
1: Ja, han blev sån, gick från att vara fast läge till att vara fast underhållare.
0: Ja,
1: så
0: humorist
1: det,
0: egentligen.
1: Ja, men han tog väl en sån diagnos på sig, ett sån inemellan.
0: Ja.
1: Då sa han, du är inte helt bra. Men det var stort sett när han såg sig själv i spegeln. Kanske. Han hade ju en sån karaktär som var sån var skotte. Han var ju alltid förkjöla.
0: Ja. Han röd håret, ja.
1: Ja. Så, det, så han hade säkert god kännskap till för sig diverse sjukdomar.
0: Ja.
1: Ja. Nej, men den är god. Då är du med i träckningen, ja. Tack för det att du ringde in.
0: Jo. Ja. Bara hyggelig.
1: Ja. Ha en god helg.
0: Liksom
1: du. Ha det. Ja, då har jag fått information om att det är salgsmässa på Brygga i helga på lördag. Möjligen söndag också. Det ska jag säga helt säkert. Och där kan den få köpa sig middag. Men akkurat klockan slutade började där, det fanns vi i den där inslag i affischen. Men där, det finns säkert folk på Brygga så vet de. Så visst du är på salgsmässa och där är mycket fint, både handarbete och där är diverse. Sylt av fläsk och jag vet inte vad de inte har. Så då är det salgsmässa på Brygga på lördag och söndag. I varje fall lördag. Så visst du är på det, ta dock en tur. Ska vi se... Nå må jeg finne meg en ny melodi. Og det blir da Hallingdal Kraftlag med Søbben. Hva det er for noe, det vet ikke jeg. Men den går fort. Og da vil jeg gjerne vite hva for en stor begivenhet gikk føre seg i Oslobygda nå på torsdag. Det var kjola og dressa i langbana. Hva det var som skjedde i Oslo på torsdag? Det var en stor begivenhet. Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60660, og så har vi på Søbben

0: Ja, det var Sebben med Hallingdal Kraftlag. Och vem har vi med oss?
1: Ja, det är han från Davik, du.
0: Är det han ifrån Davik, du?
1: Ja.
0: Ja. Per Häusle, ja. Och vad var det vi skulle fram till?
1: Ja, det är ju så här förbaskade stortingsrepresentanterna där, så hade kungen hade gett en middag eller fest.
0: Ja.
1: Men vad är det som det förtjänar det?
0: Ja, det är ju nog inte Björn då.
1: Ja, inte Björn det, ja, men nu ska ju allt läggas ned här på Västlandet, så det är, ja.
0: Ja, det ser lite sån lite mörkt ut, men vi får nog tro det här täckte vett. Det ska nog börja förhandla, vet du.
1: Ja, du menar det att det där kan vara lysning i hus?
0: Ja, hvis ikke en prøver så lysninger i hus, så blir det bare mørkt.
1: Ja, da blir det bare mest av vær da.
0: Ja, det blir det, og da er, ja. Jeg må ha et lite lysglimt.
1: Ja, det var mye. I natt hadde det vært mye skadd, og i dag tidlig, ja. Jeg vet ikke om det har vært inne i Hundviken. Den ligger vel over skadd, du tenker jeg.
0: Neida, vi ligger der langt ned med sjøen.
1: Ja, vel.
0: Så vi var i mørke skjul og gjorde rige, så dere pleide å si.
1: Ja, ja, ok.
0: Ja da, nei, så vi har... Vi får dine skadd på høsten.
1: Ja.
0: Og så kommer du på fjellet, det er nydelig fint veier, og så...
1: Ja, ja. Och inte längre in i fjorden hon kommer och tjockar ner.
0: Ja.
1: Viska för det.
0: Det är sant. Jag bodde i kräcklingarna på, då jag gick in i Stryn.
1: Oh, ja.
0: Och då stod vi upp på morgonen och så såg vi ner på lite skodda havet. Och den där elva tåka kom ut i honom. Och det, ja. Då var inte det fristande så gå ner i den alltså.
1: Nej. Nej, men hur ska jag då jag var ung och gick på rupejakt i... Vi var uppe i fjället här och såg skodda. Hon trädde så snöver så kom stigande ut jorden.
0: Ja.
1: Lättare och ut på yttermiddagen då. Ja.
0: Ja. Ja, det brukar solen få varme lite grann så brukar det också komma sig, men visst det är helt dammande stilt alltså, det då är det säkert att bli kvitt i.
1: Det går trögt då. Jag huskar när vi av och till är ut på Stadland, ut på Kärringa. Så kan det vara tjocka skodde och så kör vi ner i Hundvika. Och där är ofta helt bara sol alltså.
0: Ja.
1: Skodda försvinner ut i luften.
0: Ja.
1: För där är det så varm idag så den räcker inte ner.
0: Nej. Men det var en lite artig. Jag var på din där Väskapp-kaféen en gång.
1: Ja.
0: Och där uppe där var det grötande tjocka skodde. Och du satt in på den kaféen och såg skodda farer i fela fart, så tänkte jag, men nu blev hon väl snart väck. Nej, sa hon så hade kaféen då, så hade det, den blev så bara runt. Så den har gick runt och runt och runt upp på toppen där.
1: Så det kunde bli till ni hävdar då.
0: Ja, en kunde i grunden, det blev något vanvittigt, men det blev alltså runt. Så det där dina skoddotten blev liggandes runt själva Väskapphuset. Så det har det sån i hela veckan, och hon som hållit på så lite av det.
1: Ja, men vad det där för det blev raserat ute. Då det var så fint med rinnande vatten inne och...
0: Jeg vet ikke helt, dette er vel noen år siden da?
1: Ja. Ja, det er mange år siden. Det var så fint tillaget. Det var rinnende vatten inne og var så skikkelig flott, altså. Men så...
0: Ja, det hadde innlagt vatten.
1: Ja. Det var elv inne, kan du si.
0: Ja.
1: Men så ble det noe rasert, vet du. Minst en gang og enda en gang til.
0: Ja. Det er veierhardt ut på der.
1: Veldig, men det er mye finere natur oppe på Vestkapp enn oppe på Nordkapp.
0: Ja, egentlig.
1: Det synes jeg var lekk.
0: Nordkapp, da ser du noe i grunn bare ute i havet da.
1: Ja.
0: Men på Vestkapp, da har du jo litt utsikt. Hvis at det ikke ligger en skoddedott som leser rundt og rundt.
1: Det er bare det Nordkapp, det skal nå være... neste nordligaste punktet, men det er det nå ikke.
0: Nei, det er det nå ikke.
1: Det er vel Knivkjelodden, tror jeg det har hett.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, nei, sånn er det. Trenger du termokopp?
1: Nå får vi komme tilbake til Nordfjord.
0: Ja, vi får prøve. Nordfjord er radiokaller.
1: Ja.
0: Så det blir sånn med hun, så det var med hun Ingrid Bjørnov. Det oppnås ikke kontakt med abonnenten.
1: Vet du hva? Jeg studerte og studerte og studerte, men jeg kom ikke i huk hva hun hette, men Benedikte Adrian, det kom jeg i huk.
0: Ja. Men det var ikke hun.
1: Nei. Ingrid Bjørnov var jo svaret, ja.
0: Ja. Så Benedikte Adrian er ikke så, fullt så morsom, synes jeg da, men det er noe meg da.
1: Det var noe i laget en gang.
0: Ja da. Dolly Deluxe.
1: Stemmer.
0: Jep. Ja. Men da vil jeg gjerne vite hva for et land heter hovedstaden Wien.
1: Wien?
0: Ja.
1: Wien? Er det Schweiz det?
0: Nei, men det er i nabolaget.
1: Wien?
0: Ja. Det er rett ved siden av.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Står helt still.
0: Du begynner på Ø.
1: Østerrike.
0: Østerrike. Østerreich.
1: Ja. Ja, jeg vet ikke noe, men jeg kommer på det, vet du.
0: Ja, nei, men sånn er det av og til.
1: Det er noe dårlig at jeg ikke husker det. Jeg har ikke vært i Østerrike, men det er noe.
0: Ja. Nei, men altså, dette er sånn, enten så kommer man på de, eller så kommer man ikke på de.
1: Nettopp.
0: Sånn er det bare.
1: Ja, sånn var det med Øystein Sundhage. Jeg visste godt hvem det var, men ikke tale om å komme på.
0: Nei.
1: Ja, ja.
0: Nei, men sånn er det. Det er, ja. En kan ikke vite alt heller.
1: Nei.
0: Men da vil jeg gjerne vite i hvor i kroppen en finner stigbøylen.
1: Er det i øyre det?
0: Det er i øyre, ja.
1: Jeg var litt usikker. Jeg har nå hørt det mange ganger, men ja.
0: Det er stigbøylen, ambolten, og så er det en eller annen ting til. Så jeg ikke kommer på. Det er sikkert stor tromma. Eller tromhinna.
1: Ja, vel. Ja, ja.
0: Et kvart, så.
1: Der er vel plass til alt inn i øynene.
0: Ja, vi bare ikke blir for stort, vet du.
1: Vi bruker vel litt av hver dag, antageligvis.
0: Ja, det bør en gjøre, altså. Det er ikke alle som hører like godt etter.
1: Nei, nei.
0: Nei, men sånn er det.
1: Ja.
0: Ja, nei, men den er god. Har du fått opp potetene nå, da?
1: Ja, det blir tidligere og tidligere for hvert år. Før var det noe i potetefergen i oktober måned, andre veka i oktober, og så ble det noe september, og i år er jeg ikke sikker på om det var i slutten av august, ja. Det begynte september, og det var litt variert resultat.
0: Ja, bare du ikke begynner å ta deg opp før du setter deg ned.
1: Ja, det er en liten åker, og den vattnet ikke jeg, og det var ganske tørst. Og da altså, ble lauet svart ganske fort, og der var dårlig med poteter. Men så var det noen par andre stykker, og det var veldig vellykka.
0: Ja.
1: Ja. Sånn er det.
0: Sånn er det, ja.
1: Det hjelper jo å sitte seg ned og grine, for jeg får rikelig i kveld.
0: Ja. Nei, men altså, som år er det rikelig, og andre år er det ikke.
1: Ja, nei, jeg var på sløvet med å vattne, det var det som var.
0: Ja, ja. Men da vet så du det til neste år.
1: Kan ikke skulde på noe.
0: Nei, det er det som er så forbaska.
1: Ja, det er helt klart.
0: Ja, nei, men den er god, da får du ha en riktig god helg.
1: Ja, like så du.
0: Ja, ha det godt. Da tenker jeg det at... Vi skal høre på en annen lille med DeLorean. Og når dere hører på den, så kan dere ringe inn og fortelle meg når det er FN-dagen. Hvis dere vet hva, når FN-dagen er, så ringer dere inn på 578-6660.

0: Ja, det var en annan lille. Och Kim, har vi med oss?
1: Haldis Humborstad.
0: Haldis Humborstad, ja. God kväll.
1: God kväll.
0: Ja, går det gå med Haldis då?
1: Det går nog bra.
0: Ja.
1: Jag får inte klaga.
0: Nej, det är nu kallar
1: så. FN-dagen.
0: FN-dagen, ja.
1: Det är idag det.
0: Riktigt.
1: 24 oktober.
0: Ja, det stämmer. Jag må skriva DN i Humborstad. Sånn, då är du nämnt.
1: Då är jag...
0: Kommer på lista. Ja, FN-dagen, ja. Har du feirat med flagg och kaka och sånt?
1: Nej, jag var på 4H-fest.
0: Ja, men det tänkte jag. Ja, det var käckt, tänkte jag.
1: Ja.
0: Det är inte dumt. Det var 4H-festande, det var storstads där jag vaks upp.
1: Ja, men nu är det gott uppvuxen. Jag syns det är käckt att gå och se och blinka där jag är. Och vi har ju en som fick plakett i år. Och en som första året. Så...
0: Ja, stort spänn.
1: Ja. Så det bästa, de bästa där, vet du, det må vara.
0: Det må vara, det är helt säkert. Det är sant. Det är lite den, och så se på hur flinka de är att spela teater eller spela sketcher och underhållning.
1: Och synge och allt.
0: Ja. Det är kämpekäckt. Det var faktiskt där jag uppdagade att jag likte att stå på scen.
1: Jag har inte upplevt.
0: Har du det?
1: Nej.
0: Ja, det är helt otroligt, för att jag var egentligen fryktligt genert. Jag är det egentligen ändå. Uh-huh. Men det är lite grann det där att när du står på en scen så är det dig de ser. Det är rollfiguren din.
1: Ja,
0: och du anar inte hur mycket rart du kan få den här rollfiguren till att göra.
1: Jag tror det nu.
0: Det var en gång, då spelade jag i hushjälp. Och jag skulle egentligen bara komma ut och så säga någon ord och skulle gå väck igen. Men jag gick ju aldrig av scenen. Jag stod for ju där och for tylåt. Och plötsligt så hörde vi ett brak. Då hade tanta mig ramlat i golvet.
1: Ja.
0: Hon låg och ramlade ut av stolen. Och då tänkte jag att då vet jag vad jag ska ta och styra mig mer med.
1: Ja.
0: Så kan det gå. Och det var 4H.
1: Ja, det var 4H.
0: Ja. Men det är väl krungjorten, det?
1: Nej, treklöven.
0: Treklöven?
1: Ja.
0: Ja, det är det. Kanske var krungjorten var ändå? Var Kjølsdalene?
1: Hæ?
0: Det var det i Kjølsdalene, tror jeg.
1: Nei, jeg er i Kjølsdalene, jeg.
0: Åja.
1: Ja. Om det står han eller brygge, jeg har ikke peiling.
0: Står han på Friday? Det var i hvert fall... Nej, det är många 4H-klubbar som har gått in, för det är inte unga igen, men då jag växte upp så var det 4H-klubbar överallt.
1: När jag växte upp så var det inte upp i Moskva.
0: Åh! Oh.
1: För där kom jag ifrån.
0: Ja.
1: Det var inte nog sett i 4H.
0: Nej, men hade du en stor en på Eid som hette Tell Vimsen?
1: Mm-hmm.
0: Så då, den var ganska stor.
1: Ja.
0: Och så hade du Häggrosa uppe i Hedjabygda och så var det Örn in på i Hedjabygda. Lur på?
1: Jag vet inte.
0: Nej, nu börjar jag att mimra, vet du. Då är inte jag inte helt snackande i det hela tatt, vet du.
1: Ja,
0: det var inte det vi skulle styr med.
1: Du kan bara hoppa på vissa spörsmål då,
0: vet du. Ja, det hade du gjort sig. Ja, men ellers så går det bra ute i Kjølsdalen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Skal ikke klage.
0: Nei. Ja, men det er godt. Altså, ikke klage.
1: Mm.
0: Ja, det er ikke noe som har rittet henne hvis en klager heller, sier det så.
1: Men ikke helt det.
0: Nei, det er ikke det. Du ser nå bare bort i USA når det var en Donald og skal lage seg ballsal.
1: Ja.
0: Han som ikke kan danse en gang.
1: Mm.
0: Så den synes jeg var litt, muligens litt unødig.
1: Ja, kanske det.
0: Ja, det var lite... Ja,
1: tror jag kanske.
0: Ja. Nu har han nog i grunden gjort det han kan med det där kvite hus. Då han har ju rev upp i Rosahagen till hon, Eleanor Roosevelt då. Och lagat sån plattung, sån, det ser ut som en uteservering på en billig McDonald's med sån parasollbord och... Altså, han har forgylt hele, alt som kunne forgyldes, det har han forgylt. Og så, nei, for meg, ja. En smule stormannsgal, kanskje.
1: Ja, han er vel det.
0: Ja. Jeg lurer på om at han kanskje skulle ha, ja, tatt et skritt tilbake og roa seg ned litt.
1: Ja, du kan si så.
0: Ja.
1: Han trodde nå skulle bli på fredsprisen, men det gikk ikke.
0: Ja, han stod der og skulle snakke om de forskjellige landene, og så var det Norway. What happened? Norway. No, no. Og han var så drita fornærmet. Liksom. Men, ja, ja. Sånn kan det gå her i verden. En kan ikke få alt en ønsker seg heller.
1: Nei.
0: Det er sant. Men da lurer jeg på om du vil ha noen spørsmål.
1: Ja, jeg får prøve.
0: Ja, jeg har noe veldig gode her.
1: Så,
0: ja. Der var en prinsesse som gifta seg med en som heter Johan Martin Ferner. Hva heter hun?
1: Ja, det er Astrid Fru Ferner.
0: Astrid Fru Ferner, ja.
1: Ja.
0: Og Ragnhild, hun var jo Lorentzen.
1: Ja.
0: Ja, stemmer. Nå måtte jeg til å tenke, altså. Liksom, hva var det?
1: Jeg begynner å tenke, hva vi heter.
0: Ja. Hva var nå det? Nei, men det var Lorentzen, ja. Stemmer det. Og hun får jo til Brasil og alle ting.
1: Ja.
0: Ja. Langt unna. Mm-hmm. Men da vil jeg gjerne også vite, hvem er det som har skrevet om en som heter Varg Veum?
1: Varg Veum.
0: Ja, det er en sånn krimhelt. Han er bergenser. Han begynner på G. Ja, men...
1: Nei.
0: Hvis jeg sier han heter Gunnar...
1: Stålesen eller noe sånt.
0: Riktig! Gunnar Stålesen.
1: Ja.
0: Stem på en prikk.
1: Da var jeg heldig.
0: Ja, det var også han som lagde disse den der påskekrimmene på melkekartongene tidligere.
1: Ja.
0: Det var han som lagde deg.
1: Ja.
0: Ja, men den var god. Nå var du flink, altså.
1: Da, kanskje.
0: Ja, da skal ikke jeg plage deg mer i dag.
1: Nei, du er ikke til plage. Det er bare kjekt. Jeg sitter nå her og løser kryssord og hører på dere.
0: Ja, men så kjekt. Ja, men det er godt. Du bare ikke ødelegger hele kryssordet. Kjemmer med et forslag som ikke passer inn i.
1: Det gjør ikke noe. Nei, men... Da hører du ikke gitt det.
0: Å, nei. Nei, det er så dumt hvis man må lage flere ruter, vet du.
1: Ja. Ja. Det går fint.
0: Ja. Nei, men den er kjempeflott. Takk skal du ha for du ringde, og ha en riktig god helg.
1: Takk det samme.
0: Ja, greit. Ha det godt. Ja, da har jeg et nytt inngangsspørsmål på musikk. Og da vil jeg rett og slett vite, hvem er det som synger her? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578 60 660.

0: Ja, det var sånn jeg er, sier de. Men vi har ikke fått inn noen som visste hva filt var laget ut av. Og da kan jeg gi noen flere hint og se om det er noen som hiver seg på. Det blir laget ut av noe som et produkt ut av et dyr. Det er ikke sånn plantebasert, det er et animalsk basert. Og så tar du tak i det til den der som du da har fått ut av det til det dyret, og så gnukker du det med såpevatten og styr og vesen. Og så blir det veldig sånn fast og ja, kan forme det til det du er, egentlig. Og da bruker du det, så lager du sånn litt av plate ut av ditt den der, så kan du klippe det ut og ja, lage sånn julhjerte tar det jo. Men det er sånn utgangspunktet, så er det noe veldig varmt noe. Så jeg anbefaler å bruke det når det er kaldt. Der tenkte jeg, nå var ikke det vanskelig å finne. Vet ikke alle som har vært som portifilt, kanskje. Det har ikke vært på sånn... Jeg var på sånn hobbyklubb, og da brukte vi mye filt og lagde ting av julepynt og sånt. Det var litt artig. Altid kjekt å drive og lage ting med hendene, synes jeg. Handarbeid. Der kom han. Det begynner å bli sent. Så da blir det litt tullball med meg. God kveld, den.
1: Hei, hei.
0: Hei, sånn. Hvem er det vi har med oss?
1: Evelyn Rye fra Mogrenda.
0: Evelyn Rye, ja.
1: Ja.
0: Evelyn Rye. Da har jeg deg. Og hva er filt laget av?
1: Det var ull.
0: Ull? Stemmer det. Har du laget mye filt? Eller i filt?
1: Nei, jeg har det ikke.
0: Nei.
1: Nei. Men jeg har noe litt i familien som styrer med det da. Han har en mor som sover veldig mye.
0: Ja. Ja, men det er god egenskap til den der med at folk tror det har ødelagt ting, og så blir det bare varmere ut av det.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Jeg har noe hatt sove ullvått av det. Det er utrolig god å ha.
0: Det er helt sikkert.
1: Det varmer godt, ja.
0: Det er sant. Jeg satt og laget noen våtter en gang, og de ble veldig store, så sa moderen, ja, men du kan jo tove deg.
1: Ja.
0: Og det gjorde jeg, og de var skikkelig heit og god.
1: Ja, det er veldig varm og god.
0: Ja. Helt veta godt ute, ja.
1: Ikke sant?
0: Mm. Så det er ikke dumt.
1: Nei.
0: Og hvor det går opp i Mogrenda da?
1: Ja, her går det fint.
0: Ja, strålende.
1: Veldig fint,
0: ja.
1: Var på fantastisk show i kveld i operaen da.
0: Åja?
1: Ja, Johnny Cash og June Carter show.
0: Åja?
1: Ja da.
0: Og det var flott.
1: Ja. Fin musikk.
0: Ja. Det er veldig bra. Det er godt folk kommer seg ut og får oppleve noe.
1: Ja.
0: Det er litt sånn at folk begynner sånn at nei, orker jeg det da? Nei.
1: Ja,
0: og etter pandemien så har det blitt veldig tungt å komme seg ut av stolen, altså.
1: Ja, men det var helt fullt, det var helt utsolgt alt.
0: Så bra!
1: Men veldig mye ukjente folk også, sikkert både utenifra og innenifra.
0: Ja.
1: Ja, det var veldig bra.
0: Det er veldig bra. Det er kjekt når folk får oppleve ting, synes jeg.
1: Helt sant.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det er... Mm. Nei, men da har du fått mye god musikk i kroppen.
1: Ja, det har
0: det vært. Ja. Er du sånn at du synger med og du går og nynner på disse sångene resten av veka?
1: Nei, egentlig ikke. Ikke nynner musikk, men det var fin musikk, absolutt.
0: Ja.
1: Absolutt. Ja, da. Men jeg kan jo synge og nynne til andre sånger.
0: Ja. Det.
1: Ja, da.
0: Synger du mye da, sånn til vanlig, eller?
1: Nei. Gjør ikke det. Nei.
0: Du er ikke med i sångkor lenger, eller?
1: Nei, jeg har ikke vært med i sångkor.
0: Har ikke du vært med i sångkor?
1: Nei, du får holde med korps i 10 år. Ja da.
0: Ja, men da er du noe musikalsk i alle fall, hvis du har vært i korps.
1: Ja da, det er noe stort. Det klarer vi. Ja, da.
0: Ja, men det är bra. Men trenger lite musik av forskjellige,
1: ja.
0: Forskjellige ting.
1: Kvicka upp, det är helt säkert.
0: Ja, det är helt säkert.
1: Ja, ja.
0: Ska du vara med och slå ring runt sjukhuset imorgon?
1: Det lurer på, ja.
0: Ja. Det är bra.
1: Det
0: är helt säkert.
1: Mm. Det kommer gärna här uppe den som inte är gröna men att det inte är mot två.
0: Kaffe nog?
1: Det är ju bara 140 upp på kasarna med militärt anlägg och styr. Jag bor att nära för så här är gott bevokta.
0: Okej. Okay. Ja, nej, nu begynte jag. Du hör på om det var sån invasion från världsrummet.
1: Ja, då har tystra i söndersnätt till en sög i släkt. Man lyssnar på vad krig på gäller, så nästan. Ja, då, det är bra det brukar det.
0: Ja.
1: Att träna sig.
0: Det är helt säkert. Och det blir mer och mer, och mer aktuellt att träna också, faktiskt på detta.
1: Ja.
0: Men det, är liksom, det har ju varit krig i århundrade. Har det inte varit bara att tränt lite mer på fred?
1: Ja. Inte sant?
0: Möjligen.
1: Nej, då, här går det. Här går det på vägen där 28 meter ifrån mig med gevär och
0: ja.
1: Att och fram. Och. Det skit och styr på. Det här är det. En hel vecka.
0: Ja. Visst du springer ut och så ropar du hände hoch.
1: Ja. Ja, det kan hända.
0: Så om jag reagerar på det.
1: Tror det hände mig undan.
0: Kan vara lurt. Det är ju gott att veta. Men det har väl inte sån äkta ammunition. Det är väl sån rödfista jag brukar.
1: Tror inte jag gott det har, nej.
0: Nej. Det hade nog blivit, då hade det blivit skummelt.
1: Ja. Ja då. Ja. Nej då, det är flinke.
0: Ja, det är gott att öva.
1: Ja då, helt sant.
0: Ja. Men ja, då lurer jag på, har du varit mycket bort i Disney-filmer?
1: Nej, inte så väldigt. Jag har nog stått på lite Disney-filmer här när jag har fått besöka lite.
0: Ja.
1: Men jag är inte så dreven i det.
0: Så du vet inte vad prinsessa i Disney-filmen Aladdin hette?
1: Jo, det har du nog väl hört.
0: Lite blomsteraktig.
1: Jasmine,
0: ja. Så hon är... I can show you the world. Och så vidare och så vidare.
1: Ja.
0: Så det är lite sån...
1: Jag har sett mest av här i huset när jag tog ut dem. Men...
0: Nej, ja. det kan vara det att det blir inte helt deras sin stil.
1: Nej, inte helt.
0: Nej, det är... Ja. Men då lurer jag på, det röda lyset på ett trafiklys, är det överst eller nederst?
1: Överst,
0: ja.
1: Mm.
0: Stämme.
1: Rött, gult och grönt, det är det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och det är så irriterande när du kommer bort i en sån där sån så är vi lyser rött och så är det någonting på här sidan.
1: Nej.
0: Det är inte längre än att du ser över på den andra sidan och där är ingenting. Och där sitter du som en liten nisse och glor på ditt rödlys.
1: Ja, det är bara tålmodighet.
0: Det är det, absolut.
1: Ja.
0: Men det skiftar ju till slut då, men av och till så blir det väldigt lång tid.
1: Ja.
0: Men. Det kan vara det att jag ska öva mig på tålmodighet. Det hade kanske inte varit dumt.
1: Nej då, det är något sånt.
0: Ja. Nej, men den är god då. Är du också kommande, Jonna? Och så önskar jag dig en riktigt god helg med alla gröna män. Inte med alla kanske.
1: Nej.
0: Ikke begynne å slippe deg inn, og da blir ikke du kvitt deg igjen.
1: Jeg har ikke noe mer av, ja.
0: Nei.
1: Ja, men takk for det. Takk for det. Ja.
0: Greit det. Ha det godt.
1: Ha det, ja.
0: Ja, da skal vi til å starte trekkemaskinen. Nå sitter jeg her og så endevender tal. Skal vi se, da tar vi her, kan vi sitte en sånn, og så blir det litt mer spenning, for hvis at vi sier litt rekketall, så blir det lett å finne ut hvem det er som vinner med en gang, men altså nå endrer jeg på absolutt alt, så blir det bare Det blir så spännande. Spänningen stiger. Och han Svein, han har funnit fram trekkemaskinen och han kan då visa fram talet 5. Och på 5 där står det alltså Arne Haugland. Så han har då vunnit sig en termokrus. Och då kan jag putta i postkassan när jag får förbi. Det var inte dumt. Så får du det, kan du finna det där imorgon till. Så termokupp. Nej, det blev något helt annat. Jag ska skriva det rätt i när jag har gått av luften för nu. Då blev det nog så inte stämme i det hela. Men nu är klockan 11:30. Svein och jag är trött och vill gå till ro. Han i sitt hus och jag i mitt hus. Vi ligger inte här inne i studio, det blir för hardt på golvet. Så vi ska då köra pent och försiktigt hem igen och så önskar vi alla samman en riktigt god helg och ta vara på varandra. Kos dere, ha en god natt och tack för oss.

0: Ja.
1: Åh, oh, det var vackert.
0: Ja, spelade vi alltså näst sista som nummer 5 idag.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Ja. Men vi ska ju spela många fler.
1: Näst sista, men den nästa blir inte den näst sista alltså.
0: Nej,
1: inte nummer 5 heller.
0: Nej,
1: faktiskt är det nummer 6.
0: Det är det, ja. Det nästa, ja.
1: Utan att det har nummer 6 att göra. Jag vet inte, har du något, vad slags förhåll har du ute i Huldra sån i sin allmänhet? Har du sett Huldra?
0: Nej,
1: inte det.
0: Nej.
1: Nej, alltså
0: har du?
1: Ja, alltså jag bor ju inte så långt undan Huldra så

0: det där var lätt.
1: Det var lätt, ja.
0: Ja. Ending på Böna.
1: Nej.
0: Truls Eide. Nej, då.
1: Nej,
0: då vet han vad fan vad det var.
1: Karl Glad.
0: Åh ja. Var det nei, han som kora där spelade munspel eller han kanske också?
1: Munharpe spelade.
0: Munharpe.
1: Spelade på avdödstruts.
0: Ja. Ja. Nej, men alltså det var ju inte Truls Eide alltså.
1: Nej, det var inte det.
0: Det var inte från Holland.
1: Bruce Springsteen.
0: Ja, det var han. Ja, det var han ja. Han är ju inte därifrån, med bestemora som inte var därifrån.
1: Som inte var därifrån.
0: Riktigt. Han har bara ett ondsinnigt rykte tror jag.
1: Och nu en gammal släga från vår fjärde ungdom.
0: Ja, du snackar för dig själv.
1: Ja,
0: det är från delen som släger för mig.
1: Ja, det sa jag. Sa inte någon. Ja, det väl så det det är en stund sedan vi var så unga att vi hörte den första gången vi spelte den på luftgitarr liksom.
0: Ja, det gör det. Men jag spelade mest på Hermanslund i sin tid. Jag tror naboen märker att den platan här kom ut.
1: Så det ja.
0: Och nu hörte jag den igen. Då en lanser har skrudd på en något som heter för TV2 hemma hos oss av en eller annan grund.
1: Och där var det
0: ja, se sjok vad som sker sig.
1: Ja,
0: säger jag.
1: Ja.
0: Men det är mer myntat på närradion då. Och där är alltså reklame för ett bilmärke som jag inte syns om, men jag syns om reklamelåten. Så jag tänkte jag vi skulle spela den reklamelåten.
1: Ja.
0: Ja, det ligger.
1: Ja, jag har knappt märkt det.
0: Och när jag
1: för en gång skulle se Nils Olav med på fjernsyn en vek.
0: Nej, men det är en örefall i öre. Det var detta med foten i munnen, en i örefallande låt som gör att en ja, en ser på fjernsynet och så ser en reklam för den bilen en kör runt i och så ja, tänker vi ta och spela den. Bad Moon Rising.

0: Ja, den är inte blivit dålig av året på något vis.
1: Nej. Och reklamlåten med text är särdeles välvalt. Bad Moon Rising med Creedence Clearwater Revival.
0: Ja.
1: Nu ska vi över till ett annat haveri här.
0: Ja, det ska vi. Du beskyller mig stadigt för att spela bara amerikansk musik, så får rätt på det. Så har jag tagit med Monica Zetterlund. Hur är den enaste jag Annie Sola har lagt ett ägg. Annie Sola. Hallå. Ja, jag har tagit med hur. Har jag snackat helt fel? Nej. Monica Zetterlund har jag tagit med.
1: Det går så bra så.
0: Det går så bra.
1: Ja da.
0: Du visste inte att jag ville ha ägg.
1: Nej. Nej. Väldigt sällan.
0: Det är väldigt sällan. Hen kom ett av.
1: Ja da. Ja. Vi ska inte se på en rosa nu alltså.
0: Nej, nu är det ingen rosa.
1: Nej.
0: Fra hennes siste plate. Siste utkommende i alle fall, ja, mulighet til å komme flere.
1: Du er alltid så pessimistisk.
0: Ja, det har også pessimistisk plate. Ut å si sånt om, ja.
1: Ja.
0: Visste du at du lagde plate?
1: Nej, jeg trodde det var et eller annet sånt.
0: Filmskuespiller, tenkte jeg liksom.
1: Ja, jeg tenkte mer på at hun ikke lagde det selv, altså.
0: Åh, ja, sånn, da var det jeg. Ja,
1: jo, du vet vi... Hun har jo hatt et par bein i jassen stund, jeg så jeg visste hun lagde plate, men...
0: Mange bein i jassen.
1: Jeg må si at...
0: Det var jo der jeg oppdaget henne.
1: Jeg vil vel si at hun var vesentlig bedre enn jeg hadde trodd.
0: Ja. Nei, jeg oppdaget i denne her plate som hun lager sammen med Bill Evans.
1: Ja.
0: Den har vi spilt ifra før. Nå er det hennes nyeste, og den heter Det finnes dager, og den er... Ja... Den synes jeg godt.
1: Mm.
0: Og vi skal spille en sang med den lite lystlige titelen Kjærlekens havari.
1: Mm. Ja. Kan ikke si vi gleder oss til det, men...
0: Ja, sangen er i hvert fall fin.
1: Ja, sangen, ja.
0: Ja.
1: Ja, det er greit.
0: Nei, nei, og nei til det, nei.
1: Ja.
0: Nei, det kan du si. Da hører vi på det. Ja,

0: Det var en liten person med en kommande stjärna tror jag också
1: ja,
0: i Norge.
1: Ja, jag vill inte ända som reptil och svin.
0: Nej.
1: Det vill jag inte. Vi har ju en bomat i fjolens sola. En ganska stor bomat då.
0: Ja, det var högst beklagligt.
1: Det var högst beklagligt och vi
0: det var min lite... fel.
1: Ja, det vet jag inte akkurat. Det kan vara flera tappar på den skylden för det. Men okej, okay. Då säger vi att det är din fel.
0: Ja, vi behöver vi är...
1: Han spelte nämligen Volda i slutet av november månad.
0: Han gjorde det. Han
1: det tänkte vi inte på att vi kanske kunde resa dit och han. Det ska vi göra nästa gång.
0: Ja.
1: Hvis det inte kommer en ännu närmare.
0: Vi ska pröva.
1: Ja, så ska vi övta en dame med namn Joni Mitchell.
0: Mm-hmm. Hon har ju spelat ett par år.
1: Hon har spelat ett par år.
0: Eller var det tre?
1: Ja, tre, fyra år.
0: 30 kanske?
1: Den är i alla fall från 75.
0: Mm-hmm.
1: Och den hette The Hissing of the Summer Lawns. Det är väl väsingen ifrån lite högt klänggas där eller något sånt. Nej, vet jag.
0: Det är för ett låt som väser i bakgrunden.
1: Ja, det är nog det.
0: Ja.
1: Och sången vi ska höra hette Shadow and Light.
0: Mm.
1: Vill du fortælle något om Joni Mitchell?
0: Det kunde jag gott, men jag tror eller har det varit en annan gång det heller inte passar.
1: Det ska du se.
0: Ja.
1: Hej då.

0: Nej, det är helt begredligt egentligen.
1: Ja, det är det. Det är det.
0: Men i kajvarten kan vi göra ingenting.
1: Nej, det är i grund bara att klä sig hvis han ska ut. Och... Ja. Eller finner på kvart inne i huset, det går det också. Ja,
0: ja. Jag har funnit på och lade mig upp ett litet strick i staden. Det är i Trusje strickat på över ett år på grund av att vi måste låka in i
1: dom. Nej väl. Är det gult och rött och blått?
0: Ja, det är många farger i den här tråden. Det var en tråd som jag hade liggande sjunger.
1: Ja väl.
0: Då tänkte jag att jag kan stricka med ett sånt halsflak, ett sånt.
1: Hals.
0: Ja, lite mjukt hals.
1: En liten klut.
0: Ja.
1: Ja. Ja, men det går fint. Ja. Men ser vi snackas lika väl nu, så kan jag då spörja dig om ett kvart.
0: Ja, det kan.
1: Och jag räknar med, du vet, Ken, så ifölge Bibeln var världens första mordar. Det är också en titel att ha.
0: Inte vet, det må vara en juda på Skario.
1: Nej, han drap inte någon. Men... Nej, då, det var nog för hastig, du.
0: Nej, det kommer inte på någon.
1: Har du hört om en som heter Abel?
0: Det är inte säkert.
1: Har du hört om en som heter Kain?
0: Kain och Abel, det var två bröder.
1: Ja, du är inte helt väck.
0: Och den ene drap den andra, ja.
1: Ja, och då är det stora spörsmålet. Ken drap Ken.
0: Han kan drap när Abel, tror jag.
1: Ja, han gjorde det. Och då räknar jag, efter det så räknar han som världens första...
0: Drapsman.
1: Ja, första mordar. Det stämmer.
0: Ja, jag huskar jag läste om sabröring.
1: Ja, nej, det var inte, det var inte snille med varandra, det var inte det.
0: Men det är ditt att komma på det.
1: Ja, det var det. Det gjorde inte du för du fick lite tips då, men...
0: Nej, det är helt riktigt.
1: Då kom det.
0: Då duckade upp det.
1: Ja. Och så när vi häller på med bibelsågor, så är det forskjeller som kan dukka upp här, vet du. Och vad hände var det han Moses fick överleverat de 10 bud då?
0: Det var alltså uppe på Moses.
1: Var det uppe på fjället? Ja.
0: Nej, det kunde inte vara på Aravatten, för det var nog en båt som strandade.
1: Då var det en båt som havererade, ja. Eller han havererade inte, han strandade där, ja.
0: Ja. Men ja, vad var det för ett fjäll?
1: Ja, vad fjäll var det?
0: Begynner det på L?
1: Nej, det begynner på S.
0: Sinai fjäll, ja.
1: Ja. Riktigt. Och detta där, nu snackar vi om gamla dagar alltså. Det...
0: Ja, vi klarar våra saker.
1: Ja.
0: Det är antingen ting som sitter och dukar upp när det omsnackar. Andra ting så kan det vara helt borta bättre.
1: Ja, det är klart.
0: Ja, det var några som strandade.
1: Noah, han var ute och sigla, ja, och de påstår det att på Araratfjället så finner de resta ett stor träbåt. Och det har varit forskjellige slags utgravningar och grejer. Jag vet inte om de har kommit till något förnuftigt resultat, men...
0: Ja, akkurat inte.
1: Du ska inte se helt väck ifrån det.
0: Nej. Det är lite rart det finns.
1: Ja, det är helt säkert. Och så är det något så hette halal.
0: Ja.
1: Ja, det är sånt som är tillatt, bland annat halalkött och forskjellig. Och så är det motsatte. Vad är det som är helt förbudt? Ett samlegrepp på allt som är förbudt.
0: Det är något med något blodstyr att göra, tror jag.
1: Ja, akkurat detta halalslakting och sånt, det har ju med det att göra, ja. Men ett sånt samlegrepp för något som du inte har lövt i helt, och det gällde mycket i dessa där, dina religion då, islam.
0: Det är inte säkert, jag vet.
1: Motsetningen til halal, det begynte også på H.
0: Og på K?
1: H.
0: Ja, K for Kåre.
1: H for Harald. H for Harald.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, da tror jeg må melde pass jo meg.
1: Det er mange oppe på Sunnmøre som har det så etternavn.
0: Nei, Hansen. Nei,
1: Haram. Haram.
0: Åja, Haram.
1: Ja. Haram kaller jeg det.
0: Haram?
1: Haram, ja.
0: Ja, men det er ikke det de der svelteperioder der. Nei, det er ikke det.
1: Nei, det er ikke Haram, det.
0: Nei, det er noe
1: annet. Ja, det er så mye. Jeg har ikke sett meg inn i hele denne religionen da. Jeg har ikke tenkt å konvertere så...
0: Nei.
1: Nei, men halal og haram, det er sånne begrep som blir mye brukt, ja. Og nå er det jo noen små jenter, så i Førde var det vel, de hadde jo kommet med forslag om at de skal ha halal slakta kjøt på alle disse her skolekantiner og forskjellig, men det, da begynner det å komme litt langt, mener jeg.
0: Ja, det er siktig jeg og jeg også.
1: Skal jeg ete kjøt, så får jeg å ha sånt som jeg slakter på normalt vis.
0: Og da tar jeg takke med det vi har her.
1: Ja, ja.
0: I dette land.
1: Dette er så. Nei, men greit du, Eldri. Vi ser hvor det går.
0: Det gjør vi.
1: Ha det bra.
0: Ha det bra.
1: Og vi spiller en melodi til, men da skal ikke jeg si hva det hører, for det får de finne ut selv, og så ringer de inn til Kristofferen og forteller det. Hvem er det som spiller her? Og dette er kjente takter, men hvem var det? Hva er det de heter? 578-60-660.

0: Wie er po lüften, meine Geoleine. Ja, hva hen er det Tour de France? Syklisterne kommer i mål i Paris i Frankrike. Det er en veldig brei, svær gate som har et spesielt navn. Jeg har gått på den gata. Voldsomme svære butikker på ene siden. Der er det millionærene som går. Og på den andre siden litt billigere, så der kan hvem som helst gå. De forstår sikkert hva siden jeg gikk på. Vi nevner ikke det mer. Nå er det en kvann som prøver seg her, så ser vi hva vi kommer frem til. Hallo, hallo. Hvem har vi med?
1: Meg.
0: Meg? Er det han Lars?
1: Ja, det er det.
0: Også kalt Meg?
1: Ja, akkurat nå.
0: Akkurat nå, så er det det.
1: Ja. Ja.
0: Lars Torbjørn Bjørkedal.
1: Bjørkedal.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, har du vært på Champs-Élysées?
1: Nei, jeg har aldri vært på Champs-Élysées.
0: Du har ikke det, nei.
1: Nei, nei, jeg har ikke vært i Paris, jeg har hatt noe gjort.
0: Nei, nei, nei, nei. Skipet gikk ikke så akkurat inn der?
1: Nei, ikke, ja. Ikke, ikke i miljølandene heller, eller noe sånt. Så, nei, det er som Frankrike er et rimelig ubeskrevet blad for midtegående.
0: Ja, det kan det være da, det kan det være da. Nei, men den der Élyséen, den... Det er litt av en gate. Ja, ja, det er sikkert breiere gate i verden, det er der. Men hun er meget berømt av mange, mange grunner. Ja, ja. Denne triumfbuen, den er liksom i enden av hun. Og...
1: Ja, den er stor rundkjøring,
0: det er. Ja, ja, det er det, det er det. Og der
1: er... mange gate, Svend, akkurat der.
0: Ja, det er det, det er det. Det kommer fra hele, hele Paris, eller hele, hele ja. Frankrike, innåt der, nesten.
1: Ja.
0: Og i denne rare rundkjøringen, der er det en bil som står bensintørre eller dieseltørre helt inst, så er det stort sett en nordmann, sier jeg.
1: Ja, det skulle ikke forundre meg en
0: bil. For de tenker runde til runde, så kommer ikke det så gutt.
1: Ja, ja, ja, akkurat litt av det. Nei, det er jo... Nei, da er det til hende seg på en fransk mann som skjønner seg på systemet.
0: Ja, da går det litt rarigere å komme seg derifra, ja.
1: Du skal ikke... Du skal ikke... Du skal ikke nøle når du får grønt lys heller på et gatekryss.
0: Å oh, nei.
1: For du vet råverkjævere.
0: Ja, da blir du tekjent baka ifra. Ja.
1: Ja.
0: Det er helt sikkert. Ja da, er det noe nytt å melde de siste 14 dagene eller siste veka, jeg vet ikke.
1: Nei, altså... Det er ikke... Nei, melde ikke hun. Det skal du melde en ikke... Fent ikke gjort steikest over dette dret været her.
0: Nei, det er ikke
1: det. Eneste jord i går var fergebrutal. Det var...
0: Litt gibbesfeiring, ja. Ja, den kommer ja. Uansett.
1: Ja, den... Den greier ikke å lure seg unda, selv om det kan jo forbiskås i stillhet, altså, men det nytter ikke i disse her kretser.
0: Nei vel, nei vel. Er det kakekretser, eller er det...
1: Oi, oi, oi,
0: oi, oi, oi, oi.
1: Plus, plus, plus, plus.
0: Ja, ja, ja, når den første begynte, da går det av seg selv.
1: Nei, som sagt, det var, jeg tror det var 12 stykker rundt bordet, altså, men det var noe pinere mat til 30, for det bannet.
0: Ja, men det er helt normalt her på våre kanter.
1: Ja, det
0: er. Men kommer du til sørover, eller østover til Oslo, da kan være konfirmasjon, det kan være store selskap med 50 stykker, og da er det kanskje ei, maks to kake.
1: Ja, men jeg er ikke peiling på kake. Det kan jeg i hvert fall ikke bake.
0: Nei, det kan ikke.
1: Det er noe bestille på et eller annet konditori eller kvart og håpe ja. På det beste.
0: Ja, ja. Nei, da er jeg forsiktig med dette med kake. Ja. Så det er typisk vestlandsfenomen. Dette her at ja, alle har med seg tre gånger, fyra gånger så mycket som jag har tänkt att äta.
1: Ja, ja. Det, alltså, du kan inte nämna något slags framkomst eller ska jag baka? Jag kan baka kaka hvis du vill, eller kanske två.
0: Ja. Nej, men det är ju väldigt positivt. Det är det, ja. Inte tvivl om det. Så de flesta kakor står sig i stånd, så en kan då ha lite... Ja, ja. Ettermiddagskaffe med kakor och här står framöver, vet du. Det går så fint. Det är vi väl vande med.
1: Ja.
0: Ja då. Ska vi se. Han ja, Eurovision Song Contest det står här nu och ja, vi kan ju spörja, vad för ett år var det ABBA vann? Dina rara. Och då kan du självklart fortälla vad det vann med också då.
1: Det var väl... Ska vi se. Det var Waterloo och det var i 1974.
0: Det var i 1974. Det stämmer. Helt rätt. Ska vi se.
1: Jag fick inte sett en gång för då var jag på sjön.
0: Då var du på sjön så du såg inte det en gång.
1: Nej, jag gjorde inte det.
0: Nej, men...
1: Jag kände inte på för att det är alla på liv och du har spelat den här där. Men det fick ett grej på det för att komma hem i halv.
0: Nej. Nej, det kan vara. Vet du vad tid det begynte med? De hade första Eurovision Song Contest-konkurrensen.
1: Ska vi se... 56.
0: Det stämmer. De kunde godkänna både 55 och 57, men du hade helt rätt, det var i 56. Ja.
1: Ja, för det jag huskar brodern, han var född det året och så var ju då ja, Kajon var det hette. Jag huskar inte namnet på den där melodin alltså, men jag huskar hur han lydde.
0: Ja, men. Synga i lite stund då. Det är kända takter. Men hur land det kom ifrån, det huskar inte jag.
1: Nej, det var nog mitt. Medelhav, ett land, jag höll på om det var Italien.
0: Okej. Vi får
1: skriva under på det, men...
0: Vi får lägga upp den där, ja.
1: Ja.
0: Det är så mycket ord och uttryck så folk brukar runt om. Som i tiden så hör vi det sagt att han eller du är inte skörn på tungebandet, säger jag. Vad menas med det?
1: Ja, det är ju närmast sådana motsättningar, alltså man jag kan ju sko orlägga mig då. Det som då snackar vi om en person som är så kan många ord och kan bruka det på rätt måte.
0: Ja. Och då säger jag ofta, han är inte skörn för tungebandet.
1: Nej, och det är en motsättning egentligen. Alltså, för det är så helt kort tungeband. Det är rätt och sett talar fel. Det här problemet med att säga R för exempel.
0: Ja.
1: För det.
0: Och då kanske det säga att han är inte skörn. Rätt hade det varit, då kan de fortälla att enten du tränger inte skärast. Eller du är skörn.
1: Ja, akkurat. Ja. Akkurat.
0: Men vad du kan uttrycka, vad förhåll detta har kommit ifrån i grund?
1: Nej, det är inte fjärnaste pejling, så det är annat.
0: Men detta var...
1: Det är något annat här, men...
0: Det blir ju brukt helt fel.
1: Ja, det har varit det.
0: För detta där och skära tungebandet, då är det att tunga hon är sammangrodd med underkäften lite för långt så du får inte fram tunga. Och detta var ett problem för kalva och lamb och forskjellige som skulle ut och äta gras för första gången. Ja. De fick knappt nog tunga fram om tängerna. Och då gav de ett litet snitt in under tunga. Då fick de tunga fram.
1: Ja, akkurat.
0: Då kunde hon brukas till det hon skulle. Ja, och det är för att få tak i gräset.
1: Ja.
0: Så detta där är något som folk flest inte har peiling på. Hvorfor de sier det, og da bruker de det helt feil.
1: Ja, det er, men det er ikke det eneste, for sånn sett.
0: Nei, det er mange slike uttrykk som de ikke forstår, så det har vært en uvane å bruke. Ja.
1: Og for eksempel så du hører jo det, å kaste blå hår i ansiktet på folk.
0: Ja.
1: I stedet for blår.
0: Ja,
1: det er en viss... Og da må du til gammel norsk da, for å vite hva det er.
0: Men... Det er en viss forskjell, det. Ja, men da kan du forklare hva en blår er for noe, du.
1: Ja, skal vi skalle deg lygn?
0: Ja. Vi kan kalle det det. Men hva det kommer av, vet du det?
1: Nei, det er jo så gammelt, vet du. Det kommer fra gammel norsk.
0: Dette er fra vikingtida.
1: Ja. Så, det er fra islandsk og Sigga, som bodde her en stund.
0: Ja.
1: Hun brukte det.
0: Ja vel. Og hun brukte det sikkert i rett...
1: Ja, hun gjorde det. Det er så lenge jeg har fått prata med henne nå, altså på hindaspråk, ikke det er ikke så språkvektig i islandsk at det gjør noe, men hvis at hun snakker sant, så snakket besteforeldre og foreldre mine et sånt språk at jeg kunne fatte hva det hun mente.
0: Ja, det vet du.
1: Ja.
0: Du skal ikke så mange generasjoner bak for at det var ganske forskjellige språk.
1: På Bjørkedal, eller borta på vattnet,
0: ja.
1: For 70-80 år siden, så snakket de omtrent så som de gjorde for 170-80 år siden. Det var ikke noe forskjell.
0: Mente hun at det da var begynt å nærme seg gammel norsken som islenderne tok med seg?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er jo mange sånne her uttrykk så ifra gammelt av, så jeg knapt nok husker det igjen, fordi at det, om jeg bruker det, så er det ikke en kjeft som forstår det.
0: Nei, så det er grunn ikke vits i å bruke det, hvis du skal bli forstegen. Nei,
1: altså, i hvert fall ikke når det viser at du er avhengig av at folk skjønner hva du sier.
0: Nei, akkurat.
1: Og det var nok jeg måtte vende meg til når jeg... Vi var i et bråket maskinrom, og da var det om å gjøre det at de som skulle vite det, skjønte nøyaktig hva jeg sa.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er klart. Det er så.
1: Yes.
0: Nå skal jeg takke og så spørre han AI-en her. Og kaste blår. Se om han har noen forklaring på det. Og det plar komme ganske furt. Nå tenker han seg om, sa han.
1: Ja.
0: Blåre avfallet når du lager lin eller hamp.
1: Akkurat.
0: Når du skåker eller hegler lin, setter du atter med lange, fine fibrer som blir til lintøy, også en haug med korte, ruskete, støvete.
1: Ja.
0: Blandet med treflise. Det er blår.
1: Og det er blår.
0: Ja. Å kaste blår i øynene på folk, det er rett og slett å lure deg og føre deg bak lyset,
1: ja.
0: Ok, da fikk vi en grei forklaring på den.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Ja, ok, greit du. Vi ser hvor det lager seg. Ja. Du får følge med, må ikke sømne av.
1: Nei, det er ikke jeg plager med på disse tider.
0: Nei da, den er god du. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, da lærte vi litt akkurat på å kaste blår, for det er i alle fall ikke blå hår, nei, så enkelt å ha fått det for vanske til. Vi spiller en vakker melodi til. Nå skal jeg ikke fortelle hvem som spiller. De klarer det å finne ut, og så forteller de det til Kristofferen. 5, 7, 8, 60, 660.

0: Jaha, det var ett brottslut med Kaisers orkester, men då tänker vi någon
1: Gartserve.
0: Ja, välkomna.
1: Nej, tack.
0: Till höst. Ja, ja, ja.
1: Det
0: ja.
1: Var sarkofag.
0: En sarkofag, ja.
1: Det var sarkofagen till kung Harald.
0: Det var det. Det
1: så var formen så en båt, ja. Säger jag. Jag tyckte inte det var det, han var det, men
0: han liknade inte på en båt, han var lite